0: 112. žalm.
1: Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina.
2: Haleluja. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie úprimných bude požehnané. Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, jeho spravodlivosť trvá navždy. Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava a spravuje veci rozvážne, nikdy sa nezachveje. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Štedro dáva chudobným, jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Jeho moc slávne vynikne. Uzrie to bezbožník a nazlostí sa. Škrípať bude zubami a zrúti sa. Túžba bezbožníkov vyjde na zmar.

0: 113. žalm.
1: Chváľte Hospodinovi, služobníci.
2: Haleluja. Chváľte Hospodinovi, služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina od teraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ. Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídlí vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja!

0: 114. žalm.
1: Keď Izrael vychádzal z Egypta.
2: Keď Izrael vychádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka, Júda sa stal Božou svätyňou, Izrael Božím vladárstvom. More to videlo a ušlo. Jordán ustúpil, vrchy poskakovali ako barance a pahorky ako jahňatá. Čo ti je more, že si ušlo, a tebe, Jordán, že si ustúpil? Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá? Chvej sa zem pred Pánom, pred Bohom Jákoba, ktorý mení skalu na jazero a kremeň

0: 115. žalm.
1: Nie nám, Hospodin, nie nám.
2: Nie nám, Hospodin, nie nám. Ale tvojmu menu patrí česť, pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, diel ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina. On je tvojou pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina. On je vašou pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina. On vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás, žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesia patria Hospodinovi. Zem dal ľuďom. Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi. Od teraz až na veky. Haleluja.

0: 116. žalm.
1: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas.
2: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášam len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, Hospodin, zachráň mi život. Hospodin je milostivý a spravodlivý. Náš Boh sa zľutúva. Hospodin chráni bezbranných. Bol som bezmocný a pomohol mi. Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Uveril som, preto hovorím, bol som veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal, každý človek klame. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Hospodin, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola. 70 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. V týchto slovách čítame také nádherné vyjadrenie, keď Pán Ježiš Kristus trocha poodhaľuje pre nás, telesných ľudí, čo videl on v duchu svetom v dimenzii večnosti. V tom verši 18 videl som Satana padať z neba ako blesk. Pán Ježiš tu poodhaľuje to, že on už videl reálne v duchovnom svete, že Satan bol porazený. My to veľakrát tak nevidíme, ale on to takto videl. Toto čítanie nás zároveň vedie k tomu, že on má takú autoritu, ktorou jednoznačne zvíťazil nad diablom a diabol už nie je pánom v duchovnom svete. A my si musíme uvedomiť, že celú tú autoritu odovzdáva aj nám, jeho učeníkom. Ako Božie deti musíme v tejto autorite vystupovať v osobnom živote aj v službe. U mňa, v mojom ponímaní, to, že vystupujeme v autorite Pána Ježiša Krista, vylučuje v živote, možno až tak prísne poviem, akýkoľvek strach. Dal nám moc nad zlým. Je napísané, že nič na svete nám neuškodí v Božom slove. A v tejto autorite idú aj tí 70. A vidia na vlastné oči, ako chorí sú uzdravovaní, démoni sú vyháňaní. V 17. verši čítame: Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. Nádherné veci, ale také zaujímavé je, že v tej ich radosti ich Pán Ježiš Kristus ako keby trocha schladzuje. Vo verši 20. tam na začiatku čítame: No, neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Čiže my v tej autorite Pána Ježiša Krista alebo tí naši bratia pred nami vykračujú do sveta a vyháňajú démonov, uzdravujú chorých, ale a veľakrát to robíme vďaka Bohu aj my v autorite Božej, ale zároveň tu prichádza také slovo, že nemáme sa z toho až tak radovať, ale prečo? Veď on ich do toho vyslal celého, minimálne tých 70 a na misiu do sveta vysiela aj všetkých nás. Jeho záverečné poverenie bolo práve o misii: choďte do celého sveta, kážte evanjelium, uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, démonov vyhaňajte. Keď sme pri týchto slovách, chcem zdôrazniť, že až podnes to má byť takto. Celá misia sa má odohrávať v moci Ducha Svätého, ako to čítame v Skutkoch apoštoloch, ako to čítame, že tu v tejto moci odišli tí 70. Ja sa veľmi modlím za všetkých kresťanov, ktorí milujeme Pána Ježiša, aby sme si uvedomili, že nie v múdrosti, v slovách naučených nejakých, ale v moci Ducha Svätého sa stále až po tieto dni má šíriť evanjelium. A veľakrát sa to tak nedeje, ale je to len také ľudskej múdrosti. Čo chce Pán Ježiš vlastne docieliť tým takým schladením? No, neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Potom hovorí ďalej: radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Pán Ježiš, myslím, len chce dať na správnu mieru taký pomer v intenzite radosti zo služby a v intenzite radosti zo spásy. V jeho očiach má byť až tak veľký rozdiel v tej radosti zo spásy, a teda toto má nám byť vzácnejšie oproti tomu, že vyháňame démonov a liečíme chorých, že to tak až vyjadril čierno-bielo, ako on to veľakrát vie vyjadriť, keď chce zdôrazniť, čo je podstatné. Tak im až povedal: neradujte sa z toho, že sa vám duchovia poddávajú. A tak pre nás je to taká výzva, že nie až tak zo služby sa máme radovať v našom živote a nech nám to neuberie motiváciu do služby, ale skutočne skúmajme, aby hlavná naša radosť duchovná bola z našej spásy, z toho, že naše mena sú zapísané v knihe života.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vás vítam na tejto nedeľnej škole a dnes chcem s vami preberať pojem láska agapé. Pôvodne som aj neplánoval, lebo tento pojem je asi veľmi často preberaný v kresťanských kruhoch a v kázniach, ale tým, že sme preberali pojmy, ako je viera, nádej, tak mi vyzeralo veľmi také prirodzené, že z tej prvej Korinťanom, z prvého listu Korinťanom 13.13, kde je ten taký veľmi často citovaný verš, že zostáva viera, nádej a láska a najväčšia z nich je láska, teda agapé. Na druhej strane myslím si, že nie je chybou vracať sa k pojmu láska, pretože málo je viac redefinovaných pojmov ako tento, ako láska. Myslím, slovo láska, keď poviete v takej bežnej konverzácii, tak ak nemáte na mysli zrovna romantickú lásku medzi mužom a ženou, tak pravdepodobne máte na mysli nejakú atraktivitu, že niečo vás priťahuje. A tento rozmer príťažlivosti, atraktivity, spracoval už filozof Platón a používal na to slovo eros. No, znovu, keď povieme slovo eros, tak hneď máme na mysli to moderné erotické, čo je automaticky nejak spojené so sexualitou. Ale Platón v tých svojich dialógoch, zvlášť v jednom, vysvetľuje, že teda eros podľa toho, čo tam nemusí byť vulgárny, že teda to nazýva vulgárny v tom zmysle, že ide o telesnosť, ale eros môže byť aj príťažlivosť k niečomu božskému, niečomu kráse ako takej. Z toho je ten potom pojem, ktorý asi všetci poznáte, platonická láska. Že teda nejde o fyzické vzťahy a atraktivitu k niečomu fyzickému, ale k niečomu, čo je, snáď by sme mohli nazvať duchovné, aj keď nie v kresťanskom zmysle. Ale tak toto je vývoj, ktorý historicky sa odohral a je dobre o tom vedieť, že teda eros pôvodne nemusel byť to, čo dnes je prítomné v kultúre, že teda eros je erotika. Často sa aj hovorí o gréckych pojmoch pre lásku kvôli tomu, že my máme jedno slovo vlastne na tento vzťah alebo na túto emóciu a Gréci mali niekoľko pojmov, tak asi do internetu každý vie do Google napísať grécke slova láske a nájdete, že niekedy je tam 7 slov, niekedy 8, niekedy 4. C.S. Lewis napísal knihu, ktorá je preložená, tu aj odporúčam čítať, 4 lásky, 4 po česky, to je preložené. Takže tie slová, ktoré Gréci najviac používali, boli okrem tohto pojmu eros, filia, si viete, to je známe z toho rozhovoru, keď Ježiš sa pýta Petra, či ho má rád. Hej? Máš ma rád? Miluješ ma? A dvakrát sa ho pýta, miluješ ma? Skôr viac ako ostatní, potom miluješ ma, stále tam agapé. A Peter mu vždy odpovedá týmto slovom fileo, proste mám ťa rád ako priateľa. Hej, to je veľmi zaujímavé. To sa nedá prakticky preložiť, pretože my máme na jedno slovo mám ťa rád, milujem ťa. Ale nakoniec sa ho Ježiš tretíkrát pýta a naozaj máš rád fileo? A vtedy sa zamyslí, že teda ani ako priateľ sa nezachoval. No, takže preto je dobre vedieť o gréčtine niečo a asi všetci ste to už xkrát počuli, takže ja to vlastne opakujem a ten rozhovor o láske Peter, ak má nasledovať Krista, tak ho musí milovať tou láskou, ktorá nie je založená len na atraktivite, a to je ten základný rozdiel, ale Božia láska, ktorú my, ak nie sme znovuzrodení, treba si to niekde zapísať veľmi hlboko. O nej prakticky nič nevieme, alebo možno ani teoreticky nič nevieme. Pretože Božia láska, to, čo Nová zmluva nazýva agapé, a tam by som nešiel do gréčtiny, pretože Gréci síce mali slovo agapé, ale to, čo tým označovali, nebola Božia láska. Bola to láska, ktorá nemala ten rozmer novozmluvný. Novozmluvná, alebo biblická láska, agapé, a nebudem hebrejský, ale stačí nám grécky, je nie založená na atraktivite, ale kreativite. Kreativite. Boh miluje a dáva. Boh tak miloval svet, že dal. Ako svet je ako čierna diera hriechu, nepriateľstva, vzbúry. A Boh do tohto sveta dal sám seba, svojho syna, aby vytvoril nový svet. Aby odpustil, vyčistil. Teda Božia láska nie je niečo, čo je založené na príťažlivosti, niečo sa mi páči, niečo ma zaujíma, lebo z toho môžem niečo dostať. Keď počujem, že ja neviem, máte nejaký talent a mne sa to ráta, ja neviem, niekto pekne spieva, niekto vie výborne históriu, niekto má krásu nejakú, proste, tak ma to priťahuje a vzniká to, čo nazývame láska. Ja som nie proti tomu, že to nazveme láska, ale je to to, čo Platón nazýva eros, hej? Že ma to priťahuje, mám z toho niečo, mám k tomu sympatiu a bez toho asi život nie je možný. Ale Božia láska je tam, kde vás by niečo odpudzovalo. Ale Božia láska je založená na kreativite. Samozrejme, že miluje ľudí preto, lebo súciti, lebo má milosrdenstvo a je mu ľúto. Hej, teda tá láska Božia, tá agapé láska je postoj, Boží postoj, ktorý sa dokáže stotožniť s niekým, kto ho nenávidí, kto má odpor a prekonáva. Takže možno by bolo dobré, aby sme si prečítali 1. Korintianom 13, čo je taká analýza lásky. Mne sa zdá, že by bolo dobre si uvedomiť, že tá 13. kapitola 1. listu Korintianom je síce o láske agapé, ale skôr ide o vzťahy medzi ľuďmi, ako o tom, že by Boh mal presne tieto alebo len tieto rozmery, áno, ak to tak nazveme, alebo vlastnosti. Nezabudnime, že v Korinte sa ľudia hádali, že boli podelení na nejaké strany, niekto zastával nejakú Petrovskú stranu, niekto Pavlovskú, niekto Apolovskú. A proste asi to dobre poznáme, to je základ moderných denominácií a cirkví a nejakých strán. To straníctvo vzniká veľmi rýchlo na základe nejakých rodinných vzťahov. Hej, toto nie je príbuzný, tamto je tebe príbuzný, tamto nikomu nie je príbuzný. Takže vznikajú nejaké klány, vzťahy a toto niečo je pre cirkev veľmi, veľmi škodlivé. A práve tá agapé láska, to je jediná kreatívna láska, ktorá to dokáže prekonať. Pretože nejde podľa toho, čo ma priťahuje, ale podľa toho, čo niekto potrebuje, samozrejme, čo je Božia vôľa. Lebo ak niekto niečo potrebuje, ale je to proti, a teda Boh k tomu nevedie, tak to je o ňom. Ale to teraz nejdeme riešiť. Dôležité je, že je to kreatívna láska. A keď budeme čítať teda túto 13. kapitolu, tak tá je práve uprostred dvoch kapitol, 12. samozrejme 14. okolo 13. 12. 14. A tam sa riešia problémy nejakých žiarlivostí, či podozrení medzi Korinťanmi, založenými, ktoré boli založené na charizmatách. Niekto mal také obdarovanie, niekto mal také. Toho veľmi obdivovali, lebo mal úžasný dar, všetci to videli. Iný nemal taký dar, len v skrytosti sa niekde modlil, len v úvodzovkách. A Pavol hovorí, však Kristova cirkev je telo Kristovo a všetci sa navzájom potrebujeme. No a uprostred týchto, ak môžem tak povedať, žiarlivosti, alebo ak chcete až hádok, hej, nedôvery, je 13. kapitola. A keď si uvedomíte, že tie vlastnosti lásky dáte do takéhoto straníctva, tak to, čo sa tam píše o láske, je práve veľmi vhodné na riešenie takýchto vzťahov. Takže ak bude niekto taký dobrý, mi to nahlas a dobre, tak ekumenický preklad? Môže byť evanjelický preklad, hej. Ak to prečítate nahlas a pekne, hej, celú kapitolu. To je krátka kapitola, nech to zaznie.
2: A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenčiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí a všetko sa nádeja, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie, lebo z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, Zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len mlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
1: Ďakujem, veľmi pekne prečítané. Tak tam je, keď istým spôsobom počítam, samozrejme, nie je to celkom ľahké, ale asi 15 vlastností lásky, ktoré sú veľmi často negatívne povedané. Nerozčuluje sa, nezávi, nemyslí na zle a tak ďalej. Evidentne je to viac o medziľudských vzťahoch ako o Božej tvorivosti. O tom, že Boh z lásky stvoril svet, Boh z lásky dal svojho syna. Takže je dobré si uvedomiť, že toto nie je nejaká filozofická, teologická, nezávislá definícia lásky, ale je to opis toho, čo potrebujeme, keď sa navzájom, ak tak nazvime, hašteríme. Keď závidíme, keď mi niečo vadí na bratovi, sestre, keď v cirkvi vznikajú podozrenia, tak mi tento text hovorí, láska nemyslí na zlé. Keď ťa stretnem, tak si nebudem spomínať na zlé, čo som zažil, keď sme si odpustili. Takže odpustím, ale nezabudnem, to láska nepozná. Takže o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale mne ide o ten pojem ako taký, takže agape láska, tak toto budem nazývať. Agape láska, aby bolo jasné, že myslíme Božiu kreatívnu lásku, ktorá založená na dávaní, na tvorbe a ktorú človek bez Boha jednoducho nemôže mať. Chce prikázať niekomu, aby miloval a nemá v sebe znovuzrodeného ducha a Božiu moc, tak je to absurdné. To je, keby ste sa za uši chceli vytiahnuť z blata. Lebo proste my nevieme, o čom hovoríme, pokiaľ v nás neinšpiruje Boží duch a nedáva nám tento vzťah. To asi najviac vidno, neviem, či to dobre hovorím, ale predpokladám, že najviac to vidno na tom príkaze, ktorý Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov. Tak to je ako milujte svoju smrť. Aj, proste zabudnite na seba, že vám to niekto chce uškodiť alebo môže uškodiť a myslíte na jeho problém. Aj, vžite sa do toho, že ak je vašim nepriateľom, tak je nepriateľom Božím, lebo ide o kresťanov. To je v 5. kapitole Matúša, kde je o nasledovanie Krista. A vám je viac ľúto toho človeka, že je proti Bohu, ako seba, že vám ide uškodiť. No to je Ježiš na kríži, ktorý sa modlí, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Takže viac mu ide o ich problém, ktorý oni si robia s tým, že ho krížujú, ako jeho vlastnú bolesť. No tak to je božské a myslím, že súhlasíte, že v podstate nevieme, o čom hovoríme, že to je niečo, čo je tak zázračné, tak úžasné, že asi máme aj problém sa do toho vžiť. Otče, odpustím, veď oni nevedia, čo robia. Počíta im to v prospech. Si hľadá na tom nejakú vec, ktorá je v ich prospech, ale on príšernou smrťou ide zomrieť. Prečítame niekoľko miest, ktoré hovoria o tom, že táto agape láska je vlastne ako keby podstatou, ak to tak nazvem, to asi nie je veľmi dobrý názov, kresťanského náboženstva. Náboženstvo je pojem, ktorý sa dá spochybniť, ale pre tieto účely nám to asi bude stačiť. Tak budem zase prosiť, ak by ste mi prečítali prvý list Jánov 4.8 a 4.16. Prvý list Jánov 4.8 a 4.16. To je o Božom charaktere, o tom, že Boh je láska, takže Boh ako keby sa stotožňoval s týmto atribútom.
3: 8. verš. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 16. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom.
1: Takže tu je evidentné, že toto nemôže byť obyčajná láska, o ktorej hovorí Platón. Aj keď ja ňou nechcem pohrdnúť, aby ste nerozumeli zle, tá láska, ktorú Platón nazýva eros, a my by sme ju možno nazvali atraktivita alebo sympatia, ona je dôležitá. Určite, že je lepšie, keď ľudia majú vzájomne empatiu, sympatiu a nejakú, rozumiete, nejakú príťažlivosť, ako keď sa nenávidia. Takže nebuďme absurdný a nezahoďme normálne ľudské vzťahy. Ale na druhej strane, ak chceme byť kresťania, tak toto nám absolútne nestačí. Ak cirkev má fungovať, tak tu jasne Ján hovorí, že kto nemá takúto agape lásku, nepoznal Boha. Lebo Boh je láska. Samozrejme, že Boh je láska, neznamená, že láska je Boh. To je nie nejaká rovnica, kde máme na dvoch stranách identické veci. Keď sa hovorí, že Boh je láska, tak sa chce povedať, že nemôžete sa stretnúť so živým Bohom, Otcom Ježiša Krista, aby ste nestretli lásku. Tá láska sa môže prejaviť aj bolesťou. Neskôr budeme vidieť, že milovať treba pravdou. To, že ja vás oklamem, aby vám bolo príjemne, nie je prejav Božej lásky. To je prejav možno empatie, sympatie, alebo toho, aby ste som vás nevyrušil, aby som na vzťah nepoškodil, ale to všetko je na bežnej ľudskej úrovni. Takže keď Ježiš hovorí farizeom beda vám a hovorí, že sú obielené hroby, tak asi by sme tam nemali vkladať hnev bez lásky, ale bol to hnev, ktorý bol vyjadrením jeho lásky, pretože chcel ich zachrániť. A niekedy, aby ste niekoho zachránili, tak mu musíte povedať aj niečo veľmi nepríjemné, alebo dokonca urobiť niečo nepríjemné. Ja som nedávno čítal taký zaujímavý príbeh, údajne sa to naozaj stalo, že keď je ten maliar vo vysokom kupole v Londýne maloval nejaký obraz na lešení, tak chcel sa naň pozrieť a cúval dozadu. A ten jeho asistent, ktorý tam bol, zrazu na ten obraz, neviem, či niečo vylial, alebo čo, a ten sa nahneval a pribehol, čo to robíš? On mu vravel, ešte krok, keby ste bol spravil, tak spadnete proste a zabijete sa, lebo bol vysoko v kupole, a keby na neho bol kričal, tak by nebol istý, že zastaví, no tak mu zasiahol do toho obrazu, nejak ho pokazil, neviem ako. No, dozatom ten, ktorý to používal, hovorí, Boh niekedy takto s nami robí, že nám ako keby ublížil, aby sme sa spamätali. Tak neviem, či ten obraz je celkom dobrý, ale Božia láska nie je vždy to, čo by sme si predstavovali ako láskanie. Keď slovensky povieme láska, tak je to spojené s láskaním, aj s nejakým milým, príjemným zážitkom. Láska Božia, agape, môže byť veľmi nepríjemná. A pre hriešníka vždy je najskôr nepríjemná, pretože mu dáva svetlo do jeho situácie a málo, ak vôbec existuje, traumatickejších zážitkov, ako keď vám Boh odhalí váš hriech. Pretože mnohí, aj kresťania dlhoroční, keď zistia, ako žijú pred Bohom, tak začnú pochybovať o svojej spáse. Či svätý Boh môže takého človeka, ktorý takto žije, vôbec zachrániť. A to je Božie svetlo a prichádza z lásky. Nie je láskavé, v tom zmysle, že láska. Hej. Nie láska vás, ale je pravdivé. Takže Božia láska, Boh je láska, keď sa s ním stretnete, stretnete sa s Božou láskou. A preto Ján hovorí, že Boh je láska. To je prvý výrok, ktorý som chcel uviesť ako neuveriteľné veľké vyjadrenie alebo prehlásenie o agape láske. Ďalší veľmi dôležitý výrok o láske alebo výroky sú Matúša Marka, kde cituje 5. Mojžišovu Ježiš. Takže znovu, ak mi niekto prečíta, Marka 12, 28 až 31. Tam máme ďalší veľmi významný a dôležitý výrok o agape láske. 12. Marek 12, 28 až 31. Takže tu máme ďalší veľkolepý výrok o láske. Milovať Boha je na úrovni toho, že veríte, že Boh je jeden, a milovať blížneho, to je dvojica prikázaní, ktoré vlastne zhrňujú celú Božiu vôľu. Takže nie len, že Boh je láska, ale pod slovo agapé láska sa dá zhrnúť celá Božia vôľa pre človeka. Niekto, som už dosť dávno čítal, že nejaký človek sa cítil spravodlivý, akože nie je horší ako iný, ani kresťania. No a ten kazateľ, alebo nejaký brat sa ospýtal, že či miluje Boha z celého srdca, z celej duše. No, tak asi nie. No ale ak neplním najväčšie prikázanie, tak asi mám najväčší hriech. Porušenie najväčšieho prikázania je asi najväčší hriech. Takže keď sa pýtame, čo je najväčší hriech, asi by sme nemali ísť do nejakých zúfalých činov, alebo perverzii alebo niečoho, ale mali by sme si uvedomiť, že neposlušnosť voči najdôležitejšiemu prikázaniu bude asi najväčší hriech. Takže tá predstava o tom, že veľkí hriešnici robia veľmi zlé veci, je asi nie celkom pravdivá, pretože veľkí hriešnici sú tí, ktorí ignorujú Božiu lásku. A keď o nej vieme a užívame Božiu kreativitu v prospech nás, všetko, čo máme, už či v ekonomike, alebo v kultúre alebo kdekoľvek, to dobré prichádza od Boha. Takže v rámci tohto, že láska naplňa Boží zákon, môžeme potom ešte čítať Galatianom 5:14, a Rímanom 13:10. Tak prosím, niekto nech mi prečíta Galatianom 5:14 a niekto Rímanom 13:10. Áno, ďakujem pekne. Takže tu Pavol ide tak ďaleko, že hovorí, že vlastne jeden príkaz stačí a celý zákon plníte, milo blížneho ako samého seba. No a podobne Rímanom 13:10. Takže tu máme vlastne niečo, čo je veľmi zjednodušené, v tom zmysle, že nemusíte veľa prikázaní sledovať, stačí, keď sledujete jedno. Samozrejme, musíme vedieť, že nejde o eros, atraktivitu, teraz nemyslím v modernom zmysle eros, ale v tom starom platónskom zmysle, ale ide o kreativitu, kde máte Božiu lásku, takže pozor, aby sme tam nevložili, že ak mám k niekomu sympatiu, tak už mám Božiu lásku. A ďalší, takže to je, láska naplňuje Boží zákon. Tak prvé bolo, láska, ak to môžem si tak trúfať povedať, definuje Boha. No, pozor, nie celkom, Boh je nekonečný a asi by sme nemali povedať, jediný atribút má lásku, ale je to v rámci dôležitej Božej definície, potom je to naplnením zákona. Teraz pozrime na to, čo Ježiš povedal o kresťanoch, o svojich nasledovníkoch, u Jána 13:34, Evanjelium Jána, 13. kapitola, 34. verš. Tam vidíte, že vlastne táto agape láska v starom zákone ani medzi ľuďmi nemohla existovať. To je veľmi dôležité, že nová zmluva, kresťania, ktorí nasledujú Krista, tak majú niečo, čo nemôžete nájsť medzi starozmluvnými veriacimi. Hej? To je veľmi, veľmi dôležité. Takže preto Ježiš hovorí, kto to našiel? 13:34? Jan 13:34.
3: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
1: No to je niečo neuveriteľné. Ježiš čaká, aby sme sa my navzájom tak mali radi, tak milovali, agape láskou, ako on nás mal rád. No Ján 15:13 hovorí, asi nebudeme všetko hľadať, väčšiu lásku nemá na to nikto, ako aby dal život za svojich priateľov. Takže ako sa máme navzájom milovať? No ja sa musím priznať, že keď si predstavím, že by som za vás, cirkev, mal dať život, tak ak ma Boh naplní niečím, čo bežne nemám, tak prepáčte, ja vám nechcem vyznávať, že vás nemám rád, ale to, čo voči vám momentálne cítim, určite nie je takáto obetavosť. No ale Ježiš to chce. Takže mali by sme sa zamyslieť a nefungovať na úrovni bežných stranických, rodinných a iných vzťahov, pretože to ešte nie je cirkev. Na tom nič zlého nie je, už som to hovoril. Takže neurobme z toho zase niečo, že ak sa máme radi sympatiou, empatiou, alebo ja neviem, nejak inak, takže to je zlé. Ale tá dokonalosť, ktorú Boh od nás chce, je táto agape láska. Efezanom 1:4, tam je zaujímavý verš, lebo niektorí to slovo láska, hej, nájdete prosím vás niekto, Efezanom 1:4, pridávajú až do 5. verša. Ja ale súhlasím s tými exegetami, ktorí hovoria, že to slovo v láske, in agape, má byť priložené k tomu veršu 1:4. Takže skúste o tom niekedy doma rozmýšľať, neviem, aké máte preklady. Rôzni prekladatelia to rôzne priraďujú. Takže neviem, skúsme evanjelický preklad.
2: Aj 5. verš?
1: Jedna, 4 a 5 môžeme.
2: Poď ešte pred stvorením sveta, vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním, keď nás lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista.
1: Hej, tak toto je preklad, ktorý hovorí, že Boh nás v láske predurčil. A ja by som ma zaujímalo, či máte preklad, kde je, aby sme boli dokonali v láske. Áno, nech sa páči.
3: Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svet a nepoškvrnení v láske.
1: Áno, a potom je ďalej, že...
3: Podľa svojej milosti.
1: Hej, takže ja súhlasím s tými. Samozrejme, môžete rozmýšľať, ja netvrdím, že to je jediný správny výklad. Ale mne sa zdá, že tam k tomu, že Boh nás predurčil, je podľa milostivej vôle, hej, k tomu, a aby sme boli dokonali v láske. To je veľmi dôležité, pretože ak chcete byť dokonalý ako Boh, no tak človek je konečná bytosť a jeho dokonalosť Božia predpokladá nekonečno. Hej? Ale ak máme byť dokonalí v láske, tak to je o niečom inom, pretože keď vás Duch Boží inšpiruje, tak môže kresťan poddaný Božiemu duchu prežiť to. A to vidíte na mnohých prípadoch, keď kresťania sa vedeli naozaj obetovať, dať život, zabudnúť na seba a úplne sa odovzdať buď cirkvi, alebo niekomu, kto trpí, alebo tak ďalej. Takže to je, ja si myslím, že správny preklad je, že aby sme boli dokonali v láske. Takže tu sme mali niekoľko veľmi veľkolepých a takých všeobsiahlých výrokov, čo agapé láska znamená. Charakterizuje Boha, Boh je láska. Ukazuje nám, že je to najcentrálnejší pojem a že vlastne, ak chceme Boha poslúchať, teda máme záujem, aby Boží zákon sme poslúchali, tak sa máme koncentrovať na vzťah lásky k Bohu a vzťah lásky k ľuďom. A potom nám hovorí, že to je niečo, čo Ježiš priniesol, je to nové prikázanie, táto agapé láska, tu nemôžeme nájsť mimo obete pána Ježiša, preto hovorí, že vám dá nové prikázanie, pretože takéto niečo v starej zmluve Boh od ľudí nežiadal, lebo vedel, že im to musí dať. Hej. A teraz prídeme k tomu, že kde to vziať. Hej. Takže na to je niekoľko textov a môžeme hneď prvý text, ktorý budeme čítať, je prvý list Jánov, 4. kapitola, 19. verš. Takže teraz hovoríme o tom, že toto Boh od nás čaká, Ježiš nám to dal ako nové prikázanie, kde to vziať. Už som povedal, že v prirodzenom ľudskom, prirodzenej ľudskej emocionalite alebo v tej takej našej výbave psychologickej to nenájdete. To je niečo božské, kreatívne. Takže 1. Ján 4.19.
3: My milujeme Jeho preto, že On prvý miloval nás.
1: Tam je zaujímavé, že v origináli, v manuskriptoch, teda v rukopisoch, to milujeme Jeho nie je. Hej? Takže ten text by správne mal znieť, my milujeme preto, lebo On najprv miloval nás. Takže toto je extrémne dôležitá vec. Trošku pripomína, ak ste počuli niekedy, taký ten jeden psychológ americký už dosť dávno vytvoril takú teóriu, hej, toto nie je kresťanské, to je čisto psychologické, ale ilustruje to tento problém. I'm okay, you're okay. Hej. Poznáte to? Hej, to znamená, že ak ty sa cítiš v poriadku, tak aj iných ľudí vieš prijať a je to v poriadku. Ale ak ty máš vnútorné napätia, problémy, niečo ťa bolí, tak všetkých ľudí vidíš čierne. Tak to je taká teória a myslím, že funguje. Keď vás niečo bolí, žalúdok alebo no, alebo čo, a niekto príde za vami a začne sa vás pýtať na niečo, tak daj mi pokoj, ja mám svoje problémy. A keď sa cítite odmietnutý, nenávidený alebo zradený, tak celý svet je čierny. Hej? Zase inokedy, keď máme úspech, tak všetci by sme vyboskávali. Hej? Vy budete na ulicu a prvého, čo ho stretnete, mu dáte pusu, lebo ste vyhrali, ja neviem, športka alebo čo. Hej? Takže toto sú také ľudské reakcie, ale niečo obdobné, tu Ján hovorí, ak chceme mať Božiu lásku, tak potrebujeme v prvom rade mať zážitok, že Boh mňa miluje. Ak do hĺbky neprežívam, že Boh ma touto agapé láskou bezhranične miluje a že Ježiš za mňa zomrel, tak snažiť sa niekoho iného milovať je nezmysel. Proste nehovorím o sympatii, stále to treba opakovať. Keď hovoríme o láske, tak potrebujeme stále si uvedomiť, že počkaj, nehovoríme o slovenskom pochopení či proste bežnom ľudskom pochopení slova láska. Hovoríme o agapé. Takže ak mám obetavo milovať každého, ako ho Boh miluje, tak potrebujem najprv vedieť, že Boh miluje mňa. Ne? No a k tomu hĺbšie, ako to môžeme v úvodzovkách dosiahnuť. Pozor, toto sa nedá dosiahnuť. Toto sa dá jedine prijať. Otvoriť sa tomu. To znamená, keď hovoríte o dosahovaní, okamžite máte pocit námahy. Žiadnou námahou toto nemôžete dosiahnuť. Proste námaha tu nepomáha. To sa je pekne vyslovuje. Námaha tu nepomáha. Skoro sa to rýmuje. No, takže veľmi dôležité slova na toto sú Rímanom 5.5, to sa dobre pamätá. To by som vám odporúčal aj vedieť z pamäti, ak to ešte neviete. Rímanom 5. kapitola, 5. verš. No a potom veľmi známe Galatianom 5.22 až 23. Každý vie, čo tam je. Galatianom 5.22 až 23. Ovocie duch. Takže skúsme Rímanom 5.5.
4: A nádej nedávajte na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám...
1: Výborne. Takže láska, ten zážitok Božej lásky je pôsobenie Svätého Ducha. Tam musíte mať bytosť Svätého Ducha, ktorá pôsobí na vaše srdce, inak neviete, že vás Boh má rád. Môžete to mať ako informáciu, ale nie je to zážitok. Proste niečo vedieť a myslieť na niečo pôsobí nejaké emócie. Lebo ak myslíte na dobré veci, tak máte príjemné prežívanie, ak myslíte na zlé veci, tak máte zlé prežívanie. Ale pozor, idei nám nestačia. Nám nestačí vedieť o Božej láske. My potrebujeme, aby tento duch bol vyliatý. Všimnite si, že keď to budete čítať, tak Rímanom 5. kapitola začína o zmierení s Bohom. Hej? A potom hovorí o tom, že dokážeme prežívať nádej aj v utrpeniach. A ako? No tak, že vieme, že Boh nás má rád napriek utrpeniu. Takže keď vám Boh vylial lásku svoju do srdca svojim duchom, tak utrpenia, ktoré by inak spochybňovali, či ma Boh má rád. No tak keď prechádzam cez toto, naozaj ma Boh má rád. Tak ja predpokladám, že tu nie je jeden, kto by takúto pochybnosť nikdy nemal. V momente, keď niečo bolí alebo je zlé, Pane Bože, a prečo? Tak máš ma rád. Ale keď Duch Svätý ti osvedčuje túto Božiu lásku, tak dokážeš sa, dokonca tam hovorí, že aj chválime utrpením. Hej, čo už je ďalší, ja neviem, či level, alebo čo. No a Galatianom 5, 20-23, to by sme asi mali prečítať, čo poviete, aj keď asi to viete z pamäti. Ovocie Ducha Svätého. Prečítame? Galatianom 5, 22, 23. Ďakujem pekne. Niekto si všimol, a neviem, či toto je celkom dobrá exegéza, ale to slovo ovocie je v gréčtine v jednotnom čísle. To znamená, že toto celé by sme mohli chápať ako jeden kus nejakého ovocia, ktorý má tieto atribúty. Takže vlastne prísne vzaté atribúty tejto Božej lásky sú aj radosť, aj pokoj, aj trpezlivosť. Nakoniec to sme mali v 1. Korintianom 13. Hej, že to, čo on tam potom ďalej hovorí, sebaovládanie a tak ďalej, ste našli v 1. Korintianom 13, čo sú všetko vlastnosti lásky. Hej. Takže to je ako keby ste mali svetlo a ho rozložíte na farby, ale je to vždy jedno svetlo v zmysle toho, že vlastne láska je naplnením celého zákona. Takže ak lásku Božiu správne pochopíme, tak všetky ostatné veci aj bez toho, aby sa menovali, v tom budú. Ale dobre je ich menovať preto, lebo máme kontrolku. Ak som s niekým netrpezlivý a už ťa nemusím, lebo už mám ťa dosť, tak hop, asi nemám Božiu lásku. Takže samozrejme, že niekedy musíme dať pozor, aby sme hneď nesúdili, lebo viete, takéto úvahy Satan vie veľmi rýchlo použiť na súdenie. A prvé, čo si všimnem po takejto, neviem čo, úvahe či biblickej hodine, že hop, brat, ty nemáš Božiu lásku. Nie si so mnou trpezlivý. No a to už je zneužitie, lebo keď toto urobím, tak som zhrešil proti tomu, že láska je trpezlivá a neobvinuje hneď iných, že nemajú Božiu lásku, ale začína od seba, lebo je obetavá. Takže ak vám vadí na iných, že nemajú Božiu lásku, tak dajte pozor, lebo tieto zvedomosti, ktoré Boh nám dáva cez písmo, zneužívate na útoky a to sú diabolské veci. Takže aj Božie slovo sa dá zneužiť proti Božiemu zámeru, proti láske. No a ešte niekoľko textov, ako to sa v praxi prejaví, už sme o tom niečo hovorili, ale 1. Jan 3.18, ako si všímate, Jan je apoštol lásky, však? Stále hovorí o láske, takže skúsme. 1. list Jánov 3.18.
3: Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.
1: Aj, takže skutkom a pravdou. Toto podobne je Efezanom 4.15, hovoriac pravdu v láske. Takže všimnite si, že tá láska je nie o tom, že za každú cenu držíme príjemné vzťahy a nikdy nespomenieme niečo, čo je nepríjemné. Hovoriac pravdu. Inak tam ani nie je hovoriac, tam to slovo je aletheuo, čo znamená, nedá sa to preložiť, lebo my z pravdy nemáme sloveso. Takže gréčtina tu používa sloveso založené na slovo, na slove pravda. Takže slovensky, teraz poviem nepríjemné pre naše uši, je pravdiť. No, ale slovensky to do slovníka nedávajte, ani to nikde nepoužívate. Ale rozumiete, keď sme chceli veľmi prísne byť grécky, tak tam je pravdite v láske, hej? Alebo žite pravdu, alebo proste nech vaše celé bytie je dané, je definované pravdou. Lebo my nie len by sme mali hovoriť pravdu, ale aj žiť pravdu. Rozumiete? Ak ja len vám hovorím pravdu, ale robím niečo, čo nesúhlasí s pravdou, tak je to o inom. Dobre, takže 1. Jána 4, 10 a 11, znovu sme u Jána 4, 10 a 11 a potom 1. Ján 3, 16.
5: Milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať.
1: Výborne. Takže tu vidíte, že znovu zdroj lásky je to, že Boh dal svojho syna a to keď prežívam, tak dokážem milovať tých, ktorí to tiež prijali. A 1. Ján 3.16, všetci viete, čo je hej, u Jána. No a tu je 1. Ján, teda list 3.16, tak to tiež by sa mohlo dobre zapamätať. Kto mi to prečíta? A my máme klásť život za bratov. Tak to je niečo, čo je naozaj kreatívne, božské. Hej. Proste to nenájdem v sebe, to nájdem len, ak ma Duch Svätý inšpiruje a snaha tu nepomáha. Lebo to je pre bežného človeka, ktorý žije tým prirodzeným životom, je takáto láska samovraždou. Hej. To je samovražda. A prežijete to len preto, že Boh vám dáva život. Proste to je niečo, čo predpokladá ochotu zomrieť v sebe, ale žiť na inej úrovni. Proste keby ste nemali tú inú duchovnú úroveň, tak toto je smrť. Hej, to psychológ by povedal, toto nerobte, lebo to vás zničí. A to je aj pravda. Proste bežného človeka, normálneho, na úrovni bežnej psychiky, toto zničí. Ale Boh je Boh zázrakov, dáva nový život a celá kázeň na vrchu je vlastne o tom, že pripravte sa na smrť. Keď ti udrú po jednom líci, nastav druhé. No tak to sa nerobí. No, ale keď to urobíš v duchu, tak Boh sa to uchopí a ťa chráni. No, končím tým, čo Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov. Už sme to spomínali, ale myslím si, že to je vrchol tejto agape lásky, ktorá hovorí, že zabudneš na seba. Takže asi by sme to mohli prečítať a tým končíme. Matúš 5, 44 až 48. Matúš 5, 44 až do konca tej kapitoly.
3: Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slnku veli vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, ako odplatu máte. Či jazda nečinia toho istého i publikáni.
1: Tak všimnite si, že toto súvisí aj s tým, alebo súhlasí aj s tým, čo sme hovorili Efezanom 1.4, že buďte dokonalí, teda tá svetosť je v láske. Ne? Tá podoba Bohu je v láske. Takže agape, láska nás spája s Bohom a ešte raz opakujem, môžeme ju jedine prijať. Ne? Vierou, že nám Boh ju dáva a je dôležité, aby sa prejavila vo chvíľach, keď potrebuje to tvoj blížny, tvoj brat, sestra, alebo možno niekto v rodine, keď cítiš, že proste to je niečo, čo ťa ani nepriťahuje, skôr odpudzuje, ale tá sila môže prísť cez Svätého Ducha. Odporúčam čítať, ak niekto nájde C.S. Lewis, 4 lásky, hej, Porta Libri 2012, alebo už som viackrát spomínal knihu Boisi, základy kresťanskej víry, tak tam je pasáž o láske na strane 274 až 279. Ja ďakujem pekne, asi by sme mali končiť.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Počas bleskového útoku na Londýn v roku 1940 bol zbombardovaný aj sklad nedaleko katedrály svätého Pavla, kde bolo uložených 40 000 výtlačkov kníh od kresťanského autora Oswalda Chambersa. Keď sa o tom dozvedela jeho manželka Biddy, ktorá ich osobne zostavila a upravila, no nepoistila, odložila šálku s čajom a povedala dcére: doteraz si Boh používal tieto knihy na svoju slávu, ale tomu už je koniec. Počkáme a uvidíme, čo Boh urobí teraz. Možno si Biddy spomenula na slová zosnulého manžela Oswalda, ktoré napísal na začiatku prvej svetovej vojny. Poznamenal, že Pán Ježiš rozprával svojim učeníkom o nevyhnutnom súžení a povzbudzoval ich, aby sa nebáli, keď sa dejú strašné veci, pretože On je s nimi. Pán Ježiš svojim priateľom povedal: na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Chcel, aby zostali silní vo viere v jeho Otca,

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plány na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliárd eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicióznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja som Peter Kozár a dnes sa spolu modlíme za Jordánsko. Celým názvom sa táto krajina nazýva Jordánske Hašimovské kráľovstvo a je to štát ležiaci na Blízkom východe. Susedí s Irákom, Izraelom, Saudskou Arábiou a Sýriou. Skutočnú nezávislosť získalo Jordánsko v roku 1946. Neskôr v roku 1967 v jednej z arabsko-izraelských vojen, ktorej sa Jordánsko zúčastnilo, utrpelo porážku spolu s ostatnými arabskými krajinami a prišlo o celý západný breh Jordánu, ktorý je dodnes obsadený Izraelom. V roku 1994 došlo napokon k mierovým rozhovorom s Izraelom a bol ukončený vojnový stav. Jordánsko je konštitučná monarchia. Hlavným mestom krajiny je Amán. Obyvateľstvo Jordánska tvoria z 90% Araby, ale žijú tu aj Čečenci, Arméni a Beduíni. A viac ako 80% obyvateľov sú sunnickí moslimovia. Rozloha štátu je 89 000 km štvorcových a žije tu asi 6,5 milióna obyvateľov. Hlavným náboženstvom je islám. V zemi žije asi 2% alebo 2,2% kresťanov. Úradným jazykom v Jordánsku je arabčina, ale dohovoríte sa tu aj angličtinou. Aj keď je islám oficiálne náboženstvo, jordánsky štát všeobecne podporuje náboženskú slobodu. Ústava umožňuje občanom praktizovať svoje náboženstvo bez obmedzení, ak to, citujem, neporušuje verejný poriadok, alebo neporušuje dobré mravy, alebo nie je v konflikte s islamským právom. To už je v skutočnosti dosť obmedzujúce, pretože sa hocikto môže ozvať a cítiť sa dotknutý kresťanskou misiou alebo kresťanskou prítomnosťou. Môžeme chváliť Boha, že kresťania nemajú skutočne veľké ťažkosti v Jordánsku a dokonca boli povolené aj tiché evangelizácie. Ale najväčšie prenasledovanie a tlaky zažívajú kresťania od svojich vlastných rodín, od svojich zamestnávateľov, od susedov a okolitej spoločnosti. V minulých rokoch došlo k nárastu tzv. Vrážd z octi, kedy moslimská rodina zabije svojho príslušníka, kresťanského člena rodiny, za opustenie islamu. Mnoho tradičných kresťanov opustilo svoju vieru, ale počet evangelikálov neustále rastie a ľudia prichádzajú ku Kristovi. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje evangelizačné stretnutia a poskytuje zdravotnícke potreby pre prenasledovaných kresťanov. Taktiež poskytuje Biblie pre tých, ktorí sa obrátili vďaka arabskému televíznemu programu. Dnes sa Jordánsko stalo útočiskom pre asi 1,3 milióna sýrskych utečencov, aj napriek svojej vlastnej slabej ekonomike. Títo ľudia tu bývajú v obrovských utečeneckých táboroch, kde často prepadávajú bez nádeji a bojujú so samovražednými myšlienkami. Deťom chýba vzdelanie a pre dospelých je problém niekde sa zamestnať. Pamätajme pri svojich modlitbách aj na nich. Bože, my sa modlíme spolu za Jordánsko, za túto biblickú krajinu, susediacu s Izraelom, a prosím, aby si ju navštívil so svojím požehnaním. Modlíme sa predovšetkým za kresťanov v Jordánsku, aby mohli byť svetlom pre svojich susedov, kolegov či známych, aby mohli niesť svedectvo Pánu Ježišovi a prežívať pritom jeho ochranu. Prosíme aj za okolitú spoločnosť, aby ľudia boli otvorení príjmať evanjelium bez strachu z nejakého tlaku alebo prenasledovania. Prihovárame sa za utečencov v táboroch, ktorí strácajú nádej a nevedia, ako sa zo svojej bezvýchodiskovej situácie vymaniť. Myslíme na deti, ktoré nemôžu za to, v akej situácii sa ocitli, nemôžu za politickú situáciu, za všetky tie problémy a trpia kvôli tomu, že sa nemajú kde vzdelávať. Prosíme, aby si jednak cez vládu a štátne úrady pôsobil pokoj a spravodlivosť tejto krajine a prosíme, aby si posilnil a posmelil cirkev, aby mohli nebojacne svedčiť o svojej viere a aby tvoje dobré evanjelium nachádzalo odozvu v srdciach Jordánčanov. Amen.

Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plán na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliárd eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicióznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

vždy prvý v spoločenstve. Ide pred vami do Galilée, tam ho uvidíte, ako vám predpovedal. Marek 16:7. Ježiš Kristus bude včas tam, kde sa chce stretnúť so svojimi učeníkmi. On vždy dodrží slovo a príde na stretnutie. Keď sľúbil, že sa s nami stretne pred trónom milosti, na verejnej bohoslužbe alebo pri lámaní chleba, môžeme si byť istí, že tam bude. My pre svoje hriechy môžeme zmeškať stretnutie s ním, on to však nikdy neurobí. On sľúbil, lebo keď sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som medzi nimi. Aké uisťujúce sú tieto slová, tam som. Ježiš Kristus je na stretnutí vždy prvý. Sľúbil, že pôjde pred nami. Zo srdca miluje svoj ľud, teší sa zo svojich, neodkladá stretnutie s nimi. Na každé stretnutie prichádza prvý. Ježiš sa zjaví svojim nasledovníkom. Uvidíte ma, aký je to radostný pocit. Mnohí túžia vidieť slávnych ľudí, ale my môžeme svojimi duchovnými očami vidieť Krista. Naplňa nás to radosťou a pokojom. Skutočne ho uvidíme, lebo nám sľúbil, že príde k tým, ktorí veria v neho a dá sa im poznať. Buďme si istí, že to tak bude, lebo on robí všetko podľa toho, ako zasľúbil, ako vám predpovedal. Uchopme toto zasľúbenie a verme tomu, že nakoniec aj pri nás urobí Ježiš to, čo povedal.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plán na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliard eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicióznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, poslucháči, všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 v relácii Dobrý štart. Tu oproti mne je Kika, moja kolegyňa, a už včera ste nás mohli počuť s témou, ktorá znela, teraz sa pozerám do poznámok, pokorným Boh dáva milosť. Vítaj, Kika.
2: Ahoj, David, vítaj aj ty v Dobrom štarte. Milí poslucháči, ja chcem len podotknúť, že túto reláciu si budete môcť pozrieť aj na YouTube. Buď to tam bude, alebo to tam už je.
1: Určite nás tam sledujte, dajte nám tam toho páčika.
2: Áno, zapnite si zvonček, aby vám neunikli nové videjka.
1: A my sa dnes budeme opäť rozprávať aj z pasáže z Biblie, z písma, a budeme sa rozprávať o tom, čo sme zažili, budeme to aplikovať aj do toho písma. Avšak ešte predtým, určite každý z nás má nejaké tie skúsenosti z obchodov, kedy obsluha nereagovala úplne adekvátne, alebo sa nám niečo také stalo, že nás to možno dotklo, alebo z toho vzýšla nejaká vtipná, možno menej vtipná situácia. Kika, vieš si spomenúť na nejaký taký moment?
2: No, ja som taký človek, že ja som ešte celkom taká citlivá na toto, pretože ja keď som bola čašničkou v jednej kaviarni, tak som sa vždy snažila ako čo najmilšie sa správať, čo najlepšie k tým zákazníkom, aj keď boli na mňa niekedy drzí, že som to zažívala z tej druhej strany. Ale preto som aj potom mala takú väčšiu milosť voči tým ľuďom, keď sa nie úplne vždy najpokojnejšie zachovali voči mne, lebo viem, že môžu mať ťažký deň. Ale minule sa mi stalo, že som vošla do jedného kníhkupectva, mala som tam normálne, že objednanú proste knižku, a ako som vošla, tak tam boli také dve predavačky, ktoré si ma vôbec nevšimli, a potom ešte povedali, že vlastne oni si ma nevšimli, lebo zle stojím a že...
1: Počkaj, ty si sa postavila za regál?
2: Áno.
1: Sa nemyslíš vážne, ja... čo si dovolila?
2: Ešte toto je to, že ja som sa postavila rovno pred kasu, lebo som chcela si vybaviť svoju objednávku, a oni boli za regálom, oni boli niekde na druhom konci a vlastne mne povedali, že o, sme vás nevideli, tak tam stojíte, takže akurát vás to tam zakrýva. Akože ja som to brala veľmi tak na seba, ako keby, že to, čo ma tu kritizujú, hej, ale asi to tak určite teda nemysleli, a potom som sa snažila byť už k ním milšia, ale celý ten spoločný rozhovor potom bol taký zvláštny trošku, lebo mi ponúkli vlastne... Som si zaplatila tú knihu, a potom ja, že chcem si ešte kúpiť darčekovú tašku k tomu, lebo to bol darček, tá knižka.
1: Áno.
2: No a vlastne oni mi povedali, že ak nemám hotovosť, tak len nad 5 eur. A ja, že veď som si práve kúpila knihu nad 5 eur. No proste to bolo také zvláštne.
1: Bolo to trošku komplikované, ale chápem, no. Stávajú sa také situácie a treba zachovať takú... Ako sa to povie?
2: Chladnú hlavu.
1: Chladnú hlavu.
2: Chladnú hlavu, ale horúce srdce, aby ste milovali ľudí.
1: Presne tak, ale zároveň sa aj možno s takou Božou múdrosťou zastať samého seba, ale hľadať aj v tom celom pokoj. No a práve aj toto je tohto týždňová téma, teda dnešná téma, o ktorej budeme pokračovať aj o malú chvíľku. Zostaňte s nami.

0: V dnešnom dobrom štarte sme sa začali rozprávať o tom, ako chceme hľadať pokoj s ľuďmi, aj napriek tomu, že je to niekedy ťažké, či už z ich alebo z našej strany. A dnešná teda téma znie, že nemáme hovoriť zle, ale práve teda hľadať ten pokoj, čiže nie hneď sa nahnevať. Ja som napríklad teraz zažila takú situáciu, že som bola v jedných potravinách, kde sa vlastne odovzdávajú fľaše a nefungoval ten fľaškomat. Hej. A to, čo som si všetko vypočula od tých ľudí, čo boli okolo, to bolo neuveriteľné.
1: Inak to úplne viem sa s tebou stotožniť, lebo človek sa vie tak zviesť na tej vlne nespokojnosti a frustrácie a že tak ľudia začnú podporovať v tom.
0: Áno, presne sa podporuješ v tom, ale bolo to až smutné, že napríklad ten človek to tam už začal potom opravovať alebo upratovať za tým strojom a že povedal, že máme tu toho veľmi veľa a jeden ten nahnevaný zákazník povedal, že ja vám s tým pomôžem, ja by som vám to takto zhrnul všetko na zem, hej. A hovorím si, že prečo proste, keď niečo nefunguje, tak sme hneď takí ničitelia a takí nervózni a cítime sa, že sme v práve a neviem, že mne z toho ide taká pýcha až. A vlastne budeme sa viacej rozprávať teda o tom, že ako Božie slovo môže meniť aj takéto každodenné momenty, hej. Či sú to už potraviny, alebo sú to úplne neznámi, alebo aj známi ľudia. Budeme si teda čítať z prvého listu Petra, 3. kapitola, verše 10 až 11. A je tam napísané toto. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a činí dobre. Hľada pokoj a usiluje sa oň. Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, jeho uši pozorujú ich prosby. Ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. Dávid, aké sú tvoje prvé asociácie, keď si prečítaš tieto slova?
1: Som premýšľal nad tým, že čo to je zle činiť. Ono je tam akože inak. Podľa mňa človek, ktorý činí zlé, ide proti Božej vôli, ale taktiež aj človek, ktorý nečiní dobre. Neviem, či sa ti to niekedy stalo, že si mala možnosť pomôcť, ale nejakým spôsobom si nevstúpila do toho.
0: Že aj tá neaktivita je nejakým spôsobom aktivita. Tá pasivita.
1: Presne tak.
0: Tiež niečo znamená.
1: Presne tak. A podľa mňa akože jedna z takých veľkých vecí, ktoré podľa mňa v súčasnosti ľudia riešia, keď som sa aj rozprával s rôznymi mojimi kamarátmi, ale aj ľuďmi z našej komunity, tak nám rozprávali, že ohováranie na pracovisku, že to je obrovský problém, že nezávisle v rôznych komunikáciách a konverzáciách som narazil na tento problém, že je ťažké ako keby sa zastať niekoho a je o mnoho jednoduchšie sa pridať do nejakého ohovárania a v neprítomnosti tej danej osoby. A myslím si, že tento text ako perfektne na to sa dá, že si zdržať jazyk od zlého, od stivých rečí, ale sám som zvedavý, že čo všetko z toho dnes vydolujeme a že čo budeme rozprávať.

0: Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate Dobrý štart. Taktiež nás môžete sledovať aj na našom YouTube kanáli Rádia 7. A dnes sa rozprávame na tému Nehovor zle, ale hľadaj pokoj. Čítali sme si z prvého listu Petra z 3. kapitoly a mne sa veľmi tak prihovárajú slovesa vlastne v tomto celom texte, že je tam čiň dobré, hľadaj dobré, usiluj sa o dobre. Jednoducho, ako keby Pán Boh alebo písateľ toho listu, inšpirovaný Duchom Svätým, verím v to, nabádal nás, aby sme sa neustále usilovali, aby sme bdeli, že je to činnosť. Slovesa sú činnosť v podstate. A toto sa mi veľmi páčilo a prihovárala v tom celom.
1: No ja nad tým aj premyšľam, že vlastne keď už aj hovoríš o tej činnosti, tak mi tak z toho vyvstáva otázka taká praktická, že ale prečo by som to mal chcieť? Hej, že môžeme si povedať, že v Rádiu 7 tam tí kresťania, ktorí sa snažia akože pekne žiť, tak nás pozbudzujú, aby sme sa neohovárali na pracovisku, hej, a tak. Ale vlastne toto je veľmi maličká motivácia, alebo podľa mňa to nie je úplne že dostatočné, že poďme sa pekne správať, hej. Pre mňa osobne motivácia neohovárať ľudí je, že viem, čo to bolo ohovárať. Viem, čo to bolo aj stať sa objektom ohovárania. Viem, že to je zle. Jednoducho zažila som aj tie následky. Zažila som tú bolesť, keď ma to aj mrzelo koľkokrát, že čo som ja, alebo kto som ja, aby som hovorila o druhých proste nejak zle. Lebo tým len rozširujem proste nejaké možno aj domnienky, niečo si domyslím a nie je to jednoducho dobre. A vlastne stávam sa nedôveryhodnou osobou, lebo keď pred niekým niekoho ohováram a hovorím o niekom zle, tak vlastne aj ten človek si môže povedať, že asi v mojej neprítomnosti ohováraj mňa, hej. Ale môjim najväčším motivom, akože jednak je aj to, že viem, že je to zle, že bola som v tom už zastavená, že som to odľutovala, ale najväčším motivom alebo motiváciou, prečo nechcem ohovárať, je, že proste milujem Pána Ježiša a že viem, aká som ja v jeho očiach cenná a že ten človek, ktorého chcem ohovárať, je rovnako cenný v jeho očiach. A kto som ja, aby som si dovolovala voči nemu niečo. Čiže toto je to, čo mňa drží. Že z lásky k Pánovi. Nie, že sme kresťania, tak buďme dobrí, hej. Áno. Ale z lásky k Pánovi.
0: Zároveň ešte možno taká tá vec, že Pán Boh všetko vidí. Lebo aj v tomto texte sa píše, že lebo oči Pánovi hľadia na spravodlivých. Mm-hmm. Teraz nechcem povedať, že je to takéto, že Pán Boh je ten veľký brat, ktorý nás sleduje a všetko vidí, aj keď áno, ale zároveň, že robí tie veci a všetko ako pre Pána, podľa mňa úplne tomu dáva celý iný rozmer, že presne, že začneš vnímať svojho brata alebo toho blížneho, ktorý je stvorený tiež na Boží obraz a nechceš ho ohovárať. Potom sa mi zdá, že ty si mi raz Kika spomenula, že rozprávať sa v neprítomnosti ľudí, ako keby tam boli, čo je veľmi, veľmi náročné, ja v tom častokrát pádam. Aj keď niekedy sa to podarí. A my budeme pokračovať aj naďalej, aj po malej pauzičke, tak zostaňte s nami.

0: Dávid, ty si pred malou chvíľou, pred hudobnou pauzou spomínal, alebo si tak počiarkoval možno ten 12. verš, ktorý si dnes čítame, 1. Petra 3.12, že oči Pánové hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zlečinia. Ja osobne, kebyže sa mám zatriediť, či som tá spravodlivá alebo tá, čo zlečiní, tak sa vlastne neviem rozhodnúť, lebo viem, že som spravodlivá vďaka Ježišovej spravodlivosti, lebo som ju prijala, lebo som ho prosila o to, aby mi odpustil to zlo, ktoré činím a tú vzburu voči Bohu, to, že som mu bola chrbtom. Viem, že už dnes som prikrytá tým, že on je spravodlivý, takže som spravodlivá aj ja, že toto je moja identita. Zároveň viem byť stále hriešna, tak teraz čo pre mňa platí, že pozerá sa na mňa Pán? Hej, že oči Pánove hľadia na spravodlivých, ale tí, čo zlečinia, tak jeho tvár je proti ním. A keď ja sa cítim, že som obidve naraz, že čo teraz? Naša identita je vlastne v tom, že keď už sme spravodliví, tak nás už ten hriech neopantáva a nedefinuje. To znamená, že ja aj napriek tomu, že viem ešte hrešiť, kým som tu, kým nie som v nebi, tak vlastne moja identita už nie je ten hriech, ale už je to, že som spravodlivá. A ja viem preto na základe tohto textu povedať, že to úplne prakticky zasahuje do môjho života, lebo ako náhle viem, že som zadefinovaná ako tá spravodlivá, nie zo svojich skutkov, ale z Ježišových, tak vlastne viem, že oči Pánové sú na mne. Jeho uši mňa počujú, moje prosby. A milí poslucháči, keď si toto uvedomíte, ako to môže meniť napríklad vaše modlitby, alebo ako to mení váš deň, že Pán vás vidí, ale nie preto, aby vás nejak dosekal a karhal, ale chce vás viesť ako ten dobrý pastier, alebo počúva vaše prosby, pretože nie aby sa vám vysmial, že ha, zase prosíš a nedám ti, ale že počúva a počúva tvoje srdce, že kde je ako v tom nastavená, možno keď niečo nedáva, tak ešte nemáš niečo poriešené vo svojom srdci, alebo to v skutočnosti nepotrebuješ, to, o čo prosíš, ale že moje prosby, moje modlitby sú úplne iné, keď dôverujem, že som spravodlivá, pretože mám Pána Ježiša. Že aj napriek tomu, že viem robiť hlúposti, viem hovoriť zle, viem nehľadať pokoj, že idem ako keby proti tejto dnešnej téme, viem ísť proti Božiemu slovu, ale aj tak som prikrytá Ježišom.
1: Áno. Ja by som o malú chvíľku tiež rád povedal niečo praktické.
0: Ale som ti minula čas, životu, prepač.
1: Ale si mi z môjho života, ale trošku si minula ten čas, ale nevadí to. Práve o tom toto je, že máme čo povedať, treba vtedy nahrávať.
0: Ja som dobre naštartovaná, vieš.
1: Poslucháči Rádia 7, štartujete spolu s nami v relácii Dobrý štart. Zostaňte s nami.

0: Kika, ty si pred malou chvíľkou rozprávala o tom, že ako vyzerá ten život, keď si neuvedomuješ to, že si Božím dieťaťom, a keď na druhej strane si už tým Božím dieťaťom, uvedomuješ si to a žiješ s tou vedomosťou. Mm-hmm. Nedávno sa mi stala taká vec, že tým, že máme veľmi radi kávu a kaviárne kvalitné s výberovou kávou sú všade okolo nás, nášho bývania, čo je veľakrát náročné pre našu peňaženku. Musíme sa v tom krotiť. Nedávno som chcel potešiť moju manželku a išiel som jej kúpiť kávu so sebou. No a tak som sa zarozprával s tou baristkou, že napokon som vyšiel bez zaplatenia z tej kaviárne.
1: Dal si mi kradnúť kávu.
0: Ale potom som si uvedomil na ulici, že keď som urobil, ja neviem, nejakých 10 krokov, že nepamätám si, že by som vyťahoval telefón a zaplatil to. Tak som sa vrátil a už všetci boli takí, že, no, že odišli ste bez zaplatenia. Ja som bol taký, že hej, ja som si to hneď uvedomil, že prepáčte, že ja vám to hneď zaplatím. Už tam boli rada ľudí a tak som, aby som odľahčil trošku tú situáciu, tak som bol taký, že ale zaplate všetci, nie ako ja. Uvedomil som si, že život bez Krista môže byť ako život bez zaplatenia. Hej, že odídeš s tou kávou, ale ty si si neuvedomil, že si niečo zlé ako keby spravil, ale žiješ v hriechu, žiješ bez toho, aby si bol v milosti Kristovej. Ale keď som si to uvedomil, tak som už nemohol ísť ďalej s tou kávou. Mm-hmm. Že mal som tú vedomosť.
1: To je krásne.
0: A podľa mňa je to aj také, že keď sa ťa Pán Ježiš Kristus dotkne, tak ti ukáže tvoju hriešnosť, mm-hmm. ale ukáže ti aj, čo sa dá robiť. A že to riešenie je vyznať hriechy, ísť do pokánia. V mojom prípade to bolo ísť naspäť a zaplatiť tú kávu a možno tam odľahčiť tú situáciu.
1: Ale čo je na tom krásne, na tomto príklade, ako si to krásne prepojil s evanjeliom, tak je, že vlastne hej, že ty už keď vieš o tom hriechu, keď ti Boh otvorí oči, tak sa vlastne otočíš naspäť a ideš naspäť k nemu a že vlastne to znamená to slovo pokánie, že sa máš otočiť, ale že vlastne ty prídeš k tej pokladni a už zistíš, že je zaplatené za teba, že toto je ešte akoby, že tá Kristova obeť je vždy ešte lepšie, ako si to my vôbec vieme k čomu prirovnať.
0: To si ešte super zaklincovala. Vďaka za to. Milí priatelia a poslucháči, môžete nás sledovať aj na našom YouTube kanáli Rádia 7, určite tam dajte sledovanie. Taktiež budeme pokračovať aj o malú chvíľku v téme Nehovor zle, hľadaj pokoj. Zostaňte s nami.

0: Nehovor zle, hľadaj pokoj. Milí poslucháči, toto môže znieť ako kúsok motivačnej literatúry alebo nejaká taká dobrá rada do našich životov. Hej, neohovárajme sa, hľadajme pokoj, nehádajme sa radšej a tak ďalej. Ale my sme tu s Dávidom práve kvôli tomu, že to znie tak možno iba ako taká povrchná rada, tak práve preto sme prechádzali dnes aj cez celé evanjelium, pretože to má zmysel pre náš život, že prečo chceme hľadať pokoj. No lebo my už máme pokoj s Bohom a my môžeme ten pokoj šíriť ďalej a môžu sa ľudia spýtať, ako to, že si sa nenahneval pri fľaškomate, ako to, že si sa nepohádal, ako to, že si sa ospravedlnil, keď si sa pohádal, ako to, že ty nechceš sa pripájať do ohováračiek, alebo ako to, že ti je ľúto, že si niekoho ohováral. Hej, ľudia si to možno aj veľakrát tak povedia, že ale toto ešte nebolo ohováranie a tak... No, tak si to tak zabalia do svojich argumentov. A toto je to, cez čo my môžeme prinášať náš vzťah s Bohom, môžeme prinášať cez tieto normálne situácie každodenne v živote. Tak možno, milí poslucháči, sa zamyslite aj vy dnes nad tým, že do akej situácie vy môžete priniesť pokoj, v akej situácii môžete dnes zachovať chladnú hlavu, ale srdce pri Pánovi a milujúce srdce aj voči ľuďom a potom sa aj priznať ku Kristovi, že som takýto, viem sa ospravedlniť alebo viem sa nepohádať práve kvôli tomu, že mám Krista. Ja s ním som zažil pokoj, som zmierený s Bohom a toto nech je vašim zdrojom aj dnes. Ak máte nejaké nápady alebo nejaké skúsenosti, svedectva z vášho života, pokojne sa zapojte aj do komentárov dolu pod videom na YouTube.
1: Veľmi tak prakticky sme to dnes zakončili, milí priatelia a posluchači. Môžeme ísť do sveta, do našich zamestnaní, do prác, rodín a kdekoľvek sa nachádzame s tým, že sme takými ambasádormi alebo predloženými rukami Pána Ježiša Krista a čiňme jeho vôľu. Nie je to jednoduché, veľakrát spadneme, ale môžeme sa pozrieť na Pána Ježiša Krista, ktorý nás kryje. Ako sme si povedali, aj mám pocit, prvý deň počas tohto týždňa, tam sme si hovorili o tom, že Pán Ježiš Kristus je našim obhajcom a aj keď padneme, tak on nás zdvihne. Tak dnes sme sa rozprávali o pokoji a zajtra sa budeme, milí priatelia a poslucháči, rozprávať, prosím, pekne o téme s názvom Čím si plníme srdce, to ovplyvňuje náš život.
0: Na to sa veľmi teším. Počúvate nás aj zajtra o 8. hodine ráno. Od mikrofónu Rádia 7 sa zdraví Kika
1: a Dávid. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj vďaka vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Vopred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plán na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliard eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicióznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
2: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
3: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
4: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
1: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Židom, 10. kapitola, 14. verš. Jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Veď túto cestu práve opravili, pomyslel som si, keď sa premávka spomalila. Teraz ju znova rozoberajú. Potom som sa zamyslel, prečo sa táto výstavba nikdy nedokončí. Ani raz som totiž nevidel značku s nápisom Oprava dokončená, prajeme vám príjemnú jazdu na dokonale vynovenej vozovke. Niečo podobné však platí aj o mojom duchovnom živote. Na začiatku viery som si predstavoval, že dosiahnem moment vyspelosti, keď budem mať všetko vyriešené a budem dokončený. O 30 rokov neskôr vyznávam, že som stále vo výstavbe. Presne ako cesty s ustavičnými výmoľmi. 10. kapitola listu Židom však obsahuje úžasný prísľub. V 14. verši sa píše, jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Ježišovo dielo na kríži nás už dávno zachránilo. Úplne. V Božích očiach sme z tejto stránky celiství a hotoví. Na druhej strane však tento proces nebude úplne dokončený, pokiaľ sme na zemi. Neustále sme posvecovaní a tvarovaní na jeho obraz. Jedného dňa ho uvidíme tvárou v tvár a budeme ako on. Avšak dovtedy sme vo výstavbe. Ľudia, ktorí horlivo očakávajú na slávnostný deň, kedy bude dielo v nás skutočne dokončené. Verný Bože, niekedy som sklamaný, že sa môj duchovný rast zdá byť pomalý. Pomôž mi mať na pamäti, že ty stále konáš v mojom živote. Tvaruješ ma a pomáhaš mi viac sa ti pripodobňovať každým dňom.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začneme ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: You're the smile on the face of your boy. You're the flowers at the park in Detroit. Still the words on the back of our coins. Let's make some noise.
1: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
2: Reklama.
3: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plán na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliard eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicioznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Dnes si povieme niečo viac o tom, ako človek môže spoznať svoj hriech. Ako sa píše v Žalme 51 vo veršoch 4 až 5, dokonale ma umy od mojej neprávosti a očistí ma od môjho hriechu, lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Ako teda človek môže spoznať, že je hriešný a ako môže rozpoznať, o ktorý konkrétny hriech sa jedná v jeho živote?
2: Podľa mňa je dôležité vedieť, aký človek si túto otázku kladie. Pokiaľ je to neveriaci človek, o hriechu, ktorého sa rozprávame, tá situácia je úplne iná ako hriech človeka, ktorý je skutočne znovuzrodený z vody a z ducha a ktorý chodí so živým Bohom. Takže pokiaľ sa rozprávame o neveriacich ľuďoch, aj tu písmo naznačuje rôzne prístupy. My sme povolaní kázať ľuďom evanjelium, to znamená dobrú správu. Dobrú správu o tom, že Ježiš Kristus odpustil hriechy sveta. Avšak tento prístup evanjelia je rôzny voči rôznym cieľovým skupinám. Ináč sa káže evanjelium Židom a ináč sa káže Grékom podľa novozmluvného jazyka. Židia poznali Boží zákon, chodili s Bohom určitým spôsobom a evanjelium im bolo kázané úplne ináč ako Grékom, ktorí nepoznali Božieho zákona, mali iný zákon, mali iné náboženstvo iných bohov. Obidvom cieľovým skupinám sa však má kázať evanjelium Ježiša Krista, ktoré hovorí, že Ježiš je spasiteľ sveta, Židov i Grékov. Ježiš je Mesiáš, v ktorého treba dať celú svoju vieru, celé svoje srdce, odovzdať mu svoj život. A vierou v toto evanjelium človek dokáže rozpoznať ten základný hriech ľudstva, ktorý popísal Ježiš vo svojom slove, hovoriac, to je ten hriech, že neverili vo mňa. Keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, v určitom zmysle nie je cieľom, aby sme od sveta čakali, že sa bude správať morálne, že sa bude správať podľa Božej pravdy, že bude chodiť tak, ako chodil Kristus, pretože táto sila prichádza z toho, že príjmem Krista do svojho vnútra a príjmem Kristovo odpustenie a premenu môjho vnútra. Z tohto premeneného vnútra ja sa začínam učiť chodiť tak, ako chodil Kristus. Napriek tomu je pravda, že ľudia vo svete hrešia a nehovorím, že nemá zmysel hovoriť o tom, že toto je hriech alebo toto je nespravodlivosť. Takéto jednanie politikov, policajtov, sudcov, našich vodcov na akýkoľvek úrovni, že by sme nemali o tom hovoriť, že toto je správne a toto nesprávne. Avšak tá skutočná zmena prichádza cez stretnutie so živým Bohom, ktorý premieni naše vnútro. A z toho sa dokáže skutočne premeniť aj naše správanie a vieme chodiť nie v hriechu, ale v spravodlivosti, keď zažijeme, že Ježiš je naša spravodlivosť. Ak ešte trochu môžem hovoriť o neveriacich, úplne ináč sa znovu káže evanjelium dnes skupinám ľudí, ktorí sú, poviem, náboženskí alebo ľudia, ktorí boli exponovaní nejakému učeniu z Božieho slova, nejakej možno tradičnej cirkvi. A úplne ináč sa káže evanjelium bezbožným ľuďom. Tradiční ľudia majú pocit hriechu, sú naučení, že je niečo hriešne a v podstate žijú v neustálom vedomí svojej hriešnosti. Celý ich život viery, ak sa to dá nazvať životom viery, je v podstate o práci s hriechom a o snahe tento hriech prikryť nejakými skutkami viery, nejakými skutkami poslušnosti. Takíto ľudia teda vedia veľmi dobre, čo je hriech a nemusíme im kázať o tom, že sú hriešni, ale znovu potrebujeme im kázať na živého Krista, ktorý dokáže túto hriešnosť z jadra človeka vybrať a nahradiť ju svojou vlastnou spravodlivosťou. Z tejto spravodlivosti znovu my môžeme začať chodiť ako skutoční veriaci, ako skutoční Kristovci a učiť sa, čo je to chodenie nie podľa hriechu, podľa sveta, ale podľa Božieho srdca a Božieho zákona. Tá posledná mnou spomínaná skupina sú neveriaci, ktorí nemajú Božieho zákona. Mnohí kazatelia a služobníci Boží, ktorí chodili, dajme tomu, do krajín Sovietskeho zväzu, či pred pádom železnej opony, alebo aj po ňom. Títo ľudia nevedeli prijať evanjelium tak, ako náboženskí ľudia, pretože nemali koncept Božieho zákona. Komunistická ideológia úplne zničila a prevrátila na hlavu všetko, čo sa len dalo z dobrých koreňov Božieho zákona, ktoré cirkev niesla stáročia a tisícročia až podnes. Táto ideológia nemala v sebe koncept bázne Božej, toho, že Boh je tu v centre, že Boh je najdôležitejší, že Boh je sudca. Vymazala koncept toho, že je nesprávne a nemorálne, dajme tomu kradnúť. podvádzať. Táto ideológia je založená na lži, na nepravde, na prekrúcanie a zatajovanie faktov. Takíto ľudia teda potrebovali počuť Boží zákon. Boží zákon možno zhrnúť, dajme tomu, tým, čo nazývame 10 Božích prikázaní, ktoré dal Hospodin Mojžišovi na hore Sinaj. Takíto bezbožní ľudia najprv potrebujú počuť zákon, teda ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa, pamätaj, že máš svätiť deň sviatočný, nebudeš používať meno Pánovo nadarmo, nezosmilníš, nepokradneš, maj v cti a v úcte svojho otca, svoju matku a tak ďalej a tak ďalej. A na základe týchto zákonov ľudia dokážu spoznať vlastnú hriešnosť a to, že život, ktorý považovali za bežný, normálny, lebo všetci takto žijú, zrazu zistia, že je hriešný a prevrátený. Na základe tohto pocitu hriešnosti Duch Svätý usvieča svet z hriechu a ľudia môžu byť z tohto pocitu hriešnosti vedení ku Kristovi, ktorý je obeťou za tento hriech. Ľudia si uvedomia, áno, potrebujem Krista, potrebujem odpustené hriechov a potrebujem nový život. My vieme veľmi dobre, že tento nový život sa nedostáva tak, že začnem poslúchať tie prikázania Božie, ktoré som predtým porušoval. Ale nový život získavam vierou v evanjelium Ježiša Krista. To evanjelium znovu je dobrá správa o odpustení hriechov a o ponuke nového života pre každého, kto s ním chce chodiť. Na záver sa teda krátko dostanem aj k tej druhej veľkej skupine, ktorú som spomínal na začiatku, a teda kto si túto otázku kladie, ak si ju kladie veriaci človek, ktorý sa chce uistiť, že nechodí niekde v nejakom hriechu, hlavne v skrytom hriechu, ktorý si neuvedomujem, pre neho je podľa mňa najdôležitejšie uvedomiť si, že ak mám nastavené srdce ísť za Bohom, ak mám nastavené srdce tak, aby bolo mäkké, aby bolo napomenuteľné, dajme tomu od mojich bratov, sestier, vedúcich v Božej cirkvi, ak mám otvorené srdce na to, aby ma niekto vyučil, napomenul, povzbudil, vtedy som v bezpečí, aj keby som niekde zhrešil, padol alebo bol v nejakej veci, ktorú si sám neuvedomujem. Pán Ježiš povedal, že blahoslavení sú čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Ktokoľvek si nastaví ako veriaci svoje srdce, že chce kráčať s Bohom v čistote a chce ho vidieť, toho automaticky Duch Svätý vedie do potreby mať čisté srdce. Ak nemám čisté srdce, niečím si ho zašpiním, mne samému to vadí, lebo chcem Boha milovať a chcem ísť za ním celým srdcom. A cieľom nie je byť dokonalý vo svojich skutkoch. Cieľom nie je byť taký dokonalý, že v ničom nezreším. Cieľom je milovať Boha a ísť za Bohom. Je lepšie mať vášeň vo vášni ísť za Bohom z celej síly, z celého srdca, z celej svojej mysle, zo všetkého, čo mám a popri tom spraviť možno nejaké chyby, možno dokonca spadnúť 7-krát alebo 77-krát za deň, ale znovu vstať. Hovorím, je to lepšie, ako byť navonok čistý, spravodlivý, kto nič nerobí, nič nepokazí. Ale ak naozaj si nastavím svoje srdce, že Boha chcem milovať a chcem ísť za ním, Boh mi pomôže, aby moje srdce zostalo čisté. Tí, ktorí majú čisté srdce, budú vidieť Boha. Rovnako nás Pán Ježiš ústami svojho apoštola, proroka Jána, pozbudzuje, že každý, kto chodí vo svetle, sa očisťuje. Ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým, krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvádzame a nie v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Ja viem, že veriaci tento základ poznajú, avšak možno sa bojíme toho, že máme nejaké skryté hriechy, niečo si neuvedomujeme. Naozaj, mať takéto skryté hriechy sa dá jedine vtedy, ak si zatvrdím srdce. Ak si zatvrdím srdce voči Božiemu duchu, voči bratom, sestrám, voči cirkvi, voči slovu, ktoré ma vyučuje a vedie k svetosti. Ak si srdce obmekčujem a nastavujem, že chcem ísť naozaj za ním a som v dobrom napomenuteľný, nemusím sa bať nejakého hriechu, lebo blahoslavení nie sú tí, ktorí sú dokonali vo svojich cestách, ale blahoslavení sú tí, ktorí si perú svoje rúcha v krvi baránkovej.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plán na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliard eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicioznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 23. kapitola.
2: 8. reč Jóba.
3: Na to Jób odpovedal takto. Aj dnes sú moje myšlienky trpké, ale svoje vzdychanie ovládam. Keby som len vedel, kde ho nájsť, išiel by som až do jeho príbytku, predložil by som mu svoj spor a ústa by som mal plné dôkazov. Rád by som spoznal slová, ktorý mi odpovie, a pochopil, čo mi oznámi. A zda by sa z celej sily so mnou prel? Nie, len by si ma všimol. Tam u ňoho môže priamy človek uvádzať dôvody. Tam by som navždy unikol svojmu sudcovi. Nož ale keď kráčam vpred, niet ho. Keď idem späť, nenachádzam ho. Keď koná naľavo, nevidím ho. Keď zahne napravo, nespozorujem ho. Veď on dobre vie, kadiaľ chodím. Keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Jeho stopy sa držala moja noha. Jeho cestou som šiel a neodbočil. Jeho príkaz neopúšťam. Jeho slová si cením nad vlastné zásady. Drží sa jedného. Kto ho presvedčí? Veď si robí, čo sa mu zachce. No on splní to, čo mi určil. A na mysli má ešte veľa takýchto vecí. Preto sa jeho prítomnosti desím. Len čo na to pomyslím, trasím sa pred ním. To Boh moje srdce skormútil a všemohúci mi nahnal hrôzu. Veď ma není v očí tma, ani vlastný výzor, ktorý pokrýva temnota.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi jednú chváli, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Reklama.
4: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plán na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliard eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicioznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania včera usporiadala odbornú konferenciu venovanú projektovaniu a rozvoju štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Systém pozostáva z troch kľúčových prvkov súkromných investorov, samospráv a štátu. Cieľom konferencie bolo nájsť cesty, ako zefektívniť a urýchliť procesy výstavby nájomných bytov. Premiér Robert Fico avizoval, že ak odborníci prejavia potrebu, vláda je pripravená vykonať legislatívne zmeny na podporu systému. Fico zdôraznil, že byty v tomto systéme nie sú sociálne, ale štandardné nájomné byty s nižším nájomným v porovnaní s bežným trhom. Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa EU News je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou. Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, ako by Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Nemecké úrady v útorok zatkli bývalého šéfa spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám. 80-ročný Hanning čelí podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž. Zatkli aj jeho bývalého šéfa kancelárie. Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál k zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia pásma Gazy zaplatia vysokú cenu, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti 3. výročia útoku vyhlásil, že Hamas nebude v Gaze vládnuť. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podielal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Daromné vám je skoro vstávať, neskoro sadať a jesť chlieb bolesti. Boh tak dáva svojmu milému sen. Žalm 127.2. Kto z nás by nepoznal, čo je to byť v noci hore a krčovite sa snažiť riešiť nejaký problém? Možno to boli starosti o niekoho z našej rodiny, ktorý bol v nebezpečí, že sme bdeli. Áno, ako často nás neskoré hodiny dokážu naplniť strachom a starosťami. Namiesto toho, aby sme sa vložili do Božej ochrany a opatery a v nej odpočívali. Autor žalmu, uvedeného v dnešnom záhlaví, nám ukazuje v prvom verši, že bez Boha sú všetky úsilia zbytočné. Ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdie strážca. Žalm 127.1. Musíme Boha uviesť do všetkého a potom zbadáme, že on vôbec nechce, aby sme v noci spotrebúvali toľko energie na premýšľanie a študovanie. On nám chce totiž darovať spánok na načerpanie nových síl. Pre konečnú vetu nášho verša sú dve možnosti prekladu. Buď tak on dáva svojmu milému v spánku, alebo tak on dáva svojmu milému spánok. Prvé znenie znamená, že Boh sa chce postarať o naše problémy počas nášho spánku. Druhá vraví, že nám Boh chce darovať spánok, aby sme obnovili svoje sily. Oboje je pravda. Keď sa teda ráno prebudíš občerstvený, ďakuj za to Bohu. A keď si večer líhaš k odpočinku, myslí na to, že súčasne so spánkom, ktorý ti chce darovať, sa zároveň aj ujíma tvojich problémov. Nič sa mu nevyšmykne z rúk, lebo on nikdy nespí.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedno z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania včera usporiadala odbornú konferenciu venovanú projektovaniu a rozvoju štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Systém pozostáva z troch kľúčových prvkov súkromných investorov, samospráv a štátu. Cieľom konferencie bolo nájsť cesty, ako zefektívniť a urýchliť procesy výstavby nájomných bytov. Premiér Robert Fico avizoval, že ak odborníci prejavia potrebu, vláda je pripravená vykonať legislatívne zmeny na podporu systému. Fico zdôraznil, že byty v tomto systéme nie sú sociálne, ale štandardné nájomné byty s nižším nájomným v porovnaní s bežným trhom. Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa EU News je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou. Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, ako by Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Nemecké úrady v útorok zatkli bývalého šéfa spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám. 80-ročný Hanning čelí podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž. Zatkli aj jeho bývalého šéfa kancelárie. Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia pásma Gazy zaplatia vysokú cenu, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti 3. výročia útoku vyhlásil, že Hamas nebude v Gaze vládnuť. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podielal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: You broke through a thousand fences.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Počas bleskového útoku na Londýn v roku 1940 bol zbombardovaný aj sklad nedaleko katedrály svätého Pavla, kde bolo uložených 40 000 výtlačkov kníh od kresťanského autora Oswalda Chambersa. Keď sa o tom dozvedela jeho manželka Biddy, ktorá ich osobne zostavila a upravila, no nepoistila, odložila šálku s čajom a povedala dcére: doteraz si Boh používal tieto knihy na svoju slávu, ale tomu už je koniec. Počkáme a uvidíme, čo Boh urobí teraz. Možno si Biddy spomenula na slová zosnulého manžela Oswalda, ktoré napísal na začiatku Prvej svetovej vojny. Poznamenal, že Pán Ježiš rozprával svojim učeníkom o nevyhnutnom súžení a povzbudzoval ich, aby sa nebáli, keď sa dejú strašné veci, pretože On je s nimi. Pán Ježiš svojim priateľom povedal: na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Chcel, aby zostali silní vo viere v jeho Otca a odolali skúškam a výzvam, ktoré budú musieť znášať. Tichá dôvera v Pána Boha preniesla Biddy cez trápenie a nakoniec boli knihy znovu vytlačené a stali sa klasikou kresťanskej literatúry. Aj nám môže dodať povzbudenie a nádej Ježišovo zasľúbenie, že On premohol svet. Vieme, že nás neopustí a dáva nám svoj pokoj, bez ohľadu na to, čo sa deje.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania včera usporiadala odbornú konferenciu venovanú projektovaniu a rozvoju štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Systém pozostáva z troch kľúčových prvkov súkromných investorov, samospráv a štátu. Cieľom konferencie bolo nájsť cesty, ako zefektívniť a urýchliť procesy výstavby nájomných bytov. Premiér Robert Fico avizoval, že ak odborníci prejavia potrebu, vláda je pripravená vykonať legislatívne zmeny na podporu systému. Fico zdôraznil, že byty v tomto systéme nie sú sociálne, ale štandardné nájomné byty s nižším nájomným v porovnaní s bežným trhom. Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa EU News je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou. Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, ako by Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Nemecké úrady v útorok zatkli bývalého šéfa spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám. 80-ročný Hanning čeli podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž. Zatkli aj jeho bývalého šéfa kancelárie. Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia pásma Gazy zaplatia vysokú cenu, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti 3. výročia útoku vyhlásil, že Hamas nebude v Gaze vládnuť. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podielal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči Rádia 7, za našim mikrofónom som ja, Kristýna Valovičová. Teším sa, že môžeme opäť spolu začínať reláciu Otvorené dvere. Pre tých z vás, ktorí ste už nejaké tie epizódy z tejto relácie počuli, tak dobre viete, o akých dverách hovoríme. Hovoríme o tom, kedy Boh otvára dvere nielen do nášho srdca, ale otvára dvere aj do ďalších vzťahov s ľuďmi, ktorým môžeme povedať evanjelium. A teda ja tu nie som sama v našom štúdiu, ale vítam tu moju dnešnú hostku Anči Javorovú. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Keby si sa nám vedela možno nejak predstaviť, priblížiť našim poslucháčom, čo si, kto si, čo máš rada, čo rada robíš, čo by si povedala?
1: No tak v rýchlosti. Som Anči Javorová, predtým Slovákova, takže mám obidve slovenské mená, čo si vždupíš. A som záchranár na materskej, teda na rodičovskej dovolenke s bruchom, čiže ešte si pobudnem chvíľku na rodičovskej a na materskej. A rada nakupujem na internetových obchodoch, najlepšie sekačoidných.
0: Výborne, úplne ti rozumiem. To je tiež aj moja záľuba, ale mám pocit, že vždy zabudnem, že sa toto dá robiť, takže ďakujem za inšpiráciu. Anči, my sa v dnešnej relácii budeme rozprávať o tom, ako ty hovoríš ľuďom o nielenže svojej viere, lebo viem, že niektorým to môže také pripadať, že tí kresťania, že sú takí príliš nátlakoví a chcú tú svoju vieru natlačiť niekomu inému. O to ale nejde. Ty rada hovoríš jednoducho o Ježišovi Kristovi, ktorý má moc zachrániť aj tých ľudí, s ktorými ho zdieľaš. A to je vlastne ten náš cieľ ako kresťanov. A ty si tiež, ako každý kresťan, sa nenarodila ako veriaca. Jednoducho niekto ti musel hovoriť o Ježišovi, niekde si o ňom musela nejakým spôsobom počuť. Tak keby si nám najskôr mohla povedať ten svoj príbeh, aspoň tak v krátkosti, že kto hovoril evanjelium tebe, a potom sa pustíme do toho, že komu hovoríš evanjelium ty.
1: Keď som nad tým rozmýšľala, tak ja som z takého klasického dedinského prostredia a naozaj si nepamätám, že by som do svojich 14 rokov niekde počula evanjelium, alebo teda plné evanjelium to nazvem, že Pán Ježiš za mňa zomrel a že ja môžem mať v ňom večný život a že to není z mojich skutkov, ale že to je o tom, čo on urobil. Potom som rozmýšľala nad tým, že keď som si robila birmovku, že možno tam niečo, ale tiež nemám na to nejakú super spomienku. A potom som začala chodiť na taký jeden spevácky zbor, ktorý bol vedený kresťanmi a tiež nemám úplne konkrétnu spomienku na to, že mi to tam niekto povedal. Ale možno áno, ale vlastne ten moment, kedy som ja uverila, bolo jeden večer, kedy som si povedala, že ja si idem prečítať Bibliu prvýkrát a evanjelium. A teda som vedela, že to existuje, že to slovo evanjelium niekde v Biblii je. Tak som si to otvorila a zistila som, že sú tam hneď 4, tak som bola strašne
0: mala
1: zmetená. A nejak som sa teda dostala k evanjeliu podľa Jána a vlastne keď som si to čítala, to, že Pán Ježiš bol zajatý, bol vypočúvaný, bol ukrižovaný a zomrel a bol skriesený, tak zrazu som prvýkrát vlastne to tak prečítala, že toto bolo kvôli mne a že to dáva zmysel do môjho života a že milosť není niečo tak exkluzívne iba pre niektorých vyvolených ľudí, ktorí sa dostatočne dobre správajú, ale že to je vlastne pre každého.
0: A ty si teda v ten večer stihla si prečítať normálne jedno z tých 4 evanjelií celé, alebo ako si to dala?
1: No ja som, to bol Veľký piatok vlastne a v kostole katolíckom sa spievajú pašie, to znamená, že sa prespievajú presne state z Biblie a prespievávalo sa zrovna Janové evanjelium od zajatia až po ukrižovanie, až po smrť. A vlastne ja som to hľadala, lebo tým, že oni to tam spievali, tak ja som sa snažila niečoho chytiť, tak presne to som našla, tak presne to som si čítala, čo tam spievali.
0: Super, ale teda doma ste mali Bibliu, takže mohla si si to normálne prečítať a vlastne považuješ tento moment za moment, kedy si odovzdala svoj život Bohu.
1: Áno, to bol moment, kedy som prvýkrát pochopila, že vlastne aj, že milosť a spasenie je aj pre mňa. A som pocítila tú úľavu z toho, že mi Pán Ježiš odpustil a že môžem žiť život úplne inak, keď ho budem poznať a že on ma miluje naozaj.
0: Je to úplne krásne počúvať tieto príbehy, kedy vlastne človek možno sám v izbe si prečíta a proste uverí a že vždy je tam nejaký zvestovateľ Božieho slova a niekedy je to jednoducho sám Boh. Že on ti aj tak otvoril nielen Bibliu, ale aj oči, že si to mohla pochopiť aj tvoje srdce, tak sa z toho veľmi teším. A ako to teda potom pokračovalo v tvojom živote? Mala si nejakú prirodzenú túžbu hovoriť o tom ďalej, alebo si mala také obdobie, kedy si hovorila, že možno toto je teraz tá tvoja viera, že to si ty tak budeš žiť, ale ti možno nenapadlo zdieľať to s niekým, ako si to mala.
1: Bola to pre mňa tak radikálna zmena v živote, že zrazu som nechcela robiť zle, zrazu som nechcela už kričať na moju sestru, že ja som si pripadala jak také šteniatko, že prvýkrát som mala chuť sa ospravedlniť mojim spolužiakom za to, že som im kedykoľvek za tých 9 rokov na základnej, som sa obrátila, keď som bola deviatačka, že som im chcela povedať, že prepáč, že som ti vlastne miliónkrát povedala, že si debil a že to som nikdy predtým nemala, že ja som sám u seba nespoznávala, že čo sa to stalo. A som vedela, že toto mohol spôsobiť naozaj iba Boh, lebo to sa nedalo, poznala som sa. Mm-hmm. Takže viem, že čo sa dá a čo sa nedá v mojom živote.
0: Poznáš svoje limity?
1: Áno, áno. A toto bolo riadne cez.
0: Mm-hmm.
1: No, takže mala som hneď chuť to proste hovoriť ľuďom. Mm-hmm. Po väčšine sa to nestretlo úplne s pochopením, alebo teda nie s takým pochopením, aké som ja očakávala. Že som si myslela, že keď mňa to takto radikálne zmenilo, tak keď to niekomu poviem, tak hneď.
0: Mm-hmm.
1: Kokso, však to sa musí hneď ten človek zmeniť, hneď. Musí zistiť, ako ho Pán Boh miluje.
0: Uh-huh.
1: A to sa nie úplne vždy stávalo.
0: A stalo sa teda to, že si naozaj prišla za tými spolužiakmi a že si sa ospravedlnila? Alebo to bolo také, že keď na to príde reč, už máš aspoň to chcenie to urobiť, aj to bol teda veľký pokrok? Alebo ako si im hovorila o Ježišovi?
1: No niektoré moje pokusy, keď si ich tak spätne vybavujem, boli veľce trapné. Jeden môj spolužiak mal taký krížik na krku a ja, že ty prečo nosíš krížik, keď nejsi veriaci?
0: Aj tak sa dá začať konverzáciu.
1: Áno, úplne ho skopnúť a vlastne...
0: Výborné. Ako reagoval?
1: On, že však ja som veriaci. A potom som mu začala hovoriť, že však ale veriaci, to musíš byť zmenený Pánom Bohom a musíš veriť tomu, že Pán Ježiš ťa znovu zrodil. Vôbec nerozumel chudák, čo mu hovorím. Takže ešte som nemala úplne empatiu voči tomu, že nie všetci ľudia chápu asi to, čo ja som chápala. A nie v takom zmysle, akom som to ja chápala.
0: Ako by si možno ináč odporúčala začať konverzáciu s takýmto spolužiakom?
1: Čau, pekný krížik, ty si veriaci?
0: Áno, tam je to bez toho skopnutia, to je krásne. Vlastne je krásne, áno, ísť v láske. Mala si niekedy aj nejaký možno, že strach z tej evangelizácie, respektíve z toho, že máš ľuďom hovoriť o Ježišovi, alebo to bolo celý čas takto, ako si hovorila, že jednoducho prirodzené, nebala si sa, len si to potom možno musela korigovať trošku?
1: Myslím, že prvé roky som mala menší strach z tohoto hovoriť, lebo naozaj to zo mňa sršalo, akože, neviem, či až tak na vonok, ale minimálne vnútri to vo mne bublalo, že to proste potrebujem ľuďom hovoriť. Ale určite som mala strach, lebo keď si potom premietnem akože moju strednú školu, ja som chodila na cirkevné gymnázium, takže ten akože priestor o tom hovoriť nebol taký úplne limitovaný, že v podstate s každým si sa tam vedela o tom rozprávať. A nie každý chcel, a čo je také niekedy akože nie je úplne šťastné miesto na to rozprávať o Bohu v cirkevnom prostredí, keď všetci si myslia, že všetko vedia, ale nejaký teda skúsenosť s Bohom utiekla. Mala som strach, lebo častokrát sa mi stávalo to, že som mala pocit, že ľuďom na ulici musím teraz povedať evanjelium a hoci komu, kto išiel okolo, alebo keď bol nejaký bezdomovec, alebo nejaký hociaký človek, tak som mal pocit, že musím za ním ísť a ísť mu hneď všetko povedať. Ja som mal také nutkanie.
0: Áno, nutkanie. A že možno si mala aj také výčitky, že keď si nešla, že si na seba tak akoby tlačila až.
1: Áno, ja som mala hrozné výčitky, ale to je takisto aj z mojej povahy, čo vychádza z nutkavej trošku.
0: Áno, no.
1: Čiže musím si na to dávať pozor, že nie môj hlas je vždycky Boží hlas, ktorý chce, aby som niečo spravila. A že Duch Svätý nedáva také výčitky, ako ja si dávam. Není ťažké ich rozpoznať, lebo mňa moje výčitky úplne ubíjajú a Duch Svätý väčšinou neubíja s výčitkami.
0: Nie, nie, nemá to vo zvyku, toto ubíjanie. A hej, ja sa k tebe úplne v tomto pridávam. Tiež ma nedávno oslobodilo to, čo som si čítala v Božom slove. Myslím, že to je niekde v Korinským, asi v prvom liste, že najmenej mi záleží na tom, že čo si akože ostatní o mne myslí, ako ma oni súdia. A potom tam je taká skvelá veta, že ba ani ja sám seba nesúdim a to mi veľmi pomohlo presne aj pri tejto téme evangelizácie, že ja si možno mám nejaký obraz o sebe, niečo si tam vytváram, že čo som zvládla, čo som nezvládla, za kým som mala ísť, nemala ísť, kde som zlyhala a tak, ale že vlastne nakoniec Boh sa na mňa pozerá a On ma volá k tým ľuďom a dokonca aj keď zlyham, tak On nie je prikrátky pri tom človeku. Takže to ma tak upokojuje, milí posluchači, my na tému evangelizácie budeme pokračovať aj po malej hudobnej prestávke. Zostaňte naladení.

0: V relácii Otvorené dvere, tak ako to už býva vo zvyku, si hovoríme príbehy z našich životov, svedectva o tom, ako sme mohli hovoriť druhým ľuďom o Pánovi Ježišovi Kristovi, v ktorého sme my sami mohli uveriť, a tak túto dobrú správu chceme dávať aj ďalej. Oproti mne v štúdiu Rádia 7 sedí Anči Javorová. Anči, ja ťa teraz poprosím, keby si mohla nám teda pozdieľať niečo, čo máš na srdci, čo sa stalo, či už dávno alebo nedávno, čo ti tak vyskakuje v mysli na srdci, keď sa povie evangelizácia, ako ho si predstavíš.
1: Predstavila som si hneď takú tú prirodzenú evangelizáciu v mojej práci. Veľmi mi nevyskakujú príbehy, kedy by som si povedala, že idem teraz ja evangelizovať do ulic a idem proste hovoriť. Čiže ako som hovorila, že som záchranár na materskej. Tak vyskočili mi v mysli asi také 3-4 príbehy zo záchranky.
0: Poďme na to.
1: Poďme na to. Jedno bolo s mojim kolegom, ktorého pozdravujem. Určite nevie, ktorého myslím, nevadí, ale čau. A ja som ešte vtedy len študovala na záchranke, kde boli dvaja záchranári a ja som sa k ním pridala. Teda ten jeden záchranár sa ma pýtal na môj život, na to, že prečo som veriaca, tak som mu to celé hovorila, to ako som uverila v Boha, čo urobil v mojom živote. A zrovna sme išli na viesť k takému pánovi, ktorý bol udaný ako teda bezvedomie. A už sme zastavili so záchrankou pri ňom. A jeho posledná otázka bola, že a ty si naozaj istá, že keď teraz umreš, tak ideš do neba. A potom, že dobre, počkaj, odpovieš mi, keď prídeme od toho pacienta. Mm-hmm. Tak sme vystúpili zo sanitky, toho uja sme ošetrili a tak ďalej. A to bol proste človek, ktorý bol alkoholik, alebo teda minimálne vtedy bol riadne v stave alkoholickom. A ja som sa veľmi úžasne ďobla jeho ihlou, ktorou som ho predtým jeho pichla, tak som seba pichla. Teda minimálne som si pichla do rukavice a bola všade krv a ja som nevedela, či som akože pichla aj seba alebo neviem čo. A vtedy mi to tak došlo, že no teraz buď múdra. Že teraz, keď ty zistíš, že ten človek má proste nejakú hepatitídu alebo že má AIDS alebo má hocičo a on sa ťa pred 5 minútami spýtal, ten záchranár, že či naozaj si istá, že keď zomreš, tak pôjdeš do neba. A mne to vtedy tak došlo, že teraz som z očí v oči mojej odpovedi, že nie vtedy, keď mi je super dobre, ale že keď teraz možno schytám nejakú super chorobu od tohto pacienta. A normálne mi vtedy došlo, že áno, že ešte hĺbšie som prežila to, že vlastne, či už čokoľvek bude ten pacient mať, no není to super, hej, ale že už čokoľvek bude mať, tak ja tú istotu mám, že pôjdem za ním. Tak som mu potom odpovedala, že vidíš, že práve som sa ďobla tou ihlou, onže super, som tam bola na praxi, paráda, on za mňa zodpoveda.
0: Ups.
1: Ale inak vďaka Bohu som sa nepichla, potom sme zistili, že asi teda nie, že, ale že vidíš, že ešte, že si sa ma to spýtal, lebo vlastne ja sama som sa ešte viac v tom utvrdila, že áno, že som si istá.
0: Aká bola jeho reakcia potom?
1: To si už úplne nepamätám, ale asi sme už ďalej to nerozoberali potom. V podstate som mu len odpovedala na tú jeho poslednú otázku.
0: Ale to je veľmi dôležité, lebo myslím si, že človek, keď tak pláva životom, tak si vôbec nie je istý, pokiaľ teda nie je veriaci kresťan, že odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak mám pocit, že sú ľudia takí aj skeptickí a že tá predstava o nejakom večnom živote po smrti začína byť takou reálnejšou, až keď mu, ja neviem, zomrie niekto blízky, alebo možno až keď on sa ocitne, presne ako si podal z očí v oči, tejto odpovedi, že či teda si istá, že kam ideš a že je to dôležitá vec, ktorú si mohla zvestovať aj tomu záchranárovi. Ja som ale teda zvedavá ešte na ďalšie, tak môžeš pokračovať v tejto záchranárskej tematike.
1: Áno. Ešte ma napadli dvaja pacienti, ale tým, že moja práca je taká špecifická, že nie si s tými ľuďmi úplne dlho a nevidíš nejaký dlhodobý efekt na nich, alebo teda nevidíš ich, že áno, rozhodnem sa pre Pána Ježiša v tejto sekunde, proste im len povieš niekedy v 5 minútach a musíš ísť. A ešte napadol mi jeden pacient, ktorý teda nás zavolali k nemu, že má teda suicidálne sklony, že sa chce zabiť a že má silné depresie. A tak som prišla k tomu človeku a začala som sa s ním rozprávať a zistila som, že má strašne veľa takých problémov, ktorými som si už ja z časti v živote prešla, v zmysle nejakých úzkostí, nejakých depresí a tak. A že on nevidel žiadne východisko proste z toho. Boli tam asi nejaké také problémy, že ho žena opustila a tieto veci. A čo ja som tedy ešte nezažila, ale že chápala som to jeho zúfalstvo a tú frustráciu, ktorou si prechádzal. Ešte mal problémy aj so spaním a s takýmito vecami. Tak som poprosila môjho kolegu, že nech ma s ním na chvíľku nechá o samote. Tak som mu proste mohla povedať, že samozrejme ja ho tu nejdem o ničom presviečať. Ja mu len chcem povedať, že čo mne v živote pomohlo, a to je, že môžem celú túto starosť tohto všetkého, čo ma ťaží, že môžem odovzdávať Bohu.
0: Uh-huh.
1: Teda som mu povedala môj príbeh, môj pohľad na to, ako Boh dokáže zmeniť zúfalstvo na nejakú nádej alebo beznádej na nádej. A nevidela som nejakú jeho odozvu, ale vedela som, že ma počúva. Samozrejme som nejako netlačila ani nič, lebo proste som bola na mojom profesijnom poli.
0: Uh-huh.
1: Ale proste ten človek mi naozaj poďakoval, že potreboval to proste počuť. A toto ma povzbudzovalo, že boli proste ľudia, ktorí niekedy potrebovali len chytiť za ruku. Len proste ľudia, ktorí potrebovali pohľadkať, keď ich nikto nepohľadkal proste po chrbte, že často my záchranári dokážeme byť taký tvrdý, lebo je to proste taká prirodzená reakcia.
0: Aj rutina, aj všetko.
1: Uh-huh. A že človek musí, lebo nemôže ho emočne všetko dostávať.
0: Áno, áno. To by ste ani vy sa ďaleko vlastne dostali potom v tej pomoci.
1: Ale že naozaj, že boli takí pacienti, ktorí som vedela, že asi tu nemám nič hovoriť, alebo som absolútne nevedela, že čo mám hovoriť, ale že som len tam pre nich bola a vedela som, že to je to moje aktuálne misijné evangelizačné pole, kde som a že proste na ten čas to stačilo.
0: Uh-huh.
1: Že možno príde niekto iný, kto im povie plné evanjelium, plne o tom, ako ich Boh miluje, ale že ja som tam mala byť asi iba tým stelesnením tej Božej starostlivosti, že ešte stále tu je niekto, komu na nich záleží.
0: Určite. Určite, ja si to niekedy predstavujem tú celú evangelizáciu aj ako takú štafetku, že niekedy, áno, niekedy Pán dá to, že niekomu môže zvestovať a rovno aj zožneš tú úrodu, že rovno sa s ním aj modlíš modlitbu spasenia, hej, ale aj keď sa toto stane, tak akože určite Boh niekedy prehováral už aj predtým, že Boh na tom človeku robí, je to jeho dielo spásy a my sa len pridávame a odovzdávame si teda nejakú tú pomyselnú štafetu, že možno presne tam, kde si ty zasiala, niekto ďalší mohol pokračovať a tak ďalej. Ešte taká jedna otázka mi napadá pri tomto, že keď si teda robila na záchranke a mohla si aj takto ľuďom hovoriť napríklad svoje svedectvo, tak tam sú akože prítomní aj iní zdravotiaci, alebo že ako je to možné, že ťa tak vieš, že nechajú, že môžeš zvestovať?
1: Väčšinou som sa snažila ich odtiaľ vyhodiť na chvíľku.
0: Aha!
1: Takto tá záchranka sa rozdeľuje teda na to, že buď sme tam sami dvaja záchranári, alebo s lekárom. A väčšinou to s lekárom tam není moc veľa času, lebo väčšinou sú to také vážne prípady, že naozaj, že sa snaží človek veľa niečo robiť a rýchlo spraviť. Ale že keď sme tam my dvaja s vodičom, so záchranárom, tak som sa snažila tak, aby som s tým človekom dokázala byť aspoň chvíľku o samote.
0: Mm-hmm.
1: Proste mi to bolo prirodzenejšie, lebo ten čas išlo nie o to, aby ja som sa teraz sústredovala na to, čo o mne povedia kolegovia, ty kokos, keď prídeme na stanicu a on to tam všetkým vytrúbi. Ale že naozaj ten čas bol pre mňa a toho pacienta a chcela som to tak proste oddeliť, že nemusí byť asi každý všade, ano. Ak to šlo, ak to ide.
0: Ja tu mám ešte inú záchranársku akciu, o ktorej vy neviete. Milí poslucháči, ja by som aj v tejto chvíli chcela pozvať všetkých vás, ktorí už patríte Pánovi Ježišovi, ale možno potrebujete také povzbudenie do evangelizácie, možno práve tam, kde sa nachádzate, či je to škola, či je to vaše pracovisko, vaši susedia, rodina, blízky, neblízky, všetci, za ktorými vás Boh volá zvestovať, tak Anči, ja ťa teraz poprosím, aby si sa za našich poslucháčov vedela modliť, aby ich Duch Svätý vystrojoval práve k evangelizácii.
1: Otec, ja ti ďakujem za to, že ty si nám dal naozaj všetko potrebné preto, aby sme vedeli, čo kedy povedať. A že sme síce len hlinené nádoby, že naozaj niekedy tie naše pokusy sú fakt chabé a niekedy sú trápne, začneme zle, alebo niekedy skončíme zle. Ale prosím, Otec, aby ty si nás tak prikrýval a zmocňoval svojim Duchom Svätým, aby sme vedeli rozoznať správny čas, správnu chvíľu a aby sme naozaj mali tak otvorené oči, uši a ústa na to, čo ty chceš povedať. A aby si nás tak zbavoval našich predstav o tom, ako to má vyzerať, ale aby sme tak vedeli prijať tú tvoju predstavu o tom. A že to nemusí byť podľa nejako nalinajkované alebo nejako presne určené, čo máme kedy povedať, že my sa musíme s tým človekom modliť alebo toto musí on v modlitbe povedať. Pane, ďakujem ti, že ty si ten, ktorý hľadíš na srdce. Aj tých ľudí, ktorým my povieme, aj na naše. Tak ti ďakujem a prosím ťa o také zmocnenie tvojim Duchom Svätým. Amen.
0: Amen. Ďakujem veľmi, Anči, že si si našla čas, že si prijala pozvanie do relácie Otvorené dvere. My sa s tebou budeme počuť ešte aj v ďalšej epizóde, takže milí poslucháči, určite, ak chcete počuť aj ďalšie historky zo záchranky, verím, že nás ešte nejaké čakajú.
1: Možno.
0: Jedna ešte uvidíme. tak určite si nás naláte aj na budúce. Anči, ja sa teda už s tebou lúčim. Ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová. Do počutia.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania včera usporiadala odbornú konferenciu venovanú projektovaniu a rozvoju štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Systém pozostáva z troch kľúčových prvkov súkromných investorov, samospráv a štátu. Cieľom konferencie bolo nájsť cesty, ako zefektívniť a urýchliť procesy výstavby nájomných bytov. Premiér Robert Fico avizoval, že ak odborníci prejavia potrebu, vláda je pripravená vykonať legislatívne zmeny na podporu systému. Fico zdôraznil, že byty v tomto systéme nie sú sociálne, ale štandardné nájomné byty s nižším nájomným v porovnaní s bežným trhom. Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa EU-News je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou. Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, ako by Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Nemecké úrady v útorok zatkli bývalého šéfa spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám. 80-ročný Hanning čeli podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž. Zatkli aj jeho bývalého šéfa kancelárie. Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia pásma Gazy zaplatia vysokú cenu, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti 3. výročia útoku vyhlásil, že Hamas nebude v Gaze vládnuť. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podielal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi jednú chváli, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku.
3: Opäť ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Rado a Peťo a dnes vám prečítam otázku, ktorú nám položila vdova žijúca v blízkosti Prešova v istej dedinke. Som vdova a nemám dlhy. Moje posledné dieťa čoskoro ukončí štúdium strednej školy a pôjde na vysokú. Plánujem odísť do zahraničia na misie v zdravotníctve. Mala by som dom predať, alebo ho prenajímať, kým sa nevrátim späť z misie? Rado, otázka.
1: Ďakujem pekne za otázku. Opäť je to veľmi častá otázka, či prenajať alebo predať. Tu by som sa chcel uistiť, že či pani, ktorá píše túto otázku, či sa plánuje vrátiť do toho istého mesta, čiže by som to zdôraznil, že je tu tá podmienka, či sa plánuje vrátiť do toho istého miesta a v danom mieste, či má niekoho, komu môže skutočne veriť, že ti nájde dobrých nájomníkov a bude vedieť na dome urobiť dobrú údržbu a opravy, tak potom by som zvážil skutočne prenájom. Ak nie, tak by som zvážoval dom predať a investovať peniaze ako prípravu na dôchodok, keď sa vráti.
0: Rozumiem. Čiže doporučuješ najprv zistiť, či sa pani chce vrátiť do dedinky pri Prešove. Ak áno, je otázne, že či teda ho neprenája, ale ak ho má prenájať, tak len za tej podmienky, že nájde niekoho zodpovedného, kto sa o ten dom počas toho postará, nájde tých nájomcov a bude sa o to starať. No, ja by som ponúkol ešte jednu možnosť. Viem o tom, že realitné kancelárie tiež ponúkajú možnosť toho, že vlastne majiteľom nehnuteľnosti, či bytu alebo domu, zabezpečia podnájomníkov s tým, že ich provízia je približne vo výške jednomesačného nájmu, to si berú a vlastne oni potom zabezpečujú komplet zmluvné vzťahy s tými nájomcami, kontrolujú, či platia na čas a dokonca za istých okolností sú schopní vyťažiť ten dom nájmom po celý rok. Čo by znamenalo, že ja potom ako majiteľ nehnuteľnosti utržím 11 platieb za ten rok, tá jedna je vždy provízia. Čo si myslíš, čo sa môže stať, keby vlastne dom predala? Je to rozumné? Ako má sledovať nárast alebo pokles cien nehnuteľnosti?
1: Ešte by som sa zamyslel nad tým, že či dom, keďže už, ako si spomínal, že už je sama, deti v podstate sú po strednej škole, že už odchádzajú, že či dom nie je príliš veľký a v podstate, keď sa aj vrátim po nejakom dlhšom čase, z nejakého dôvodu by sa neudržiaval, alebo skutočne by mal zostať neprenajatý, tak veľmi by som zvažoval aj ten predaj. Ešte si hovoril ten fakt, že to je pri nejakom meste. Ja nepoznám tú situáciu, že či je to najímateľné, nie je najímateľné, ale určite ako ty hovoríš, existujú v realitné kancelárie, ktoré dokážu zabezpečiť ten servis. Potom už je na mieste si spočítať tú ekonomiku, či to vôbec vychádza a vlastne koľko vychádza, či to stojí za to. Lebo my nevieme teraz odhadnúť, že akým smerom sa vydajú ceny, či pôjdu nahor alebo nadol. Aj keď vidíme, že ako za posledné obdobie tie ceny narastli, takže skôr si myslím, že je ten predpoklad, že príde čas, kedy sa to aj obráti.
0: Rozumiem. Tu si zhrňme pre poslucháčov nasledovnú radu. Deti z domu odídu, ostáva vám či byt, či dom, ktorý bol veľký na to, aby v ňom mohli bývať deti a v tomto prípade aj to bol manžel, nie s nimi, takže byt alebo dom môže byť príliš veľký. Treba teda zvážiť, že či ten návrat do tej nehnuteľnosti vôbec je relevantný, či je to správne rozhodnutie, nakoľko potom by bývala sama vo veľkom dome s vysokými nákladmi, musela by zdieľať s niekým, asi možno aj nejakého podnájomcu si nájsť, aby to stihala platiť sama. Tiež nezabudnime povedať, že po technickej stránke tá nehnuteľnosť, napríklad samostatne stojací dom, nemôže v zimných mesiacoch byť úplne nevykurovaný. Trpí tým mnoho vlastne časti tej stavby, voda môže zamrznúť, prasknúť. Dom by bolo treba aj vo vysokých minusových teplotách temperovať. Ja by som pani poradil, nemáme viac informácií, ale pravdepodobne by som jej poradil, čím viac získať informácií preto, aby sa vedela finálne rozhodnúť. Určite by tomu mala predchádzať modlitba, sme veriaci, vždy by sme mali tam začať a potom by mala mať isté informácie zhruba, akú má ten dom teraz hodnotu, odhadom realitného makléra, akú bude mať hodnotu v čase, keď sa má vrátiť, lebo to môže byť dobrá investícia a tá musí potom zvážiť, že nájom, podnájom je vždy rizikový aj z hľadiska potenciálneho neplatenia tých podnájomníkov. Toto všetko by som zhrnul do toho, že treba prosiť pána o radu. V tomto prípade by sme radili pravdepodobne nehnuteľnosť predať, peniaze veľmi múdro strážiť, rozložiť riziko pri ich investícii, ale tým, že nepotrebuješ tak veľkú nehnuteľnosť, tak sa presťahovať do menšej po svojom návrate. To bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie. Tešíme sa na vás v ďalšej relácii.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

može za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

svoje srce si verne straš, si nekonečne vzacna. Milovaný sin môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania včera usporiadala odbornú konferenciu venovanú projektovaniu a rozvoju štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Systém pozostáva z troch kľúčových prvkov súkromných investorov, samospráv a štátu. Cieľom konferencie bolo nájsť cesty, ako zefektívniť a urýchliť procesy výstavby nájomných bytov. Premiér Robert Fico avizoval, že ak odborníci prejavia potrebu, vláda je pripravená vykonať legislatívne zmeny na podporu systému. Fico zdôraznil, že byty v tomto systéme nie sú sociálne, ale štandardné nájomné byty s nižším nájomným v porovnaní s bežným trhom. Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa EU-News je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou. Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, ako by Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Nemecké úrady v útorok zatkli bývalého šéfa spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám. 80-ročný Hanning čeli podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž. Zatkli aj jeho bývalého šéfa kancelárie. Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia pásma Gazy zaplatia vysokú cenu, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti 3. výročia útoku vyhlásil, že Hamas nebude v Gaze vládnuť. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podieľal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania včera usporiadala odbornú konferenciu venovanú projektovaniu a rozvoju štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Systém pozostáva z troch kľúčových prvkov súkromných investorov, samospráv a štátu. Cieľom konferencie bolo nájsť cesty, ako zefektívniť a urýchliť procesy výstavby nájomných bytov. Premiér Robert Fico avizoval, že ak odborníci prejavia potrebu, vláda je pripravená vykonať legislatívne zmeny na podporu systému. Fico zdôraznil, že byty v tomto systéme nie sú sociálne, ale štandardné nájomné byty s nižším nájomným v porovnaní s bežným trhom. Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa EU-News je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou. Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, ako by Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Nemecké úrady v útorok zatkli bývalého šéfa spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám. 80-ročný Hanning čeli podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž. Zatkli aj jeho bývalého šéfa kancelárie. Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia pásma Gazy zaplatia vysokú cenu, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti 3. výročia útoku vyhlásil, že Hamas nebude v Gaze vládnuť. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podieľal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Momentky. Vy máte naladené Rádio 7 a ja v našom štúdiu sedím s Kikou Fialkovou. Kika, vitaj.
2: Ahoj, ahoj Kiki.
1: A áno, teda za ďalším mikrofónom som ja, tiež sa volám Kika, takže veľa šťastia, milí poslucháči, pri nejakom rozoznávaní, ale nepôjde tu o nás v tejto relácii, pretože my tu máme pripravených niekoľko respondentov, s ktorými sme nahrávali na letnom kresťanskom festivale Semfest nejaké také krátke minútkové vstupy a oni si mohli za každým vyžrebovať nejakú otázku, respektíve povedať náhodné číslo a podľa toho čísla sme im vybrali otázku a na tieto otázky budeme odpovedať aj dnes my. Kika, si pripravená?
2: Som.
1: Tak sa môžete pripraviť aj vy, milí poslucháči. Začneme prvou respondentkou Júliou a otázku, ktorú si vyťahne, si teda položíme aj my tu v štúdiu a položíme ju aj vám. V našom stánku Rádia 7 na Semfeste vítam ďalšiu respondentku. Poprosím ťa tvoje meno, odkiaľ pochádzaš a čomu sa venuješ?
3: Ja sa volám Julia, som zo Zvolenskej Slatiny a momentálne študujem teológiu.
1: Ja ti dám takú asi ale neteologickú otázku teraz, lebo to mám také odľahčené. Keby si si vybrala od 1 po 40 číslo, čo by to bolo?
3: 7.
1: Čo by si robila, keby si sa nebála zlyhania?
3: Neviem, ja celkom mám rada akože také, že prekonávať svoje hranice a myslím si, že nemám nejaký taký problém, že so zlyhaním. Možno by som ľahšie prechádzala skúškami, lebo to mi robí najväčšie stresy. Takže asi tie skúšky by som robila bez stresu viacej.
1: A čo je možno za tvoj život také, že si fakt rada, že cez toto si prešla?
3: Asi to, že som išla na tú teológiu, lebo som už študovala predtým inú školu a tu som vlastne nechala a išla som na tú teológiu a som za to vďačná, že som ako keby prešla tým obdobím celým.
1: Julia nám teda vybrala otázku, čo by si robila, keby si sa nebála zlyhania a ja sa teraz otáčam na Kiku. Čo by si povedala ty?
2: Ja som premyšľala, že či sa bojím nejakého zlyhania a vlastne ja som zistila, že vďaka Bohu sa nebojím a mám odvahu aj tak ísť do niečoho a snažím sa to teda s Pánovou silou aj múdrosťou zvládnuť čo najlepšie.
1: Mala si možno nejaký taký, že sen, že niečo, čo si vždy chcela zažiť alebo stihnúť počas svojho života?
2: Vieš čo, veľmi rada by som chcela ešte raz navštíviť jeden veľmi známy, zábavný detský park. Asi možno posluchači vedia, na čo narážam.
1: Asi už tušíte. Super. Ale tam teda sa človek nemusí naozaj bať zlyhania, jedine, že by to nevyšlo v živote.
2: A vieš čo, tam by som sa bála, že by som nemala dostatočnú odvahu ísť na nejaký kolotoč.
1: Okay.
2: A máme to,
1: vidíš,
2: je to tam. Dobre.
1: Dostali sme sa tam.
2: Dobre. Hej, takže toto
1: čiže
2: by som
1: kolotoče.
2: Sa... Presne, kolotoče. Že chcem ísť na nejaký, lebo je, že mega super, wow, všetci na ňom idú, stoja aj 40 minút v rade a ja nemám odvahu.
1: Milí poslucháči, čo vy a kolotoče, alebo čo vy a vaše také možno metaforické kolotoče, do čoho sa vy bojíte vstúpiť, lebo sa bojíte zlyhania, ale možno by ste do toho vstúpili.

0: dnešných momentkách sa rozprávame o otázkach, ktoré sme pokladali našim respondentom na Semfeste a už tu padla taká otázka, že čo by sme urobili, kebyže sa nebojíme zlyhania a ďalšiu otázku, na ktorú budeme odpovedať a aj vy tam, milí poslucháči, kde sa práve nachádzate, aj my tu v štúdiu spolu s Kikou, nám vyberie Kika Marková. Naša ďalšia respondentka prišla do nášho stánku Rádio 7 na Semfeste. Ja ťa poprosím povedať tvoje meno, odkiaľ si a čomu sa venuješ.
1: Čaute, ja som Kika, pochádzam z Pardubic, ale teraz už som v Bratislave a už som pracujúca. Pracujem na ministerstve školstva.
0: A ja ťa poprosím, aby si si vyžrebovala jedno číslo od 1 po 40, povedz, a vyťahnem ti otázku.
1: 23.
0: 23 je, bez čoho neodídeš z domu?
1: Určite vždy so mnou idú moje slúchadka.
0: Slúchadla? A prečo práve oni?
1: To je jedno, či idem v autobuse, alebo som na prechádzke, alebo v kaviarni, že si pustím akože nejakú hudbu. Teraz niekedy aj podcasty, ale tie teraz menej, ale že hudba, že mi má to veľmi aj tak, že pomôže mi zrelaxovať počas dňa.
0: A čo máš teraz možno takú, že obľúbenú kapelu alebo interpreta, čo počúvaš najčastejšie?
1: Vzhľadom na to, že sme na Semfeste, tak môžem povedať, že vlastne chcem viac tento nový projekt, ktorý vydal niekoľko piesní, že si to veľmi rada pustím. A naozaj sú to akože krásne piesne v dobrom spracovaní a s úžasným textom a na chválu Pánu Bohu.
0: Tešíme sa, môžete ich počuť aj v Rádiu 7. Kika, lúčime sa s tebou. Ahoj, ďakujeme.
1: Ďakujem aj ja, čaute.
0: Ďakujeme ešte raz a ja som si práve uvedomila, že v podstate teraz sme sa tu tak stretli tri Kiky, takže Kika Fialková, teba sa teraz pýtam tú istú otázku, bez čoho ty neodídeš z domu?
2: Bez kľúčov neodídem z domu, pretože som sa už poučila, že sa to neoplatí. Že potom som volala.
0: Potom ani neprídeš domov.
2: Jednak neprídem, ale som volala aj rodinným príslušníkom, pomôžte mi, zase nemám kľúče. A keď už sa to naozaj zopakovalo, a teraz úplne seriózne to hovorím piatýkrát, tak už si hovorím, že nie, že už mi je ľúto tých ľudí a že nebudem im to robiť, tak som vymyslela taký iný plán B, ktorý samozrejme nemôžem povedať takto do éteru, ale je to skvelý plán a už ma zachránil viackrát pred tým, aby som zase niekomu volala alebo službu, ale musím povedať, že potom aj tento plán som musela zmeniť, lebo manžel s tým nebol v pohode.
0: Že predsa on pod rohošku kľudne ideme.
2: No nebola to rohoška. Niečo iné. Tak som iba fakt poprosila Pane Ježišu, prosím ťa, pomôž mi, aby som nezabudala kľúče a musím povedať, že odtedy prešlo niekoľko rokov a ja kľúče nezabúdam.
0: Ja si spomínam, keď hovoríš o kľúčoch, na to, že my sme mali taký systém s mojimi susedkami. My sme v podstate zdieľali chodbu, ktorá mala ešte svoje jedny dvere a cez ne si prešla a potom to viedlo do dvoch bytov.
2: Áno.
0: A my sme mali veľmi, veľmi dobré vzťahy a pamätám si, že sme navzájom mali kľúče proste od bytov. Uh-huh. V prípade aj, že aby sme si polievali kvety, keď je niekto prežia, tak.
2: Pekné.
0: Alebo keď Kristinka zabudla kľúčiky, ale toho bolo toľko, že moje susedky sa už na mne smiali, že keď som prišla zo školy, že už som zvonila rovno im, že ja už som ani nerátala, že ich mám pri sebe. Bez čoho neodchádzate z domu vy?

0: Prezradím, že náš ďalší respondent z 8 Festu si vyžreboval takú veľmi zaujímavú otázku. Ja som zvedavá, Kika, že ako ty na ňu odpovieš, že akú novú olympijskú disciplínu by si vymyslel, alebo teda vymyslela.
1: Ale tých už je toľko veľa tam a že fakt všetky sú také skvelé disciplíny. Neviem, inak šach. Šach je tiež olympijská disciplína?
0: Potom ešte nie.
1: Lebo viem, že je to šport,
0: ano,
1: čo je akože veľmi
0: to pre mňa. To je taký šport ako paradajka je ovocie, podľa mňa.
1: No, paradajka je zelenina.
0: Je, dúfam. Ale vieš, niektorí sa,
1: áno, vlastne,
0: niektorí sa vždy hádajú, že zoberú nejakú zeleninu a idú ma presvedčať, že to je ovocie a takéto veci.
1: Áno, áno. Hej. No, akože, fúha, ja neviem. Ja by som tam možno dala niečo také, že najväčší počet ľudí zevanelizuje za čo najkračší čas.
0: Olympijský šport, toto pán Ježiš chcel. A čo máš možno ty také, že čo ti ide naozaj veľmi dobre?
1: Mm-hmm.
0: Napríklad čistenie zubov. Podľa mňa ty máš toľko typov, že ako si dobre čistiť zuby, že to by mohol byť napríklad.
1: Ja, vidíš to?
0: Šport.
1: Mm-hmm.
0: Že najrýchlejšie a najdôslednejšie.
1: A ešte s rôznymi pomôckami.
0: Mm-hmm.
1: Možno, dobre, môže byť.
0: My sa teraz pozrieme na to, aký olympijský šport alebo disciplínu by pridal do olympiády náš respondent Ondrej.
2: Volám sa Ondrej Baranec, som z Dobrej, alebo pochádzam z Dobrej Nivy a som farár s kabrioletom.
0: Povedz nám, prosím ťa, od 1 po 40, nejaké číslo?
2: 18.
0: Vyberáš si otázku číslo 18. Akú novú olympijskú disciplínu by si vymyslel?
2: No, tak toto asi nie je otázka úplne pre mňa. Skúsme olympijskú...
0: Niečo s kabrioletom by sa nevymyslelo?
2: No, asi by sa muselo vymyslieť, určite. Určite. A kto dlhšie vydrží s otvorenou strechou pri týchto horúčavách?
0: Výborné, tak poď ešte jednu, daj ešte jedno číslo.
2: 22.
0: Super. Čo ti vždy zlepší náladu?
2: Káva s mojou manželkou. Určite to je vec, ktorá mi vždy zlepší náladu a chvíľa, kedy už ako farár môžem prísť domov a venovať sa dcéram.
0: Ďakujeme Ondrejovi, milí poslucháči. Čo vždy prinesie radosť vám?

0: Možno niektorí viete, možno nie, ale ako Rádio 7 pravidelne navštevujeme letný kresťanský festival Samfest a práve v týchto momentkách vám prinášame taký záznamník z jedného ročníku, kedy sme tam boli teda s našim stánkom a boli sme tam aj tuto spolu s Kikou a pýtali sme sa našich respondentov na takú minútku iba, aby odpovedali na otázku, ktorú si vyžrebujú, vytiahnu. A ja teraz poprosím Sofiu, aby aj pre nás v štúdiu, aj pre vás, milí poslucháči, vybrala ďalšiu otázku. Ahoj, poprosím ťa tvoje meno, odkiaľ pochádzaš a čo rada robíš?
1: Sofia, som z Byče a rada kreslím.
0: Kreslíš a čo rada kreslíš?
1: Hocičo.
0: Tak teraz si môžeš aj hociakú otázku vyžrebovať. Povedz číslo od 1 do 40.
1: 1.
0: Dobre, Sofi, takže aký je tvoj obľúbený zážitok z 8 festu zatiaľ?
1: To sme na tom koncerte, čo som včera bola. Ten je môj obľúbený zážitok.
0: Aj vieš povedať, že čo to bol za koncert? Ako sa volala kapela?
1: Á, to už neviem.
0: Boli to takí reperi?
1: Hej.
0: Takže Isaac Records?
1: Áno.
0: Výborne, aj si skákala, tancovala, spievala?
1: Áno.
0: Prečo sa ti páčia ich pesničky?
1: Lebo spievali o Bohu.
0: Tak ďakujeme, Sofi, veľmi za tvojich 60 sekúnd. Môžeš pozdraviť našich poslucháčov?
1: Ahojte.
0: Ďakujeme Sofinke a ja už sa teda otáčam na Kiku v našom štúdiu. Kika, aký je tvoj obľúbený zážitok z 8 festu?
2: Ja som bola nadšená z toho obchodíku, kde si mohol kúpiť také rôzne krásne trička, kde bol nejaký odkaz na nejaký žalm alebo nejaký verš proste z Božieho slova, takže som si kúpila dve a veľmi som sa tešila z takého obchodíku, lebo však v Bratislave alebo v iných mestách na Slovensku, neviem, že nie je proste veľa takých obchodíkov, takže som bola rada, že tu bol a že som si mohla kúpiť pekné trička.
0: Zároveň mám pocit, že to bol aj tvoj taký, že prvý festival, nie?
2: Áno, presne. Presne a bola som nadšená a bola som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť a počúvať chvály. Mm-hmm. A vieš, čo bolo pre mňa úplne, že taký fakt silný moment, že keď sme vyšli von z toho Samfestu, tak ako keby si vstúpil do ďalšieho sveta, pretože tam bol tiež nejaký bufetík, ľudia tam tiež kempovali, mm-hmm. bol tam, tiež tam spievali, ale malo to úplne inú atmosféru, tie piesne boli úplne o niečom inom ako piesne na Samfeste. Bolo to veľmi príjemné vidieť a vnímať ten rozdiel.
0: Ja sa tiež teším z toho, že my sme mali vlastne náš stánok rovno vedľa takého hlavného stánu, kde bol všetok program. Čiže ako náhle bol nejaký koncert živý, tak my sme to hneď počuli. A počuli sme všetky zvukovky, aj celé koncerty. Áno. Čiže to som si užívala, že som tak mohla odbiehať občas popozerať si a rovno proti nám bolo jedlo, takže výborné. Kavičku nám nosili, pozdravujeme Andreja. A naozaj to bol super zážitok tak celkovo a bola som veľmi rada, že sme tam aj boli spolu, Kika. Milí poslucháči, veríme tomu, že možno na nejakých ďalších ročníkoch sa vidíme aj s vami.

0: otázka, ktorú si často pokladáme aj v detstve, ale aj potom neskôr v dospelosti spätne, je, že čím chceš byť? Teda v dospelosti to už tak znie, že čím si chcel vždy byť, keď si bol malý, a keď sme mali, tak sme mali také veľké túžby a sny a veľké oči. A možno nie každý z nás, možno u niekoho sa to tak vyprofiluje počas života a aj to je úplne v poriadku. Kika, ty si mala aký sen?
1: No ja som mala veľké oči.
0: Áno, veľmi veľké
1: hovoríš, veľmi veľké. Ja som chcela byť kamionistka. Mne sa to proste z nejakého dôvodu sa mi páčilo. Ja som si predstavovala, že to bude nejaká drsná žena, že čo sa ničoho nebojí, a ona proste ide na tých cestách s tým veľkým autom a taká slobodná možno, hej, akože úplne predstava. Pozdravujeme všetky kamionistky, verím, že ste takéto silné ženy. Ale áno, ja som to niekde započula, moja mamina mi teraz povedala, že existuje aj takéto povolanie pre ženy, ktoré ženy teda vykonávajú, a ja som sa toho chytila a fakt pamätám si, že to bol druhý ročník na základnej a ja som teda brávala, no ja budem kamionistka. Ale dnes som prišla na takom veľkom aute, takže trošku som si splnila sen.
0: A kedy ti tak došlo, že asi tvoj život sa neuberá touto cestou, žiaľ?
1: Kedy? Možno rok na to. Ja neviem. Ale akože prešlo ma to možno po pár rokov.
0: Ale ja som videla také videá tých kamionistov, teda bol to muž, ale že on si to tam všetko tak pekne vyzdobil, tú kabínu, a že to tam mal naozaj až také, že estetické, že fakt to vyzeralo ako taký veľmi príjemný, malilinky, no bytik je asi veľké slovo, ale mal tam aj posteľ, hej?
1: Áno, oni tam hore majú niekde vraj.
0: Áno, áno, že musia to tam mať nejak zabudované, ale on, že cestoval so svojím malým synom, čiže vlastne on to tam mal absolútne krásne vybavené, tak aby mohli ísť spolu, aby sa aj o neho mohol starať, tak to mi pripadalo veľmi pekné, že keď naozaj sa človek tak chytí tej práce, ktorú má, a urobí z toho to najlepšie, a tak to je skvelé. Pozdravujeme týmto všetkých vodičov aj na cestách, či už máte kamión alebo nie. A my si v tejto chvíli vypočujeme ešte poslednú respondentku Natálku, ako sa popasovala s touto otázkou ona.
2: Ja sa volám Natália Filadelfi a som z Banskej Bystrice a rada čítam knihy a hrám badminton.
0: Poď si teda vyžrebovať otázku číslo od 1 do 40, povedz.
2: 13.
0: 13 znie, čím si chcela byť, keď si bola malá?
2: Ja keď som bola malá, tak ja som chcela byť maliarkou.
0: Aj sa ti to nejak darí naplňať, že chodíš na nejakú výtvarnú alebo tak?
2: Áno, ja chodím do základnej umeleckej školy Jana Cikera a tam chodím na výtvarný odbor.
0: A ešte ťa to aj drží, že chceš byť stále maliarkou, alebo už sa ti nejak menia sny?
2: No, už sa to zmenilo, ako stále rada maľujem, ale teraz by som chcela byť, že možno niečo z oblečením robiť a tak a šiť.
0: Super, čiže taká nejaká móda, odevný dizajn?
2: Áno, niečo také.
0: Milí poslucháči, touto témou vašich snov naplnených alebo nenaplnených už budeme končiť v našich momentkách. Ja vám prajem, aby ste aspoň dnes zažili niečo, čo vám urobí radosť, a verím tomu, že ste mali príjemný čas aj pri počúvaní Momentiek na Rádiu 7. V tejto chvíli sa s vami lúči Kika.
1: Ahojte.
0: A Kika, ahojte.

0: sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strana Vidieka zmenila svoj názov na Strana Vidieka Huliakovci, čo delegáti Republikového snemu odhlasovali v pondelok 5. októbra v Očovej. Podľa vyjadrenia predsedu strany a ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka je cieľom premenovania zvýšiť rozpoznateľnosť strany medzi voličmi. Strana Vidieka Huliakovci pripravila aj plány na podporu zamestnanosti Rómov na Slovensku. Strana chce dať prácu slovenským Rómom, ktorí chcú žiť dôstojný život. Plánujú ich uprednostniť pred pracovníkmi z Indie, Uzbekistanu alebo Mongolska, ktorí prichádzajú na Slovensko. Strana Vidieka Huliakovci taktiež otvorí diskusiu o spravodlivejšom rozdelení miliardy eur, ktorá je momentálne určená na 13. dôchodky. Slovensko má oficiálne uznaný nový rekord maximálnej teploty vzduchu na jeho území, padol 6. augusta. Nový rekord maximálnej teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia zo dňa 6. augusta bol oficiálne uznaný na zasadnutí odborníkov zo SHMU, nameraný bol na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred snahami Nemecka a ďalších členských štátov výrazne znížiť budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Škrty by podľa nej ohrozili financovanie kľúčových európskych priorít. Nemecko spolu s Rakúskom, Dánskom, Fínskom, Holandskom a Švédskom, ktoré sú označované za šetrnú šestku, presadzuje zníženie viacročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 o niekoľko stoviek miliard eur v porovnaní s návrhom komisie. Proti postoju šetrnej šestky stojí skupina 17 krajín južnej a východnej Európy združených pod názvom Priatelia súdržnosti. Tie požadujú ambicióznejší rozpočet na podporu poľnohospodárstva a znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Opatrenie prichádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok v súvislosti s vojnou v Iráne, pričom vysoké ceny niekoľko týždňov pred voľbami do amerického kongresu vyvíjajú tlak na republikánsku stranu. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania včera usporiadala odbornú konferenciu venovanú projektovaniu a rozvoju štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. Systém pozostáva z troch kľúčových prvkov súkromných investorov, samospráv a štátu. Cieľom konferencie bolo nájsť cesty, ako zefektívniť a urýchliť procesy výstavby nájomných bytov. Premiér Robert Fico avizoval, že ak odborníci prejavia potrebu, vláda je pripravená vykonať legislatívne zmeny na podporu systému. Fico zdôraznil, že byty v tomto systéme nie sú sociálne, ale štandardné nájomné byty s nižším nájomným v porovnaní s bežným trhom. Moldavsko si stanovilo ambiciózny cieľ vstúpiť do Európskej únie v roku 2029 a do konca roka 2028 chce uzavrieť všetky prístupové rokovania. Nevyriešené postavenie separatistického Podnesterska podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej nemusí byť pre členstvo krajiny prekážkou. Podnestersko je de facto oddelené od zvyšku krajiny a podľa EU News je pod kontrolou Ruska, ktoré tam má svoje vojenské postavenie medzi Moldavskom a Ukrajinou. Napriek tomu sa podľa portálu v Bruseli a Kišiňove o budúcnosti uvažuje tak, ako by Podnestersko bolo súčasťou Moldavska, ktorú bude potrebné predovšetkým ekonomicky transformovať. Nemecké úrady v útorok zatkli bývalého šéfa spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga pre podozrenie, že sa pokúšal odovzdávať citlivé informácie zahraničným spravodajským službám. 80-ročný Hanning čelí podozreniam z pokusu o vlastizradu a špionáž. Zatkli aj jeho bývalého šéfa kancelárie. Hanning podľa vyšetrovateľov v jednom prípade použil utajované spravodajské informácie na vypracovanie analýzy pre dôstojníka zahraničnej spravodajskej služby. Zatiaľ nie je jasné, či sa materiál zamýšľanému príjemcovi skutočne dostal. Izraelský minister obrany Israel Katz v útorok oznámil, že pred výročím útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 uviedol armádu do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň varoval, že obyvatelia pásma Gazy zaplatia vysokú cenu, ak niekto ublíži izraelským vojakom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok počas štátnej spomienkovej ceremónie pri príležitosti 3. výročia útoku vyhlásil, že Hamas nebude v Gaze vládnuť. Zároveň vyhlásil, že údery proti každému, kto sa podielal na útoku alebo zadržiaval rukojemníkov, budú pokračovať. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji, naladené máte Rádio 7 a moje meno je Kristýna Valovičová, oproti mne už sedí môj dnešný hosť. Môžem ja povedať taký zaujímavý fakt hneď na začiatok, že je to môj spolužiak zo strednej školy, aj ešte spred strednej školy, z gymnázia.
1: To sa volá základná škola.
0: Maťo Sinak, vitaj.
1: Ďakujem, vítam, čau Kika.
0: Ako sa dnes cítiš pri tomto rozhovore, keď ideš vydať svedectvo?
1: Na parádu.
0: Výborne, tak som rada, že si pripravený. Maťo, úplne na začiatok, ja sa teda poznám už nejaký ten piatoček, ale naši poslucháči určite budú chcieť vedieť viac a chceme aj tento rozhovor začať možno takými zaujímavosťami, fun factami o tebe. Mohol by si nám nejaké dve, tri zaujímavosti o sebe prezradiť?
1: No napríklad, bol som na majstrovstvách Slovenska v ľukostrelbe a skončil som štvrtým.
0: To som ani ja nevedela o tebe.
1: Dosť dobre.
0: A akože
1: boli sme síce piati v kategórii, ale to nie je až taký populárny šport, no dobre. No. Ale keď to človek povie, že je štvrtý na majstrovstvách Slovenska, znie to dobre.
0: Znie to dosť dobre. To kedy si stihol? To si nejak aj trénoval?
1: Vieš čo, počas strednej školy som chodil normálne na tréningy.
0: Normálne mi toto uniklo.
1: No, čiže toto je jedna z takých vecí. Potom napríklad absolvoval som prvý aj druhý stupeň hry na klasickú gitaru na základnej umeleckej škole.
0: Mm-hmm. To náhodou viem. Mal už si takú tú podnožku, vieš, že podnohu, že si tak akože hrával na tých koncertoch.
1: Som ver.
0: Mm-hmm. Hej. Že si mal tak opretú tú gitaru špeciálne.
1: Ktorú som sa potom poklonila, tie potlesky.
0: Oh. To dodnes zážitky.
1: No veď toto, ale už som hlavne všetko zabudol z tej gitary, čiže to si niekedy hovorím, že by som to mal obnoviť.
0: Mhm.
1: Rozmýšľam, aké sú ešte fun facts. Sú potom iba také facts, neviem, či sú úplne fun, že ja neviem, bývame vo Svetom Jure, mám skvelú manželku a úžasného synčeka. To sú len také facts, ktoré sú takou neoddeliteľnou súčasťou života.
0: Ty máš aj celkom zaujímavú prácu. Mohol by si nám o nej viac povedať?
1: Áno, zvyčajne sa ja s hostiami rozprávam práve z tvojej pozície, Kika, lebo aj teda pripravujem nejaké relácie, čiže tam potom ako redaktor tiež pripravujem niektoré formáty, potom sú to možno priame prenosy, no každopádne je to, že taký redaktor lomeno dramaturg, je to fun.
0: Maťo, mne ešte napadol jeden naozaj, že fun fact, že akože vtipná zaujímavosť. Ja som to podľa mňa už niekedy v Rádiu 7 hovorila, čiže keď budeš mať zapnuté nejaké momentky alebo tak, tak sa tam podľa mňa niekoľkokrát nájdeš, lebo máme niekoľko super momentov zo strednej, ale pamätám si o tebe, že ty si bol vždy taký inovátor, že keď sme mali napríklad zadanie v škole o... Mali sme na anglickej literatúre, teda sme mali nielen anglickú, ale tak svetovú literatúru sme sa učili a mali sme si nájsť nejakého básnika, ktorý tvorí haiku, to je teda špeciálny typ poézie a Maťo, ty si na to nejak zabudol, že máme tú úlohu alebo tak a cez prestávku si normálne, že vymyslel toho básnika, mám pocit, že aj celý životopis si o ňom nejak, akože vedel si o ňom niečo povedať, volal sa Osami Sunoto a z neho sa stala potom ale taká osoba, ktorú si používal aj na iných predmetoch potom, nie?
1: Áno, v rámci slovenčiny napríklad som potom písal slohu o tom, ako zachránil môjho brata v mori pred žralokmi.
0: Ešte viem, že Umenia kultúra, tam bol chvíľku maliarom japonským. To si už ani nepamätáš.
1: Ja už si to ani nepamätám, no ten život ja je natoľko pamätám. Bohatý, že v podstate obsiahnuť tak veľkého umelca do takého malého formátu,
0: áno,
1: zavrieť ho do takej malej krabice takého veľkého človeka je náročné, čiže...
0: Je to tak. Poďme prejsť na to, ako my sme uverili v Boha, ktorý sa teda nedá nikam zavrieť, nedá sa zaškatulkovať, ale chceme o ňom svedčiť, pretože to je to, ako my môžeme o ňom hovoriť ďalej, to je naše svedectvo, ktoré nám v podstate nikto nemôže zobrať a Maťo, preto si aj vlastne dnes tu, pretože si uveril v Pána Ježiša Krista a tak úplne na začiatok poďme sa vrátiť nejak do tvojho detstva, kde to celé začínalo. Ty si teda z kresťanskej rodiny, môžeš nám o tom viac trošku povedať, že ako ti rodičia hovorili o Ježišovi, aké boli tie začiatky?
1: Tie začiatky? Jedna vec je, aké boli tie začiatky, keď som teda priamo vyrastal, druhá vec je si uvedomiť, tak spätne, možno už teraz, keď som dospelý a už sami máme s manželkou synčeka, ako aj moji rodičia pristupovali k tej výchove a k tomu, ako nám o Pánu Bohu rozprávali. Do tohto asi tak veľmi patrí a sám stále premýšľam a skúmam, ako to ovplyvnilo, ovplyvňuje môj život, že tiež, keď som sa mal narodiť, boli tam nejaké rizika a potom aj moja mamina so mnou bola nejaký čas v nemocnici a teda bolo to tak na hrane života. Aj keď som sa potom narodil a bol som ešte maličký, tak nejaký čas som teda bol sám v nemocnici, potom bola ona so mnou a opäť to bolo tak veľmi na hrane života a viem, že vtedy aj rodičia ako veriaci práve aj v tej svojej komunite, vo svojom zbore ďalších ľudí poprosili o modlitby, modlitby za moje zdravie, aby som mohol žiť a potom mohol rásť a poviem, že dneska žijem úplne normálny štandardný život. Čiže už na tom začiatku toho života si uvedomujem, že bolo niečo takéto veľmi silné, že modlitby pre mňa aj od úplne neznámych ľudí za moje zdravie, za to, aby som mohol v podstate fungovať tak, ako dnes fungujem. A to sa takým zvláštnym spôsobom celé vrátilo, keď sa nám synček narodil predčasne a tiež sa v podstate mnohí ľudia modlili za jeho zdravie, aby teda mohol žiť a prežiť. Dneska teda v čase nahrávania tohto rozhovoru, keď má 2,5 roka, naozaj úplne štandardne rastiem, tak to sa takým zaujímavým spôsobom teraz vrátilo. Každopádne, keď sa človek narodí v tej veriacej rodine, alebo v tej rodine, kde sú teda úprimne veriaci tí rodičia, čo v mojom prípade bolo, tak tá viera nie je niečo cudzie, je to úplne taká tá ako bežná súčasť toho, že ja neviem, prídeme zvonka dovnútra, ideme si umyť ruky, alebo vyslovene ako sú také tieto možno bežné rituály v rámci života, ktoré to dieťa má, tak tá viera bola toho súčasťou. Čiže na jednej strane to vnímam ako veľký dar, samozrejme ono to prinieslo potom rôzne nejaké úskalia, respektíve zápasy neskôr, ale takého maličkého malička to bolo takou pevnou súčasťou toho nášho života. V podstate ani niečo, o čom sa nerozpráva, že či to je, nie je, existuje, neexistuje, lebo sa to bralo ako prirodzené.
0: Vieš nám možno viac opísať, že keď si už teda rastol a odkedy si pamätáš, tak ako vyzerali možno tie jednotlivé situácie, v ktorých si vedel, že aha, že toto je pre nás proste normálne, ja neviem, že ste sa modlili pred obedom, alebo ako to u vás vyzeralo, že čo boli tie konkrétne veci, ktorými ťa v podstate rodičia zoznamovali s pánom Ježišom?
1: Tak jedna vec v rámci, poviem, že tej najbližšej rodiny, ono to má viac vrstiev. Jedna vec je, poviem, že v rámci nejakého zboru, v ktorom sme vyrastali a tam sme chodili na bohoslužby, respektíve na detskú besiedku. Potom má to rovinu aj tú profesnú, ktorú zase viac si uvedomujem teraz ako dospelý už, že môj ocino pracoval v tom období v Vysokoškolskom biblickom hnutí, čiže v takej organizácii, ktorá sa venovala vysokoškolákom a hovorila im o Bohu. Mamina v knihkupectve, kde aj doteraz teda pracuje, s tým, že toto knihkupectvo predáva kresťanskú literatúru, čiže už aj len cez to tam to prepojenie bolo veľké. A potom pamätám si, že keď sme boli decka, tak my sme vlastne každý večer si išli takzvane prečítať a to bol celý taký v podstate rituál, že sme sa stretli ako celá rodina, dali sme si teda nejakú čokoládu alebo nejakú teda drobnosť na mlsanie a sme sa rozprávali čo kto v ten deň zažil. Však mám aj brata, mám aj sestru, čiže všetci piati sme si sadli a sme sa aj rozprávali o tom, že čo sme zažili v tento deň a potom sme si prečítali z knihy Chlieb náš každodenný a potom sme sa pomodlili a v nejakej miere, to ešte si pamätám presne na to, že sme si tak určovali, kto kedy ide, v akom poradí sa, kto pomodlí alebo tak. Potom teda na záver Otče náš. A pamätám si, že som mal veľmi rád tieto chvíle, aj keď zase poviem, že teraz možno z toho pohľadu už dospelého človeka si uvedomujem, že tie chvíle som mal rád aj preto, že to bol čas, ktorý sme mohli straviť spolu, mohli sme sa spolu rozprávať a tak práve taká tá pozornosť je niečo, čo ja veľmi vnímam. Tak aj preto to som si aj tieto momenty veľmi užíval. Ale aj presne na príklade takýchto momentov to bolo takou bežnou súčasťou našich dní.
0: Čiže hovorí, že toto ste zažívali, že každý večer?
1: To bolo každý večer.
0: Wow. Čiže ste tam boli všetci súrodenci, aj rodičia, modlili ste sa, čítali ste si. Pamätáš si, že to bolo od úplne že útloho tvojho detstva, až pokiaľ sa takéto niečo dialo?
1: Pamätám si, že keď sme vyrastali, tak takéto niečo tam bolo. Teraz ja mám pocit, že mám pamäť ako akváriová rybička, lebo po 7 sekundách zabudnem, na čím som vôbec premýšľal. A mám taký pocit, že aj keď niekedy spomínam na to detstvo, tak si pamätám vlastne zo pár útržkov. A
0: ale toto je krásny
1: potom
0: útržok, čo si pamätáš zase.
1: Ale ako tak ako si ľudia pamätajú, že mám spomienku zo škôlky. Ja som rád, že si
0: ani
1: pamätám
0: nevieš,
1: vôbec
0: si chodil, hej.
1: Mluviť toto. Čiže potom akože ťažko mi zadefinovať, že ako dlho sme toto odkedy robili.
0: Ale že bol si aj taký, že tínedžer, keď ste si ešte že čítavali spolu, alebo
1: hej,
0: tak?
1: Hej, super. To ešte aj takto. Však potom v podstate presne prichádza to, že človek tak nejako dospieva. Viem, že aj potom brat mal rôzne otázky ohľadom tohto. ono sa to už potom stane takou zvláštnou súčasťou dňa, že na jednej strane možno sa nám páči, že byť spolu alebo sa porozprávať, ale zároveň to prezvú, že to tí rodičia, tínedžer a už je to také otravné a teraz sa nechce s nimi rozprávať. A vlastne aj tá viera, už to človek nevníma, že aha, je to tá bežná súčasť, ale sám si dáva otázky, že či to vlastne má zmysel, nemá zmysel. A teraz baviť sa s rodičmi o tom a vlastne aha, v tej modlitbe, ktorá by mala byť tým úprimným rozhovorom s Bohom, sa vlastne byť tam s tými rodičmi, čiže vlastne keď ja niečo prežívam ako tínedžer, čo sa nechcem rozprávať s rodičmi a zároveň teraz akože sa modlí, tak viem, že potom už samozrejme prichádzajú takéto nejaké otázky, ale tak mám pocit, že to je to asi taký prírodzený vývoj, ale neviem asi to tak presne zadefinovať, že od vtedy do vtedy.
0: Jasné, jasné. Len akože je skvelé, že si mal toto vedenie, že to tiež akože nemá každý a je to aj super, že si to vnímal ako niečo pozitívne. Samozrejme, tá dynamika sa tam už potom trošku mení a tiež sa ale teším z toho, že hovoríš, že ako ste rástli, že ste mali už otázky aj na tú vieru a že potrebuješ si to niekedy v živote ako keby tak zobrať za svoje, že tak teda verím ja sám za seba alebo nie. A na toto sa ťa budem pýtať aj o malú chvíľu. Milí poslucháči, zostaňte naladení, počúvate rozhovor s Maťom Sinakom.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Nádej v beznádeji a ak ste už naši dlhodobejší poslucháči, tak viete, že v tejto relácii sa rozprávame s našimi hosťami jednak o ich živote s Pánom a väčšinou v takej druhej časti rozoberáme aj nejakú ich konkrétnu službu, ale práve dnes ste si nás naladili v rozhovore s Maťom Sinakom, ktorý nám trošku viac hovoril o tom, ako vyrastal v kresťanskej rodine, ako ho rodičia viedli. Ale teda vždy tam prichádza taký bod, kedy si človek uvedomí, že ak chce brať vážne tú vieru, tak si potrebuje položiť nejaké otázky, potrebuje si to vziať tak za svoje, alebo sa respektíve rozhodnúť, že či toto je to, čomu naozaj verím alebo neverím. Maťo, ako to bolo v tvojom prípade? Kedy sa možno začali vynárať tie prvé otázky, prípadne čo to bolo, čo si riešil?
1: Ja možno ešte iba úplne na úvod poviem, že som veľmi vďačný za ten vstup do života, čo sa týka tejto oblasti. Mm-hmm. Od svojich rodičov a som veľmi rád, že ma k tomu viedli. Naozaj si uvedomujem, aké to zanechalo veľmi veľké stopy aj v mojom živote a som rád, že som mohol vieru spoznať práve cez nich a cez ten autentický pohľad na život. A jasné, ono to prináša potom rôzne otázky, ktoré sú bežnou súčasťou života, ale uvedomujem si, že možno práve potom tá viera tam vedela byť pre mňa v momentoch, keď by tam nebola, neviem si predstaviť, ako by som ich zvládol. Mm-hmm. Takže možno toto je taký jeden rozmer, za čo som veľmi vďačný. No čo sa týka tých otázok, ja by som to povedal možno s takým príkladom, že keď niekto pochádza z nejakého prostredia, ktoré to kresťanstvo nerieši a teraz počujem o tom kresťanstve, tak ako keby mám, teraz to nejdem hovoriť, že skutkárstvo, ale chápeš, akože jeden bodík, mm-hmm. alebo dva bodíky, tri bodíky a teraz akože spoznám niečo si prečítam, niečo zistím nové, 4, 5 a ako keby mm-hmm. to tak z tej nuly rastie. Mm-hmm. A mám pocit, že keď človek pochádza z toho kresťanského prostredia alebo z tej kresťanskej rodiny, tak on vlastne začína na veľmi vysokom tom čísle, mm-hmm. že ja teraz poviem, že môžem začínať na čísle 100 a otázka je, že ako to postupne klesá, či a kde sa to až zastaví mm-hmm. a či sa to otočí aj smerom hore alebo nie. A ja si myslím, že toto je jedna z takých tých vecí, ktorá bola veľkou súčasťou takéhoto premyšľania, že áno, to kresťanstvo vnímam ako prirodzenú súčasť svojho života, možno ešte aj cez to, že keď, ja neviem, otcino robil vo vysokoškolskom biblickom hnutí, chodili sme tam na nejaké tábory, chodili sme mm-hmm. do cirkevného zboru, na besiedky, potom sme chodili aj cez leto rôzne tábory, na základnú školu, evanjelická základná škola, čiže kde sme teda však...
0: Áno, poznám.
1: Ale že potom vlastne tá viera je tak prirodzenou súčasťou, že vlastne človek to nespochybňuje. A v niečom mám pocit, že je to veľmi fajn, takéto detské, je to taká tá detská mm-hmm. úprimná viera, ale keď potom prišli tie otázky, tak som si hovoril, že či to má zmysel, nemá zmysel a na jednej strane mi to zmysel dávalo, ale ja si uvedomujem, že možno s čím som ja mal taký najväčší problém, mm-hmm. a to si poviem, že sa ťahlo potom počas asi najviac, to vnímam, vysokej školy, že som sa snažil žiť taký život na všetky strany, že asi jedna z mojich povahových črt je byť people pleaserom, mm-hmm. alebo aby ľudia okolo mňa boli spokojní a mal som pocit, že na to, aby boli spokojní a na to, aby ma brali, mám byť taký ako oni. To znamená, mm-hmm. že čo kolektív, to som zachoval inak. Čiže potom v rámci toho kresťanského kolektívu alebo v rámci aj nejakých táborov, čo sme robili, som pristupoval k veciam nejakým spôsobom. Potom v rámci školy so spolužiakmi iným spôsobom. A mám taký pocit, že jedna z takých najväčších otázok, keď to aj teraz sa spätne mm-hmm. na to pozriem, bola otázka takej autenticity, že kým som, pre koho a vlastne kto som.
0: Mm-hmm. To je dobrá otázka, ktorú si myslím, že si treba určite položiť a keď tak nad tým premyšľam, že ty si v podstate mal taký pocit, že keď si vyrastal u kresťanov, medzi kresťanmi, aj v cirkevnom zbore, takže tam si vnímal ako keby svoje takéto kresťanské ja, ale že potom si možno začal formovať iné rôzne charaktery niekde inde. Čo ťa potom akoby tak, nechcem povedať, že upratalo, alebo možno aj chcem, že keď si spoznal naozaj, že Pán Ježiš ti dáva pravú identitu, tak si akože predpokladám, že teda keď už v neho veríš, tak vieš, kto si. Tak ako teda toto prišlo v tvojom živote, že odkedy možno vieš, že OK, tak som naozaj človek, ktorý nasleduje Ježiša a som znovu zrodený, už viem, kto som. Ako Pán Ježiš vyriešil otázku autenticity v tvojom živote?
1: Ja si myslím, že v rámci tejto autenticity, ja som sa snažil zapáčiť, poviem, jednej skupine, druhej skupine, ale na konci dňa si uvedomil, že vlastne som sa viacej nezapáčil ani jednému, ani druhému. Čiže vlastne napriek mojej úpornej snahe byť pre všetkých takým, akým som myslel, že sa im budem páčiť, to vlastne bolo neautentické pre jednu aj druhú stranu. A ja si uvedomujem, že to je niečo, čo sa dodnes učím, že byť naozaj autentický a potom poviem, že naozaj na všetky strany. A keď sa za niečím rozhodnem ísť alebo rozhodnem niečomu veriť alebo na niečom pracovať, tak naozaj je to z takého vnútorného presvedčenia. Ja si uvedomujem, že asi to nie je v mojom prípade také, že aha, prišiel tento bod o 14, 15, 18. novembra toho roku a odvtedy som bol autentický a život proste pokračuje krásne. Že asi to bola taká nejaká postupná premena, ktorá prišla, ktorá prichádzala, ktorá bola spojená aj s tým, že v rámci vysokej školy som potom na magisterskom stupni bol v Čechách, čiže vlastne človek sa odstrihne od tejto domácej komunity a vlastne sám prehodnocuje, že aha, ja tu nemám ani tých spolužiakov a ani ten zbor, ktorý by ma vlastne, nepoviem, že k niečomu tlačil, ale sa tak odo mňa očakávalo, že mám niečo robiť, tak čo ja budem vlastne robiť? Aký budem, aký nebudem a mám pocit, že v tomto smere veľmi to bol pre mňa dobrý krok ísť do zahraničia, lebo mám pocit, že to bolo veľmi dobrým miestom na takú sebareflexiu, že...
0: Áno, ako... že človek tam prichádza ako úplne, že čistý papier a že skúmaš, že vlastne kto si, kadiaľ pôjdeš a tak prežíval si vtedy aj niečo takto, že s pánom Ježišom, že ty si to ako keby vedel možno tak sám vyskladať bez tých, ako si aj to opísal, že bez toho možno tlaku, že sa od teba niečo akože kresťanské očakáva alebo čo, že ako si prežíval možno túto výšku v zahraničí spolu, akože vo vzťahu s Bohom.
1: Toto je presne tá vec, že nejdem do kostola, tak nejdem do kostola. Nikto to v podstate nerieši a nevidí ma nikto ani z rodiny, ani z kamarátov. Keď nadávam, tak nadávam. A v princípe nikto to až tak nerieši, ale ja sám môžem premýšľať nad tým, čo by som chcel alebo nechcel z týchto vecí robiť. A ja si uvedomujem, že vyrastajúc v kresťanskom prostredí som veľa vecí vnímal, že toto sa môže a toto sa nemôže. Asi jedno pre mňa z takých zásadných uvedomení v tomto období bolo, že v podstate ty môžeš všetko. Ale rátaj s tým, že čokoľvek budeš robiť, má nejaké dôsledky. A mám taký pocit, že toto mi tak uvedomí si toto, že naozaj, že môžem všetko, ale všetko má svoje dôsledky, bol jedným z takých prvých zásadných krokov aj na takej tej ceste viery ďalej.
0: Že všetko je, ako sa píše aj v Biblii, že všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. A že sú akože veci, ano. Ktoré aj akože Boh jasne hovorí, že ktoré veci akože že sú prospešné v tej ceste za ním a ktoré nie. Ale teda mal si ešte pred piesňou stíham, dúfam, jednu otázku, že mal si možno taký ten, viem, že si teda povedal, že nemáš dátum a presný čas, že od teraz som 3-4 znovu zrodený, že viem, že u niekoho to môže byť proces, aj ja to tak mám v živote, že skôr na také etapky to mám, ale že vieš povedať na základe niečoho, že napríklad keď si objavil teda svoju identitu v Kristovi alebo akokoľvek, že od ktorého bodu alebo faktu sa vieš ty odraziť, že áno, že som znovu zrodený človek, viem to, že nasledujem Ježiša.
1: Asi to vnímam len ako cestu, ktorá mala potom nejaké úskalia a vďaka Bohu je teraz, kde je. A verím, že raz budem mať tú milosť uzrieť Boha a budeme môcť byť spolu v nebi.
0: Ďakujem a milí poslucháči, my budeme pokračovať v tomto rozhovore aj po piesni.

0: Po piesni sme tu opäť, vypočúvate Rádio 7 a Maťo, ja mám teda na teba ešte zo pár otázok. Ty si nás sprevádzal tvojim životom od narodenia, pri ňom samotnom už bol nejaký Boží dotyk a Boží zázrak a sme teda veľmi, aspoň aj ja to za seba hovorím, určite sa aj poslucháči pridajú, že sme vďační za to, že ťa Boh zachránil, ale ešte zachránil aj duchovne, že mu patríš a možno keby si nám vedel povedať aj do takých nejakých konkrétnych oblastí v tvojom živote, kde sa naozaj prejavilo to, že po tvojom obrátení, odkedy naozaj vieš, že teda nasleduješ Pána Ježiša, že v Neho veríš, takže sa nejaké oblasti naozaj že zmenili v tvojom živote.
1: Mi príde dôležité povedať, že ono, ak to aj doteraz znelo tak skepticky, že ako vlastne na tom som a takže vlastne od Pánu Bohu premýšľam, tak ja si viacej uvedomujem naozaj to, že aký som ja maličký a akože dobre, v Božích očiach významný, jasné, ale v niečom strašne bezvýznamný. A Boh je veľký a my niekedy máme tendenciu si myslieť, že sme rovní voči Pánu Bohu a jedna vec je, k nemu môžeme pristupovať ako k rovnému, ale proste on je ďaleko väčší, jeho plán je ďaleko väčší, my nemáme mentálnu kapacitu ho pochopiť v jeho úplnosti ani len z diaľky. Preto možno toto je jedna z takých tých vecí, ktorú si uvedomujem a ktorú ešte možno len tak chcem povedať a zdôrazniť, že napriek možno všetkým otázkam, ktoré mám, je to možno tým, že mám pocit, že aj v rámci života človek hľadá a premýšľa a uvažuje nad tým, že vlastne kým pre ňoho Pán Boh je. A ja si uvedomujem, že aj možno jedna z takých tých oblastí, ktorú on tak zmenil, je taký pokoj v situáciách, že naozaj nezávislo od toho, čo príde, čo nás čaká, čo zažívame, či sú to teraz jednoduchšie momenty, náročnejšie momenty, že naozaj ja sa nemám čoho obávať. A že jedna vec je možno takéto vnútorné premýšľanie, ktorému sme sa aj v tom bloku predtým venovali a človek tak premýšľa tými peripetiami v živote, čo je alebo nie je, ale uvedomujem si zároveň, že taký ten pokoj, že čokoľvek príde, čokoľvek nastane, môže to byť zdravie, choroba, Boh je tu proste pri nás a my častokrát máme tendenciu si práve myslieť o tom, aký sme veľkí, aký sme úžasní a potom častokrát príde aj na momenty v živote, kedy vlastne si uvedomíme, že nemáme žiadne nejaké možnosti, ale to môže byť oblasť zdravia alebo aj ďalších vecí. A si uvedomujem, že čo Pán Boh môže dať a čo im nedáva do toho života, potom ako som ho tak naozaj si mohol uvedomiť, že znovu nájsť, bol taký pokoj. Pokoj do života, pokoj do situácií, pokoj do toho, že Pán Boh sa o nás stará a vie o nás. A napriek tomu, že nám to môže prísť presne, že kto sme, kde sme, tu to nejaký malý Matej niekde na Slovensku. Takže o ňom, a tak to isto o každom poslucháčovi, ktorý počúva tento rozhovor, vie Pán Boh. A on vie ten väčší plán. A nemá to viesť k nejakému alibizmu, že teraz nejdem nič robiť, lebo Pán Boh o mne vie, on sa mňa postará. Ale má to viesť presne k tomu, že máte taký pokoj, lebo netrapiť sa vecami, ktoré buď boli, netrapiť sa vecami, ktoré prídu. A že naozaj aj tak, ako sa aj v Biblii píše, že keď sa Pán Boh stará o tých polných vtákov, čo sa nebude starať o nás.
0: To je pravda. Čiže kedy teda v Neho tak naplno veríš, tak máš taký ten pokoj, čo sa týka aj starostlivosti. A z toho, čo hovoríš, mi to prípada, že naozaj máš dobre uchopenú takú tú Božiu zvrchovanosť, že On je proste nad tým a že On je ten, ktorý má aj tvoj život v rukách a že my často aj tam, kde nedočiahneme, tak vlastne On tam dočiahne a On je nad tým celým. Maťo, ty si aj teda na začiatku relácie spomínal, že máš skvelú ženu a ona je teda tiež veriaca. Prečo je toto pre teba dôležité, alebo prečo to bolo dôležité pri výbere svojej partnerky, svojej budúcej ženy, že by milovala Pána Ježiša, že by proste ste boli po tej duchovnej stránke v tejto jednote?
1: Podľa mňa je zásadné, aby partneri mali jednotný pohľad na dôležité oblasti v živote. A keď tá viera je dôležitou súčasťou v živote človeka, čo si ja uvedomujem, že je v mojom živote tak, že či na takej tej osobnej báze, alebo nejakej tej vnútornej spiritualite, alebo aj v tom, že navštevovať zbor, alebo k čomu viesť aj nášho synčeka, tak je tam veľmi veľký prekryv týchto dvoch tém. A mám taký pocit, že ak by nebola moja manželka veriaca, prichádzame na pomerne veľký problém, lebo dobre, ako chceme tráviť nedeľné dobedie? Je to nejaké rodinné dobedie, alebo ideme do kostola? S kým sa chceme kamarátiť, stretávať, zároveň tak povedzme si, máme nejaké obmedzené časové možnosti a teraz akože sú to aj ľudia zo zboru, alebo sú to nejakí úplne iní ľudia. K čomu chceme viesť našeho malého? Chceme sa s ním pred spaním modliť, alebo si budeme len čítať rozprávky? A toto je veľa takých mikrorozhodnutí, ktoré mám pocit, že je veľmi dôležité spraviť a vlastne čelím každý pár a neviem si predstaviť, že by Nika nebola veriaca, a že by sme vlastne tieto otázky museli nejako riešiť s tým, že vlastne ona nie je veriaca, ja som a teraz ja niečo chcem, ona niečo nechce a teraz ako to vlastne zladiť. Že naozaj mám taký pocit, že je to veľmi dôležité aj pre tú rodinu, aj pre to smerovanie mať takýto jednotný v tomto smere postup.
0: Presne toto ináč som sa pýtala viacerých ľudí, keď sme riešili ten kontrast, že keď som vedela o nejakej kamoške, že sa čujem, že páči niekto neveriaci alebo tak, tak sme potom presne riešili tú otázku, že dobre, že ešte ako keby, keď si to tak oddialíš a možno sa úplne nejak to neskúmaš ako kresťan, ale že si ten neveriaci človek, tak možno ti to nedáva zmysel, že čo je na tom také zlé, hej, že veď pokojne manželka môže ísť do kostola ráno, alebo, ale že čo s tým mám ja, že ja to budem tolerovať a tak. Ale že vlastne, keď už tam presne dáš tú rovinu rodiny alebo deti, tak zrazu tvoje rozhodnutie počiatočné na to v tom manželstve vlastne úplne začne ovplyvňovať ďalšiu generáciu. A že to už nie je len tak. A teda som vďačná aj za tento tvoj pohľad.
1: Ano? Tam možno presne to prichádza k takým tým konkrétnym rozhodnutiam. No tak chodíme do roboty, máme malého a teraz, ak cez týždeň sa venujeme práci a takým bežným povinnostiam, tak tých možností, kedy ísť spolu na výlet a má taký len rodinný čas je menej. A teraz naozaj tá nedeľa do obeda je v tomto smere úplne pochopiteľné, ak niekto má takéto rodinné do obedie. A je úplne pochopiteľné, a teda je to v tomto prípade naša voľba, že ideme do zboru. A teraz je tam tá otázka, že chceme robiť to alebo to. A mám pocit, že keď sme aj riešili rôzne veci ohľadom, ja neviem, zdravia alebo takýchto vecí, ak mne Boh dáva pokoj, ako potom ja ten pokoj viem dávať ďalej svojej manželke, keď by nebola veriaca? Neviem, mám taký pocit, že tam to prichádza k takýmto detailom, ale tých detailov je toľko, že je dôležité sa nad nimi zamysliť predtým.
0: Máte ešte takú poslednú otázku, stíhame, že kedy si bol ty tak naposledy, keď si tak premietneš, ja neviem, posledný mesiac, dva, takže vážne, že nadšený z Boha?
1: Keď človek vyrasta v kresťanskom prostredí, tak veľa z príbehov Biblie je pre ňa už takých známych a možno takých obohratých a tak premýšľa nad tým, že čo mi ešte toto môže povedať, alebo že možno to som už počul tisíckrát a nuda. To samozrejme trochu s nadsázkou, však jasne treba k tomu s nejakou pokorou pristupovať. Ale uvedomujem si, že mňa potom dokáže povzbudiť, keď naozaj na tých príbehoch, ktoré možno aj častokrát už poznám, dokážem si uvedomiť niečo iné a niečo nové. Tak som počúval jeden podcast a tam bolo také zamyslenie nad Jozefom a Jozefovou úlohou v rámci Vianoc, že my sa častokrát zamýšľame aj tiež tá Mária, potom tí došli pastieri a tí mudrci a všetci možní. A ovečky spievali a tak.
0: Ovečky spievali.
1: Áno. Ale že ten Jozef, v podstate on dostal nejakú úlohu a on bez toho, že by si dával otázku, alebo že by dával otázky, že prečo a kam a čo robiť, tak išiel najprv do toho Betlehema, potom do toho Egypta, potom sa vrátili z Egypta, išiel do toho Nazareta a že naozaj on vnímal, že jeho úloha v tej chvíli nie je niečo super rozprávať, on to nehovorí žiadnu vetu v tej Biblii, v tomto období však ani celkovo v Biblii, ale on mal nejakú svoju úlohu, postarať sa o tú svoju rodinu a bol povolaný Bohom cez tie sny k tomu, aby zobral tú rodinu a postaral sa, išiel s ňou na jedno miesto, na druhé miesto. A on bez toho, že by váhal, a to teda však máme malé dieťa, čiže viem, aké je to presúvať s malým dieťaťom, a to nehovoriac 2000 rokov dozadu, išiel a to spravil. Toto teda spomínal sa v tom podcaste a veľmi sa mi to páčilo, že niekedy tá úloha nemusí byť o tom, ktorú máme, že wow, teraz musím ísť a musím rozprávať 10 000, 100 000 a nemusí to byť ani o tom, že teraz robím niečo také super verejnú public service a počúvajú ma na mestia, ale môže to byť o tom, že naozaj tá úloha môže byť v rámci rodiny a viesť tú rodinu skrz nejaké rozhodnutie k niečomu novému, k niečomu inému a môže to byť to, k čomu ma Pán Boh volá. Je dôležité potom a možno práve si zobrať aj tú inšpiráciu z toho Jozefa. Ísť a spraviť to rozhodnutie. Tak toto bolo pre mňa takou zaujímavou inšpiráciou, ktorú si uvedomujem, že som teraz nedávno tak nejak akože navnímal. A potom samozrejme prichádza to, že ako to spraviť prakticky, ale toto je asi jedna z takých vecí, ktorá ma tak inšpirovala.
0: Vidím, že tvoje otcovské srdce plesá pri tejto myšlienke. Tak ti žehnám, Maťo, tebe aj celej rodine, aby naozaj ste aj naďalej išli za Pánom, počúvali ho, robili aj tieto rozhodnutia, ktoré sa možno zdajú malými. Ale že naozaj je krásne povedané, že tvoja aj prvorada misia momentálne je naozaj doma. A tak tie do toho žehnáme. Milí poslucháči, už sa blížime k záveru dnešnej relácie. Rozprávala som sa s Maťom Sinakom. Ahoj.
1: Čau, ďakujem za pozvanie a pokoj tebe aj poslucháčom.
0: Ďakujem, moje meno je Kristýna Valovičová. Budeme sa tešiť na vás opäť na budúce.

0: Zeleninková záhradka Patizón. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina, teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrábe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. V babkinej záhradke rástol aj taký náš malý patizón. Viete vlastne, deti, čo to je patizón? Pa-ti-zón. Nie parazol. Pa-ti-zón. Stále nič? No je to taký špeciálny druh tekvice, ktorá pripomína UFO.
1: Unidentified Flying Object.
0: No chápete, tú vesmírnu loď, ktorú poznáme z rozprávok. Veru, kým som patizón spoznala od babky, raz keď som sa prechádzala po záhradke, som skoro odpadla, keď som ho tam videla ležať. Predstavte si to. Len tak si v jedno pekné ráno vybehnete bosí. Babka sa na to vždy hnevá, ale ja strašne rada chodievam do záhrady len tak bosá a v pyžame. Naberiem si plné ruky malín, jahôd a rýbezlí a potíšku sa vrátim domov k babkinmu kakauku a vianočke. Vždy mi však na to príde, pretože ma prezradia moje čierne nohy. A potom ma pošle, aby som si ich umýla v lavóre, čo je na dvore, a kým si ich umývam, vždy pribehnú sliepočky a snažia sa mi ďobnúť do prstov, pretože si myslia, že sú to malé červíky. Vždy musím utekať pred nimi a to je celkom zábava. Ale no, späť k nášmu patizónu. Tak teda, zbadala som ho, nevediac, čo to je. Zastala som, skryla som sa za veľký lopuchový list a čakala, kedy sa vynoria nejakí mimozemšťania. Ale žiadni mimozemšťania nechodili. Nič sa nedialo, moje UFO neblikalo ani nelietalo. Stále len ležalo nehybne na zemi. Tak som sa po chvíľke odvážila prísť k nemu. Som predsa hrdinka. Prišla som k nemu a teraz odpadnete, čo som tam ja našla. Pri patizóne som našla jednu malú vidru a rozloženú šachovnicu s figurkami. Pretrela som si oči, pretože som bola presvedčená, že toto musí byť len nejaký veľmi divoký a čudný sen. Štípla som sa a keďže to štipnutie bolelo, vedela som, že to nie je sen, ale realita. Vidra na mňa guľala svoje oči a patizón, predstavte si tiež. Lenže patizón mal v tých očiach slzy. Vidra si práve spievala svoju víťaznú pesničku.
1: Vidra vždy vyhrá, vidra vždy vyhrá, vidra vždy vyhrá, je, je, je.
0: A patizónu stekali slzičky po tvári. Sklonila som sa k nemu. Ahoj, prečo plačeš? A patizón mi neodpovedal. Za to vidra hneď pohotovo priskočila.
2: No, pretože je to patizón a jediné, čo v šachu dokáže, je pat. A inokedy má šach mat. A nevie sa s touto skutočnosťou zmieriť, stále to skúša, ale veď sa na ňo pozri. Ešte je aj taký guľatý ako nula, takže to je nula. Ha, ha, ha, nevie hrať šach. A chcel by vyhrávať.
0: No vôbec sa mi nepáčilo, ako sa táto vidra správa. Toto nebolo správne.
3: Patizónik, nepláč. Ty určite raz dokážeš vyhrať.
4: Nedokážem, ja nič nedokážem. Som dutý ako tekvica, lebo som tekvica. A moje najväčšie víťazstvo v histórii bol pat, čiže remíza. Neviem hrať šach, neviem hrať nič.
0: Toto sa mi vôbec nepáčilo. Ako mám patizón presvedčiť, aby si začal veriť? Vidra sa do toho znovu zaplietla.
2: Ale prosím ťa, nechaj ho, veď to má aj v mene. Patizón nemá na to vyhrať. Aby si vyhrával, musíš to mať v krvi. Veď sa len pozri na moje meno. Och, vlastne sa ešte nepoznáme. Teší ma, ja som vidra, čo vždy vyhrá.
0: A prepáč.
2: Ale šampióna nikto nikdy neporazí. Som najlepšia šachistka v celom šírom svete.
0: Vôbec sa mi nepáčil tento vidrín postoj. Bola v ňom pýcha a namyslenosť. Na druhej strane sa mi ale nepáčilo ani to, že patizón dokázal uveriť tej identite, ktorú mu vidra vnúcovala. Je pravda, že sa volá patizón, ale to, že má vo svojom mene slovo pat, ešte neznamená, že by to malo limitovať jeho schopnosti. To akože
3: Všetky jarky by potom nemohli žiť v lete, na jeseň a v zime, pretože majú v mene iba jar? Alebo aleny by mali používať na všetko výhovorky, pretože v mene majú ale? Alebo jany a janovia by mali byť sebeckí a myslieť iba na seba, pretože v ich mene je ja? A samkovia by nemuseli robiť zase nič, pretože všetko spraví za nich sa. A palkovia, no ty by zase stále niečo podpaľovali. Na každom mene je niečo také, čo by ho mohlo obmedzovať v iných veciach. A je pravda, že niekedy rodičia deťom dávajú mená s významom, aby hovorili dobre do ich života. Ale tie veci nemajú prinášať žiadne slabosti ani limitovať dary a talenty, ktoré do nás Boh vkladá. Práve naopak. Milá Vidra, je od teba veľmi milé, že tak mudruješ a patrí ti veľká česť, že si doteraz stále vyhrávala, ale je čas, aby si sa Patizónu ospravedlnila za všetky tieto klamstvá, ktoré mu hovoríš. Patizón vie vyhrať. A raz sa mu to podarí.
2: No to by som chcela vidieť. Nepodarí sa mu to. Nikdy sa mu to nepodarí, pretože ja som Vidra, čo vždy vyhrá.
3: Rozhodla som sa teda, že jej dokážem opak. A keďže som v šachu celkom dobrá, vzala som si môjho nového kamoša Patizóna do parády. Len tak, v tom pyžame a s bosými nohami som si k nemu sadla a vysvetľovala mu všetky pravidlá šachu. Na moje prekvapenie tie pravidlá veľmi dobre ovládal. Problém bol teda naozaj len v tom, že si neveril. Patizónik, musíš si veriť. Keď už sa chceš zameriavať na svoje meno, zameraj sa na ten koniec toho mena. Patiz, on. On, on je tvojou silou. A vieš, koho tým myslím? Patizón neveriacky prižmúril oči.
4: Koho?
3: On je Pán Boh. Pán Boh ťa stvoril so všetkými darmi, so všetkými talentami a so všetkými schopnosťami, ktoré máš. A keď budeš veriť jemu a sebe, tak dokážeš poraziť každého súpera.
4: Ale Vidra vždy vyhrá.
3: Vidra je šikovná hráčka a v šachu je to niekedy aj o šťastí a taktike. Ale aký význam má hra, keď si tvoj súper neverí a vždy sa vzdá bez boja? Aj Vidru bude hra viac baviť, keď budete vyrovnanými súpermi. A ty hráš výborne. Keď sám sebe dovolíš vyhrať, tak sa ti to určite podarí. Vidra, tak čo ty na to? Zahráte si ešte jednu partičku?
2: Keď chcete, ale pamätajte, Vidra vždy vyhrá.
4: Vidíš, hovoril som ti to.
3: Postavila som sa za môjho Patizónika ako osobná trénerka, povzbudila ho a partia sa začala. Ťah vežou, ťah koňom, ťah strelcom, kráľovná, vojačikovia, na šachovom boisku to žilo. Keď Patizón prišiel o prvú figurku, chcel sa vzdať, ale pripomenula som mu, kto stojí na jeho strane. A tak nabral nový vietor do plachiet a začal si veriť. Jedna figurka preč, druhá figurka preč, zrazu ostal Vidre na šachovnici iba kráľ. Po chvíľke ho Patizón zahnal do kúta a povedal prvýkrát v živote tie vytúžené slová.
4: Šach, mat.
3: Vidra sa najskôr rozčuľovala.
2: Ako je to možné? Veď Vidra vždy vyhrá.
3: Potom ale pochopila, že sa stalo niečo zásadné. Že Patizón uveril, že môže vyhrať aj on. Prišla k nemu.
2: Patizón, bola to náhodou dobrá hra. Musím povedať, že ma bavila dokonca ešte viac, ako keď si sa hneď vzdal, alebo keď som bola neporaziteľná. Odteraz si budem musieť výhry vydrieť. Veď som nejaká Vidra, zasmiala sa Vidra.
3: A usmieval sa konečne aj Patizón. Vedel, že dokáže všetko, čo mu uverí. A rovnako je to aj s tebou. Ak sú pred tebou výzvy, do ktorých sa bojíš ísť a máš pocit, že na ne nemáš, nedovoľ vlastnej hlave, aby ťa zastavila. Vždy je s tebou on. Či už si Patizón, alebo človek. On je našou najväčšou silou a s ním prejdeme každú prekážku.
4: Ups! Ou, babka už na mňa volá. Dokeľu zase zistí, že som bosá. A teraz mám ešte aj zadok od blata. Snáď ma doňho nedobnú sliepky, keď sa budem odblatovávať v lavoriku na záhradke.
2: Utekám. Čaute, deti!

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Vopred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

0: sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia

Milí priatelia, poslucháči, všetkých vás v tejto chvíli vítam na frekvenciách Rádia 7. Počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň, ktorá vám má priblížiť hudobný playlist Rádia 7. Jednoducho piesne, ktoré momentálne pribudli v našom playliste a nemali by ste ich minúť. Moje meno je Dávid Valovič a som veľmi rád, že vás aj dnešnou reláciou budem môcť sprevádzať. Ak nás počúvate po prvýkrát, určite dávam do vašej pozornosti aj náš archív, kde môžete túto reláciu nájsť a kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie Novej piesne. Čo sa týka dnešnej relácie, tak opäť vám odohrám 7 piesní, ktoré pribudli v našom playliste a jednou z nich bude aj od Jeremy Kempa pieseň Anxious Heart, čo v preklade znamená úzkostlivé srdce. No o tejto piesni vám poviem o chvíľu niečo viac. A ďalšie piesne, ktoré vás neminú dnes, budú napríklad Dobrodruh od kapely Till I Get Home, You Will Be Found od Natalie Grant a Corey Asburyho, takúto skvelú spoluprácu. Potom Phoenix od Jany Zubajovej, od Simi Magušinovej z dvoch dlaní, klasika a zároveň skvelá pieseň od Elevation Worship Million Little Miracles a v neposlednom rade aj All About Jesus od Tai. Takže toto nás čaká, do toho budete počuť aj rôzne príbehy poslucháčov, ktorí počúvajú tieto piesne a ktorých sa dotýkajú a Pán Boh niečo pôsobí cez tieto piesne v ich životoch. Taktiež vám neujdu aj odpovede vás, poslucháčov, v anketách. Takže poďme na Jeremy Kempa, Anxious Heart. Túto pieseň napísal po tom, čo si prechádzal niekoľkými rokmi naozaj ťažkým obdobím, kedy prežíval úzkosť. A myslím si, že je to aj takým signifikantným obdobím aj dnešnej kultúry. Veľa ľudí si prechádza úzkosťami a práve preto sa vieme aj na túto pieseň naozaj tak namotať, alebo nám vie niečo povedať. Možno toto je lepšie slovo. Jeremy sa musel v tomto období spoliehať na Pána Ježiša Krista, pretože sám by to nedal a musel byť úplne na neho naviazaný, aby ho Pán Boh mohol naozaj dostať z tohto obdobia. A Jeremy dúfa, že aj táto pieseň pomôže previesť ľudí aj cez búrky života a pripomenúť im, že Boh je s nimi aj v tých najťažších obdobiach ich života. A že tiež Pán Boh utišuje ich búrky. A milí priatelia a poslucháči, možno aj v tomto období si prechádzate naozaj búrkami, obdobím, v ktorom nemáte záľubu a možno máte stres, máte strach, máte úzkosť. Toto všetko si nemusíte nechávať sami pre seba. Ja nie som nejaký psychológ, ale Jeremy Kemp si zrejme niečím prešiel a zrejme Pán Boh mu pomohol, takže stojí to za zmienku a stojí to za vyskúšanie. A možno teraz, kde ste, skúste položiť veci, ktoré máte, skúste sa zamerať na Pána a vyznať mu: Pane, daj sa mi spoznať takým spôsobom, aby som pochopil, ako ma miluješ a aby si utišil moje srdce. V tejto chvíli pieseň Anxious Heart, Jeremy Kemp.

0: Aj po piesni Anxious Heart od Jeremy Kempa sa počujeme v novej piesni. Moje meno je Dávid a v tejto chvíli prechádzame do našej ankety, kde sme sa vás pýtali v tomto období, že ktorou piesňou na Rádiu 7 práve žijete. Prišli nám nejaké odpovede, napríklad Lubomír napísal, tých je vždy viacej a názvy si málo kedy pamätám. Úplne sa stotožňujem s Lubomírom, pretože aj ja veľakrát si nespomeniem na pieseň, takže úplne viem, Lubomír alebo Lubo, čo prežívaš. Ďalšia poslucháčka nám napísala Riola na minútu. Túto pieseň som už zapojil do jednej novej piesne, takže je to aj také pozvanie do nášho archívu, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. Ďalší poslucháč Gabriela nám napísala Silent Night, samozrejme a dve srdiečka. Takže ďakujeme aj za tieto odpovede. No a v tejto chvíli prechádzame aj k ďalšej piesni, ale nie úplne priamo, ale cez Kiku, ktorá nám o nej povie viac. Bude to pieseň Dobrodruh od kapely Till I Get Home a teraz Kike prenechávam slovo.
1: Táto pieseň je pre mňa jednou z takých srdcoviek a hovorí o tom, aby sme tak odvážne vykročili a aby sme prestali si myslieť, že to, kde sme sa usadili už možno v takom našom nejakom pohodlíčku a komforte, že to je akože niečo super a to je jediné, čo je pripravené pre náš život, ale práve naopak, aby sme získali tú odvahu, pre ktorú sme aj boli stvorení, aby sme jednoducho uchopili to, čo nám Pán Boh chce dať v našom živote a odvážne ísť von, aj napriek tomu, že sme možno zažili tam vonku vo vodzovkách nejaké možno sklamania a prehry a tak, ale vlastne o tom to nie je. A je to o tom, aby sme vedeli vystúpiť z tej komfortnej zóny, ale musíme povedať, že ja som rozmýšľala aj nad tým, že mám pocit, že naša generácia alebo moja je skôr taká prelietavá. Tam sa spieva v tej piesni, že sme sa utiahli vo svojej izbe a aby sme tam zostarli a už nič nechceme. A ja mám práve že pocit, že paradoxne naša generácia je taká, že chcem skúsiť všetko a nikde sa nedokážeme usadiť, že sme niekde chvíľu a už chceme ísť preč, že nevieme byť až taký verný v nejakých veciach, do ktorých nás Boh volá. Ale ja si myslím, že tá pieseň nehovorí o tom, aby sme boli prelietaví, aby sme za každým skúšali silou mocou veľa dobrodružstiev, ale aby sme boli usadení na správnom mieste, aby sme boli ukotvení v Bohu a aby s ním sme zvládali všetko, čo má pre nás pripravené.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Sme veľmi radi, že počúvate Rádio 7 a že počúvate aj novú pieseň, ktorá má mimochodom za úlohu, alebo takou mojou ambíciou je vám predstaviť tie najnovšie piesne, ktoré pribudli v Rádiu 7 a dať vám takú správu, že tie piesne sa dajú počúvať. Naozaj aj ja, keď započujem nejakú pieseň, ktorá mnou zarezonuje, tak je to niečo nádherné a verím v to, že toto môžete prežívať aj vy. A je to zároveň aj relácia pre vás starších poslucháčov, ktorí možno úplne nerozumiete anglickým textom, anglickým piesňam a preladzujete, pretože nerozumiete. Úplne vám rozumiem a toto je práve čas na to, aby sme si viacej povedali aj o týchto piesňach. Ešte predtým, ako sa vrhneme do ďalšej zahraničnej piesne, tak vám poviem niečo málo z našej ankety, kde sme vám položili otázku. Rádio 7 počúvaš kvôli slovu alebo hudbe? Môžete v tejto chvíli premýšľať nad tým, že koľko percent ľudia hlasovali, či buď za slovo alebo za hudbu. Môžete si aj vy zodpovedať tú vašu ambíciu, že prečo počúvate vlastne Rádio 7. 32% opýtaných zakliklo možnosť slovo, že kvôli slovu počúvajú Rádio 7 a 68% ľudí alebo opýtaných napísalo hudba. Toto je aj pre mňa osobne prekvapenie a milé prekvapenie, pretože mám aj hudobnú reláciu. Takže takto sa máme v našich anketách. Poďme v tejto chvíli ku ďalšej, už dnes v poradí tretej piesni, o ktorej si dnes povieme a touto piesňou bude novinka s názvom You Will Be Found. Budeš nájdený, je to spolupráca speváčky Natalie Grant a Corey Asburyho. No a keď som si túto pieseň vyhľadal na YouTube, tak je tam samozrejme, sú tam komentáre poslucháčov alebo fanúšikov a jednu z nich vám prečítam. Tento komentár je z obdobia Vianoc. Dnes som to potreboval počuť. A Pán Boh mu aj v období Vianoc dokáže pripomenúť, napríklad aj cez takúto pieseň, že ho miluje aj v tých naozaj hĺbkach svojho smútku a táto pieseň mu to úplne pripomenula. Potom by som sa posunul ku ďalšiemu komentáru pod touto piesňou a ďalší fanúšik píše: Ďakujem Pane Ježišu, že nie som sám a taktiež nikto, kto verí v teba, nie je nikdy sám. Jeden z poslucháčov tejto piesne napísal, že sa na túto pieseň naladil veľmi náhodne na ňu prišiel a má to veľmi rád a verím v to, že takýto podobný príbeh môžete mať aj vy, pretože aj v tejto chvíli možno počúvate nejakú pieseň po prvýkrát a môže sa vás dotknúť a môžete mať aj vy podobný príbeh ako tento poslucháč piesne You Will Be Found. No, poďme si v tejto chvíli povedať niečo málo o tom, čo sa v tejto piesni spieva. Táto pieseň sa nás pýta niekoľko otázok. Cítil si sa už niekedy, že tu nikto pre teba nie je? Cítil si sa zabudnutý a uprostred ničoho? Cítil si sa niekedy neviditeľný? A to dokonca tak, že keď padáš, nikto ťa nepočuje. Neskôr sa v tejto piesni spieva, že Pán Ježiš k tebe pribehne, nájde ťa a zavedie ťa domov. A toto je krásne vyznanie, ktoré si môžeme spievať alebo ktoré môžeme mať na mysli, keď budeme túto pieseň počuť v tejto chvíli.

0: album, na ktorý veľa ľudí určite čakalo aj na Slovensku, teda možno aj v Čechách, tak bol Fénix od Jany Zubajovej. No a ja som si tento album vypočul, odporúčam ho aj vám si vypočuť. No a pieseň, ktorá otvára celý tento album, sa nazýva Fénix a táto pieseň je energická, je veľmi moderná a zároveň plná hĺbok, plná aj metafor, pretože Fénix je zviera, ktoré povstáva z popola a taktiež aj my môžeme postať tým našim životom v Kristovi z popola tej našej každodennosti a nášho hriechu. No a o tejto piesni nám povie viac moja kolegyňa Roni, ktorej som položil otázku, že čo ťa zaujalo na tejto piesni, čo sa ti páčilo. Roni, prenechávam ti slovo.
1: Keď som prvýkrát tú pieseň počula, hneď som si povedala, že to je niečo iné ako to, na čo sme na Slovensku možno zvyknutí, najmä v tej našej kresťanskej hudobnej sfére. Ale veľmi ma to práve že potešilo, že je to niečo také hravé, niečo experimentálne a zároveň, že je to nejaké také veselé. Prišlo mi to hneď ten beat, keď začal tam hrať, tak mi to prišlo veľmi chytľavé a veľmi atraktívne a zároveň ten text, keď som sa tak do ňoho započúvala, tak ten obraz Fénixa, aj keď pre niekoho to môže vyznieť trošku zvláštne, pretože ten Fénix je pôvodne nejaký mytologický obraz možno nejakého znovuzrodenia, ale na tejto metafore pekne vlastne ukázala to, ako aj my sa môžeme vďaka Pánovi prerodiť a vstať z toho prachu, ako tam aj spieva a zároveň mi to pripomínalo ten obraz Krista, ktorý tiež bol skriesený a tá pieseň pôsobila na mňa aj tak honosne a keď som si ju počúvala cestou do práce v MHD, tak to vo mne nabudilo takú veľmi špecifickú, zaujímavú atmosféru a zrazu ten svet spoza okien sa zdal akýsi iný, inak som to videla a prežívala, pretože to pôsobilo tak až euforicky na mňa a navodilo mi to taký pocit, že ja sama chcem vstať z tých miest, kde som ešte možno v takom popole a najmä ten záver, kde to tak gradovalo a Jana tam ako keby ešte zvyšovala tú tóninu, v ktorých spievala ten refrén, tak to mi úplne tak počiarklo ten pocit alebo ten motív vstávania zo svojho prachu.
0: Veľmi pekne ďakujem Roni za jej odpoveď. No a ak aj vy máte nejaký príbeh s piesňou, ktorú ste počuli na našich frekvenciách, určite nám dajte vedieť, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. V našej redakcii nás to povzbudí a ja to budem môcť použiť aj v ďalšej relácii Nová pieseň. V tejto chvíli pieseň Fénix od Jany Zubajovej. Yeah.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: My sme dnes už mohli počuť 4 piesne, ktoré nás nejakým spôsobom sprevádzajú aj touto reláciou. No a ďalšiu pieseň, ktorú by som vám chcel predstaviť, tak touto piesňou je pieseň Z dvoch dlaní od Simy Magušinovej, ktorú môžeme poznať ešte za slobodná ako Sima Martausová. Takže o tomto autorovi dnes budem rozprávať. A je to človek, ktorý je známy aj v sekulárnom prostredí a ja mám veľmi rád texty aj hudbu tohto autora, no táto pieseň je jednoducho niečo špeciálne. Je to pieseň pompézna, tak trošku sviatočne ladená, počujeme tam trúbky, príjemný klavírik, sú tam aj miesta, ktoré sú tiché, ktoré nás ako keby striedajú a nechajú nás trošku nadýchnúť sa a predstaviť si možno aj tie naše veci, ktoré prežívame v živote. Hudba je plná odhodlania a nádeje do neistých dní, ktoré sú pred nami. Takže z môjho pohľadu je to bravúrne dielo Simy. V texte tejto piesne sa spieva: pre rieku divokú vytváraj zábrany. Naozaj v našom živote niekedy máme toľko veľa možností, obzvlášť aj v dnešnom svete môžeme robiť takmer všetko a zároveň nerobiť nič. Druhá strana mince je aj to, že v prirodzenosti ľudské srdce je ako keby skazené, alebo máme tendenciu vklznúť do hriechu a práve preto potrebujeme, aby nás, tú rieku divokú, Pán Boh svojimi dlaňami viedol a vytváral nám zábrany, ktoré nás budú chrániť. Viackrát sa v piesni zdôrazňuje, že zviazané rozviažeš. A ďalej sa spieva: nemám zranenie, ktorého by si sa zázračne nedotkol. Áno, Pán Boh je aj Bohom uzdravenia. To je jedno z jeho mien a na toto sa môžeme spoľahnúť aj v tomto období. Pieseň poukazuje aj na Bibliu, kde sa píše aj o tom, že to, čo je nemožné človeku, je možné Bohu. A svetlo je niekde stále za temnotou. Pán Boh je stále s nami. Aj keď kráčame temnými údoliami, obrazne povedané, Boh je vždy na obzore, ako také slnko, ktoré vychádza po búrke. Ono tam vždy je, len my tam ako keby ho nevidíme, pretože nám zacláňajú tie mraky búrkové a tá hmla a tá tma, ale to slnko tam stále je, žiari a neopúšťa nás. Takže za mňa veľmi pekná pieseň a možno by nás zaujímalo aj, čo si o nej myslíte vy a že či môže aj vo vašom živote alebo do vášho života niečo povedať. Opäť dávam do vašej pozornosti, ak máte nejaký príbeh, nejaké svedectvo, čokoľvek, čo vám nejaká pieseň povedala, alebo Pán Boh vám cez ňu povedal, určite nám to napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk a ja budem môcť aj túto vašu odpoveď zapracovať do nasledujúcej relácie Nová pieseň. V tejto chvíli už pieseň od Simy Magušinovej Z dvoch dlaní. Prajem príjemné počúvanie.

Ďalšia pieseň možno od vašej obľúbenej kapely Elevation Worship nám pripomína to, že Pán Boh každý jeden deň robí nekonečne veľa rôznych zázrakov. To, že sa môžeme aj dnes nadýchnuť, to, že máme čo jesť, to, že máme kde bývať a máme okolo seba vzácnych ľudí, je obrovským darom. Táto pieseň sa volá Million Little Miracles, milión malých zázrakov. No a túto pieseň, keď si človek vyhľadá na YouTube, nájde pod ňou nespočetne veľa komentárov, okolo 14 tisíc. No a ja som niekoľko z nich vypichol a teraz vám ich prečítam. Možno vám pomôžu aj v tom ťažkom, náročnom, čo si vy prežívate. Prvý fanúšik tejto piesne napísal: bola som opustená na okraji cesty, s pupočnou šnúrou stále pripojenou. Šance na to, aby som prežila, boli mizivé a v momente, keď som bola počatá, toto všetko sa stalo. Boh mal však iné plány, bola som adoptovaná do milujúcej rodiny vo veku 2,5 roka. Boh je dobrý, on je môj záchranca, teraz mám 15 a túžim byť lekárkou a zachraňovať iných životy. To je nádherné svedectvo, milí priatelia a poslucháči, naozaj mám zimomriavky. Prechádzam ku ďalšiemu človeku, ktorý pod túto pieseň napísal komentár. Diagnostikovali mi zriedkavú rakovinu v kostiach a doktor povedal, že nebudem môcť chodiť do školy a robiť nič iné. Ale vďaka Božej milosti som mohla chodiť do školy a dokonca skákať. Boh je dobrý a treba ho chváliť. Amen. A ešte tam pridal také srdiečko. A do tretice ďalší fanúšik: som tak vďačný za túto pieseň, vďaka ktorej som si mohol uvedomiť, aký som požehnaný. Bolo to v roku 2020. Pán Boh sa preukázal miliónmi zázrakov. Ani ich nedokážem všetky spočítať. Boh mi dal ďalšiu šancu. To sú moje zázraky. Ďakujem, Pane Ježišu. Avšak, aby sme boli úplne presní a aby sme sa dotkli aj tejto piesne od Elevation Worship, tak poďme sa v tejto chvíli pozrieť na text tejto piesne. V nej sa spieva: celý život som sa niesol v milosti. Nepýtajte sa ma ako, pretože to neviem vysvetliť. Nie je to nič iné ako zázrak, že som stále tu. Mám nejaké požehnanie, ktoré si ani nezaslúžim. Mám jazvy, ale takýmto spôsobom sa učím. Nie je to nič iné ako zázrak, že som stále tu. Spočítaj svoje zázraky. 1, 2, 3, 4. Ani ich nedokážem spočítať. Držal si ma pevne, aby som to nevzdal. Otvoril si mi dvere, ktoré nikto nemohol zatvoriť. Dúfam, že nikdy neprejdem cez to, čo si ty urobil. Chcem žiť s otvoreným srdcom, chcem žiť tak, ako keď viem, kým si. Milí priatelia a poslucháči, pri tejto piesni môžete premýšľať nad tým, čo Pán Boh urobil vo vašom živote, alebo čo môže spraviť. Otvorme svoje srdce a poďme do tejto piesne s takou výzvou: Bože, daj sa mi spoznať takým spôsobom, aby som viacej porozumel, ako veľmi ma miluješ a čo všetko si už urobil v mojom živote. Pieseň Million Little Miracles od Elevation Worship. Zostaňte stále naladení.

Počúvate hudobnú reláciu, som veľmi rád, že ste sa spolu so mnou dopracovali až do záveru, teda nie úplne úplného, mám tu pre vás ešte našu anketu a poslednú pieseň, do ktorej vhúpneme už o malú chvíľu. V našej ankete sme sa vás pýtali ďalšiu otázku, ktorá znela, že ktorá pieseň ti naopak chýba v našom playliste. No a niekoľko odpovedí vám prečítam. Viac piesní z Godzone, pieseň Prokristínujem a Naveky od Till I Get Home, pieseň Seasons od Hillsong, alebo jeden posluchač nám napísal nejaké hebrejské veselé, napríklad Ben David. Ďakujeme za vaše postrehy. Budem sa o tom rozprávať aj s našim hudobným redaktorom. Ďakujeme za to, že sa zapájate do našich ankiet. Chceme, aby táto relácia bola viacej prepojená s vami. Práve pre vás robíme túto reláciu. A bol by som veľmi rád, ak by sme piesne na Rádiu 7 nepočúvali len ako nejakú výplň niečoho, čo robíme, aj keď veľakrát to je naozaj aj o tom, ale aby sme sa zamýšľali nad tým, aby to požehnanie a to potešenie, ktoré Pán Boh má pre nás pripravené aj cez piesne, ktoré naozaj sú pozorne vyberané našim hudobným redaktorom a mimom, tak aby naozaj mohli padnúť na úrodnú pôdu nášho srdca. Dostávame sa ku 7. piesni, ktorú si dnes zahráme, a toto piesňou je All About Jesus od Tai, ktorú môžeme poznať aj z Hillsong Worship ako takú líder speváčku. Ona sa trošku teraz tak odsolovala, alebo tvorí aj pod svojím vlastným menom, alebo pod autorským menom Taja. A naozaj je veľmi šikovná, veľmi jej to ide a táto pieseň rozhodne stojí za vypočutie. No a keď sa pozrieme na text tejto piesni, tak je to skôr taká modlitba, alebo také povzbudzovanie sa v tom, čomu veríme. Taja v tejto piesni spieva: keď sa ma pýtajú na zmysel života, poviem im to, poviem im to. Keď sa ma pýtajú na tajomstvo tejto radosti, ktorá prekypuje, poviem im to, poviem im to. Trošku mi to pripomína aj žalmy, kde Dávid svojej duši alebo svojmu srdcu prikazuje: buď statočné moje srdce, neboj sa, nestrachuj sa, lebo Boh bude s tebou. Tak toto trošku mi to pripomína, taká modlitba, aby Pán Boh naozaj zasiahol a aby sme boli odvážni. V refréne sa spieva: všetko je to o Ježišovi, najväčšia láska, akú som našla. Všetko je to o Ježišovi, otočil mi život, on je môj spasiteľ, on je môj priateľ. Ježiš, Ježiš. Sú to jednoduché pravdy alebo uistenia o tom, kým je Pán Ježiš Kristus, že je naozaj spasiteľom, že to nie je len nejaký prorok, v ktorého veria aj ľudia zo sekuláru, alebo len nejaký dobrý učiteľ, mystik alebo človek inšpiratívny, ale je to spasiteľ, je to priateľ, je to Ježiš, ktorý zmenil môj život. Naozaj odvážna pieseň aj vo svojej jednoduchosti, a v bridge sa spieva toto: toto je dobrá správa, dobrá pre teba aj pre mňa. Toto je správa, ktorá je dobrá. Poď a ver, toto je evanjelium, inak povedané. Všetko, čo kedy budeš potrebovať, Ježiš, Ježiš. Alebo všetko, čo kedy budeš potrebovať, je Ježiš. Milí priatelia a poslucháči, som veľmi rád, že aj týmto posolstvom, že to všetko, čo potrebujeme v našom živote, je naozaj Ježiš. V ňom máme všetko. A možno to nevieme ani pochopiť. Budeme mať na to aj túto pieseň, ktorú ešte započujete od Tai. A ak by ste mali akékoľvek svedectvo, príbeh s piesňou, ktorú ste počuli a máte radi na frekvenciách Rádia 7, napíšte nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk. Môže sa ocitnúť aj v ďalšej relácii Nová pieseň. Som veľmi rád, že ste sa dopočúvali až sem do záveru, a budem rád, ak navštívite aj náš archív a vypočujete si aj predošlé relácie Nová pieseň, kde budete môcť poznať niekoľko ďalších piesní, ktoré sa ocitli v tejto relácii, a verím v to, že vás môžu potešiť, povzbudiť aj v tom všetkom, čo prežívate. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť aj v tej ďalšej. Rozlúčim sa s vami piesňou All About Jesus, o ktorej ste už mohli počuť od Tai. Majte ešte krásne, príjemné počúvanie. Majte sa.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Stalo sa vám niekedy, že ste sa s niekým či v nejakej skupine ľudí cítili unavení či ospalí? Alebo ste pracovali pri nejakom stroji a nedávali pozor a niekto na vás zvolal: "Pozor, dávaj pozor!" Varovali vás, aby vám ušetrili nepríjemnosti a možno i zachránili život. Božie slovo, Biblia, nám dáva množstvo výstrah od milujúceho Boha, aby nám ušetrila veľa smútku a napokon zachránila naše duše. Mali by sme sa týchto varovaní pridržať. Mali by sme ich počúvať a mať na zreteli. Dovolte, aby som uviedol príklad týchto varovaní z Božieho slova. V Pavlovom liste Galaťanom v 7. verši 6. kapitoly nachádzame slová: "Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať.

čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu, kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. Neznie to ako priame varovanie, znie to skôr ako podobenstvo či samozrejmosť. Všeobecne platná skúsenosť. V skutočnosti však obsahuje veľmi vážne varovanie, ak žiješ hriešne a zle, povoľujúc svojej telesnej padlej prirodzenosti, povedie ťa to k duchovnému zatrateniu. Na druhej strane, v pozitívnom zmysle slova, ak sa svojim životom snažíš páčiť Bohu, ak prichádzaš k Pánovi Ježišovi a vyznávaš mu svoje hriechy, ak chceš, aby ťa Boží duch naplnil, dávaš mu svoj život a žiješ na jeho slávu, privedie ťa to do večného života. Táto pasáž je veľmi jednoduchá. Človek žne to, čo zasial. V tejto súvislosti si spomínam na jeden známy aforizmus, ktorý mi utkvel v pamäti. Skúsim si spomenúť na jeho presné znenie. Zasej myšlienku, zožneš skutok. Zasej skutok, zožneš zvyk. Zasej zvyk, zožneš životný štýl. Zasej životný štýl, zožneš osud. A práve o tom hovorí aj list Galaťanom. Možno aj ten, kto to vymyslel, číta list Galaťanom. Jedna vec, ktorú potrebujeme pochopiť, je, že výstraha Galaťanom nie je len o vzťahu medzi príčinou a účinkom. Nevyjadruje sa ku každej jednotlivosti, nevraví, akú reakciu vyvolá istý konkrétny čin, nie je to ako vyhodiť do vzduchu loptu, ktorá v zápäti spadne na chodník. Neznamená to, že keď povieš klamstvo, začne ťa bolieť rameno. Nemám na mysli takéto súvislosti. Hovorím skôr o následkoch, o slede skutkov a udalostí, ide o množstvo malých skutkov, myšlienok a akcií, ktoré vyvolávajú jedna druhú. Budú viesť do deštrukcie a zatratenia. Najvhodnejším prirovnaním je zasiatie semena a žatva. A Ježiš použil tento príklad z rastlinnej ríše. Povedal nám príbeh podobenstvo o mužovi, ktorý zasial pšenicu a až keď semená vyrašili, ukázalo sa, že niektoré boli dobré a iné nie. Hovoril aj o súde a o tom, že pšenica bola uchránená. Je spravodlivé, že ak chceme úrodu, musíme na tom pracovať. Zasievame skutky, slová a myšlienky, ktoré sa páčia Bohu. To mi pripomína, ako sme raz boli u svokrovcov a môj syn im pomáhal na zemiakovom záhone v záhrade. Obrali z listov mandelinky, aby chrobáčiky nepožrali všetky listy. Takéto úsilie museli vyvíjať najmenej 2 razy denne, aby zničili škodcov a ochránili rastliny. Vďaka svojej usilovnosti napokon odstránili chrobáky a ochránili si rastliny. Ak by to neurobili, ak by na tom sústavne nepracovali, ak by tak povediac nezasiali skutok, chránenie rastlín, rastliny by sa nikdy dobre nevyvíjali a neboli by žiadne zemiaky. Podobne my musíme dôsledne premýšľať o Bohu, o dobrote a spravodlivosti. Biblia nám vraví, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj a trpezlivosť a tak ďalej zoznam pokračuje. Keď si týmito vecami naplníme srdce a nasmerujeme svoje myšlienky k dobrým veciam, nemôže to nevplývať na naše skutky a ich zosúladenie s Božou vôľou. Vieš, niektorí ľudia zámerne robia zlo a snažia sa o korupciu. Je priam zaujímavé, že na to vynakladajú toľko energie a úsilia. Keď sme cestovali na farmu z našich svokrovcov v Kanade, všimol som si, ako niektorí ľudia ignorovali výstražné tabule rozmiestnené popri ceste. Boli tam samozrejme upozornenia, akou rýchlosťou je dovolené ísť.
Boli tam radary, ktoré signalizujú zvýšenú rýchlosť. Varujú vás, aby ste sa spametali. Možno si ľudia uvedomia, čo robia a spomalia. Miestami zasvietilo auto policajnej hliadky. Dokonca i rozhlasové reklamy vás upozorňovali, že ak prekročíte povolenú rýchlosť, budete pokutovaní. Domnieval som sa, že toľko výstrach zaúčinkuje. Tá posledná, ktorú sme videli, bola skutočne hrozivá. Na kraji cesty stál príves a v priekope auto poznačené stopami pneumatík prívesu. Podľa mňa to bolo desivé upozornenie. Bolo to výstrahou, čo sa môže stať, ak nezmeníte svoj nesprávny štýl jazdy. A predsa tam boli ľudia, ktorí tieto veci ignorovali. Ako by sa vedome rozhodli. Tomuto nevenujem pozornosť, to sa ma netýka, to sa mi nemôže stať a ženú sa ďalej zvýšenou rýchlosťou. Chcem povedať, že ich to raz bude niečo stáť. A čo my? Ignorujeme výstrahy, náznaky, ktoré nám Boh dáva. Z listu Rimanom 1 je nadovšetko jasné, že príroda jasne svedčí o tom, že je tu Boh, žiarivo nám signalizuje, že je tu Stvoriteľ. A ľudia to úplne ignorujú. Rozhodne zabúdajú na to, že to On stvoril nebesá a zem. Viete, že aj písmo obsahuje varovania? Ježiš ľudí jasne varuje. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Poukazoval priamo na seba. Božie kráľovstvo v podobe jeho samého. Boží syn medzi ľuďmi bol na dosah. Posolstvo znelo. Ľutujte svoje hriechy, odvráťte sa od svojich hriechov a príjmite dobrú zvesť. Takú, ktorá prináša spásu. A predsa mnohým ľuďom uniká. Ľudia sa predsa odvracajú a ignorujú ho. Siedmy verš je kľúčový. Nedajte sa oklamať, Boh sa nedá vysmievať. Väčšina ľudí sa nazdáva, že im to prejde, keď sa z Boha vysmievajú a ignorujú ho v domnení, že ich nijako nepostihne a neuškodí im. Ale odpoveď znie, muž či žena, ste ľudia a ste nakazení hriechom a potrebujete sa zmieriť s Bohom. Je potrebné, aby ste vyznali svoj hriech a prijali Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. To, čo v živote robíte, vedie k jednému či druhému záveru. Myšlienky, ktoré zasievate, skutky, ktoré konáte, vás vedú buď do večného života, alebo do oddelenia od Boha a zatratenia. Je to nevyhnutný dôsledok. Tak nevyhnutný, ako je nevyhnutné, že zo semienka vyrastie rastlina. Aj váš život vedie k jednému či druhému završeniu. Boh vás vo svojej láske volá k Ježišovi Kristovi a chce, aby ste prijali jeho odpustenie. Neodhadzujte svoj život. Nestrácajte ho tým, že žijete len pre seba. Žite na Božiu slávu v jeho odpustení a príjmite jeho spásu.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: List Hebrejom, 12. kapitola.
2: Pánova výchova.
3: Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku

0: Výťaž a hriech, čo nás opantáva, a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez takej výchovy, na ktorej majú účasť všetci, potom nie ste synovia, ale ako nemanželské deti. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime o mnoho viac otcovi duchov, aby sme mali život? Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo správne. No on nás vychováva nám na úžitok, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevyklbilo, ale skôr uzdravilo.
1: Varovanie pred odmietnutím Božej milosti.
0: Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Nech nikto nie je smilník ani bezbožný ako Ezáv, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote alebo búrke, ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac neznelo slovo. Nemohli totiž zniesť príkaz. Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, nech je ukameňované. A také hrozné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: Som vyľakaný a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k 10 000 anielov, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí. Veď ak neunikli oni, keď odmietli toho, kto ich poučoval na zemi, o čo skôr neunikneme my, keď sa odvrátime od toho, kto hovorí z neba. Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: Ja ešte raz zatrasiem, nie len zemou, ale aj nebom. A toto ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. A tak, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je stravujúci oheň.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne

там, где сял уже будем мелу.

List Židom, 10. kapitola, 14. verš. Jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Veď túto cestu práve opravili, pomyslel som si, keď sa premávka spomalila. Teraz ju znova rozoberajú. Potom som sa zamyslel, prečo sa táto výstavba nikdy nedokončí. Ani raz som totiž nevidel značku s nápisom Oprava dokončená, prajeme vám príjemnú jazdu na dokonale vynovenej vozovke. Niečo podobné však platí aj o mojom duchovnom živote. Na začiatku viery som si predstavoval, že dosiahnem moment vyspelosti, keď budem mať všetko vyriešené a budem dokončený. O 30 rokov neskôr vyznávam, že som stále vo výstavbe. Presne ako cesty s ustavičnými výmoľmi. 10. kapitola listu Židom však obsahuje úžasný prísľub. V 14. verši sa píše, jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Ježišovo dielo na kríži nás už dávno zachránilo. Úplne. V Božích očiach sme z tejto stránky celiství a hotoví. Na druhej strane však tento proces nebude úplne dokončený, pokiaľ sme na zemi. Neustále sme posvecovaní a tvarovaní na jeho obraz. Jedného dňa ho uvidíme tvárou v tvár a budeme ako on. Avšak dovtedy sme vo výstavbe. Ľudia, ktorí horlivo očakávajú na slávnostný deň, kedy bude dielo v nás skutočne dokončené. Verný Bože, niekedy som sklamaný, že sa môj duchovný rast zdá byť pomalý. Pomôž mi mať na pamäti, že ty stále konáš v mojom živote. Tvaruješ ma a pomáhaš mi viac sa ti pripodobňovať každým dňom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu modlíme za Kazachstan, jednu zo stredoázijských republik. Kazachská republika má svoj názov odvodený od arabčiny. Kazachstan vlastne znamená krajina Kazachov, pričom slovo Kazach, pochádzajúce z turkických jazykov, znamená niečo ako človek nezávislý a slobodný. Kazachstan hraničí s Uzbekistanom, Kyrgyzskom, Turkmenskom, Ruskom a Čínou. V Kazachstane sa nachádza kozmodrom Bajkonur, z ktorého kedysi lietali do vesmíru sovietskí kozmonauti. Patrí k najrozsiahlejším štátom na svete s rozlohou 2,7 milióna kilometrov štvorcových, ale väčšina územia je veľmi riedko osídlená. Hlavným mestom je od roku 1997 Astana. Štát Kazachstan vznikol v roku 1991 vyhlásením nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Štátnym zriadením je republikou a formou vlády je tu prezidentská demokracia. S dôrazom na slovo prezidentská. Jedna z vecí, ktorá trápi túto krajinu, je vysychanie Aralského jazera a tiež radioaktívne zamorenie, ktoré sa šíri zo semipalatinského centra nukleárnych pokusov. Tak sa minulé záťaže prejavujú aj na prítomnosti. Kazachstan má asi 15 miliónov obyvateľov, ktoré je pomerne pestro zložené. 63% obyvateľov sú Kazachovia, 24% Rusi, 3% Uzbeci, viac než 2% sú Ukrajinci, ďalej sú tu Ujguri, Tatári a iní. Čo sa týka religiózneho zloženia, sunnickí moslimovia tvoria 62% obyvateľov, sú však pomerne formálni, ďalej ruskí pravoslávni, tých je 35%, sú tu aj katolíci, budhisti, židia. Asi 1,7% tvoria menšinové náboženstva a ateisti. V roku 2011 sa situácia v krajine z náboženského hľadiska nepríjemne zmenila. Vláda prijala zákon, v ktorom ide o znovu zaregistrovanie cirkví a cirkevných zborov. To má za výsledok, že mnohé zo zborov boli násilne zatvorené. Oficiálne nezaregistrované aktivity, kresťanské vzdelávanie a učeníctvo, či akákoľvek forma získavania nových veriacich, je prísne zakázaná. Za porušenie zákona hrozia tvrdé pokuty, zhabanie majetku a domové prehliadky. Od roku 2012 platí v krajine aj zákon o regulácii náboženskej literatúry, o miestach stretávania a vykonávania bohoslúžieb. Kresťania čelia odsúdeniu zo strany rodiny, prenasledovaniu zo strany moslimských veriacich aj zákazom zo strany štátu. Napriek pokusom Sovietskeho zväzu a neskôr aj kazachskej vlády potlačiť vplyv islamu, teraz Kazachstan bojuje s radikalizmom. Dobrou správou je, že prezident chce tento islamský radikalizmus obmedziť, napríklad obmedzuje islamské prejavy v obliekaní a tvrdí, že občania majú právo obliekať sa podľa toho, ako chcú. Za týmto účelom vydáva aj nové zákony. Ich odvrátenou stranou však často je, že zákon mienený proti radikálnym moslimom sa dotkne všetkých náboženských veriacich vrátane kresťanov. Prihovárajme sa teraz za nich. Pane Ježišu, my sa prihovárame a modlíme za Tvoju cirkev v Kazachstane. Ďakujem, že aj tu máš svojich svedkov, ktorí mohli svoje životy otvoriť Tebe a sú Tvojimi nástrojmi pre šíranie evanjelia v tejto krajine. Prosím, aby si povzbudil ich vieru a ich odhodlanie byť Tvojim hlasom uprostred temnoty, ktorá ich obklopuje. Prosíme za moslimov, ktorí nepoznajú pravú vieru, aby si sa im prihováral, aby si sa im zjavil, či prostredníctvom kresťanov, prostredníctvom literatúry, alebo aj iným nadprirodzeným spôsobom, aby mohli svoje životy otvoriť Tebe, jedinému pravému Bohu. Modlíme sa za vyslobodenie ľudí spod závislostí, za uzdravenie chorých, za prejavy Tvojej moci, za svedectvo Tvojej prítomnosti, lebo vyznávame, že Tebe nič nie je nemožné. Prihovárame sa za prezidenta Nazarbájeva, prosíme, aby pri jeho veľkom vplyve a moci túto moc využíval dobrým spôsobom pre presadenie spravodlivosti a pokoja a nie pre obmedzovanie Tvojej cirkvi. Prosíme, aby teda mal múdrosť, ale aj pokoru a aby dal priestor Tvojmu pôsobeniu. Predovšetkým, aby Tvoje slovo, v ktorom je skutočná pravda a skutočná sloboda, mohlo zasiahnuť ľudí a priniesť im život. Amen.

0: Milí poslucháči Rádia 7, za našim mikrofónom som ja, Kristýna Valovičová. Teším sa, že môžeme opäť spolu začínať reláciu Otvorené dvere. Pre tých z vás, ktorí ste už nejaké tie epizódy z tejto relácie počuli, tak dobre viete, o akých dverách hovoríme. Hovoríme o tom, kedy Boh otvára dvere nielen do nášho srdca, ale otvára dvere aj do ďalších vzťahov s ľuďmi, ktorým môžeme povedať evanjelium. A teda ja tu nie som sama v našom štúdiu, ale vítam tu moju dnešnú hostku Anči Javorovú. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Keby si sa nám vedela možno nejak predstaviť, priblížiť našim poslucháčom, čo si, kto si, čo máš rada, čo rada robíš, čo by si povedala?
1: No tak v rýchlosti. Som Anči Javorová, predtým Slovákova, takže mám obidve slovenské mená, čo si vždupíš. A som záchranár na materskej, teda na rodičovskej dovolenke s bruchom, čiže ešte si pobudnem chvíľku na rodičovskej a na materskej. A rada nakupujem na internetových obchodoch, najlepšie sekačoidných.
0: Výborne, úplne ti rozumiem. To je tiež aj moja záľuba, ale mám pocit, že vždy zabudnem, že sa toto dá robiť, takže ďakujem za inšpiráciu. Anči, my sa v dnešnej relácii budeme rozprávať o tom, ako ty hovoríš ľuďom o nielenže svojej viere, lebo viem, že niektorým to môže také pripadať, že tí kresťania, že sú takí príliš nátlakoví a chcú tú svoju vieru natlačiť niekomu inému. O to ale nejde. Ty rada hovoríš jednoducho o Ježišovi Kristovi, ktorý má moc zachrániť aj tých ľudí, s ktorými ho zdieľaš. A to je vlastne ten náš cieľ ako kresťanov. A ty si tiež, ako každý kresťan, sa nenarodila ako veriaca. Jednoducho niekto ti musel hovoriť o Ježišovi, niekde si o ňom musela nejakým spôsobom počuť. Tak keby si nám najskôr mohla povedať ten svoj príbeh, aspoň tak v krátkosti, že kto hovoril evanjelium tebe, a potom sa pustíme do toho, že komu hovoríš evanjelium ty.
1: Keď som nad tým rozmýšľala, tak ja som z takého klasického dedinského prostredia a naozaj si nepamätám, že by som do svojich 14 rokov niekde počula evanjelium, alebo teda plné evanjelium to nazvem, že Pán Ježiš za mňa zomrel a že ja môžem mať v ňom večný život a že to není z mojich skutkov, ale že to je o tom, čo on urobil. Potom som rozmýšľala nad tým, že keď som si robila birmovku, že možno tam niečo, ale tiež nemám na to nejakú super spomienku. A potom som začala chodiť na taký jeden spevácky zbor, ktorý bol vedený kresťanmi a tiež nemám úplne konkrétnu spomienku na to, že mi to tam niekto povedal. Ale možno áno, ale vlastne ten moment, kedy som ja uverila, bolo v jeden večer, kedy som si povedala, že ja si idem prečítať Bibliu prvýkrát a evanjelium. A teda som vedela, že to existuje, že to slovo evanjelium niekde v Biblii je. Tak som si to otvorila a zistila som, že sú tam hneď 4, tak som bola strašne

0: Mečená.
1: A nejak som sa teda dostala k evanjeliu podľa Jána a vlastne keď som si to čítala, to, že Pán Ježiš bol zajatý, bol vypočúvaný, bol ukrižovaný a zomrel a bol skriesený, tak zrazu som prvýkrát vlastne to tak prečítala, že toto bolo kvôli mne a že to dáva zmysel do môjho života a že milosť není niečo tak exkluzívne iba pre niektorých vyvolených ľudí, ktorí sa dostatočne dobre správajú, ale že to je vlastne pre každého.
2: A ty si teda v ten večer stihla si prečítať normálne jedno z tých štyroch evanjelií celé, alebo ako si to, ako si to dala?
1: No ja som, to bol Veľký piatok vlastne a v kostole katolíckom sa spievajú pašie, to znamená, že sa prespievajú presne state z Biblie a prespievávalo sa zrovna Janové evanjelium od zajatia až po ukrižovanie, až po smrť. A vlastne ja som to hľadala, lebo tým, že oni to tam spievali, tak ja som sa snažila niečoho chytiť, tak presne to som našla, tak presne to som si čítala, čo tam spievali.
2: Super, ale teda doma ste mali Bibliu, takže mohla si si to normálne prečítať a vlastne považuješ tento moment za moment, kedy si odovzdala svoj život Bohu.
1: Áno, to bol moment, kedy som prvýkrát pochopila, že vlastne aj, že milosť a spasenie je aj pre mňa. A som pocítila tú úľavu z toho, že mi Pán Ježiš odpustil a že môžem žiť život úplne inak, keď ho budem poznať a že on ma miluje naozaj.
2: Je to úplne krásne počúvať tieto príbehy, kedy vlastne človek možno sám v izbe si prečíta a proste uverí a že vždy je tam nejaký zvestovateľ Božieho slova a niekedy je to jednoducho sám Boh. Že on ti aj tak otvoril nielen Bibliu, ale aj oči, že si to mohla pochopiť aj tvoje srdce, tak sa z toho veľmi teším. A ako to teda potom pokračovalo v tvojom živote? Mala si nejakú prirodzenú túžbu hovoriť o tom ďalej? Alebo si mala také obdobie, kedy si si hovorila, že možno toto je teraz tá tvoja viera, že to si ty tak budeš žiť, ale ti možno nenapadlo zdieľať to s niekým, ako si to mala?
1: Bola to pre mňa tak radikálna zmena v živote, že zrazu som nechcela robiť zle, zrazu som nechcela už kričať na moju sestru, že ja som si pripadala jak také šteniatko, že prvýkrát som mala chuť sa ospravedlniť mojim spolužiakom za to, že som im kedykoľvek za tých 9 rokov na základnej, som sa obrátila, keď som bola deviatačka, že som im chcela povedať, že prepáč, že som ti vlastne miliónkrát povedala, že si debil a že to som nikdy predtým nemala, že ja som sám u seba nespoznávala, že čo sa to stalo. A som vedela, že toto mohol spôsobiť naozaj iba Boh, lebo to sa nedalo, poznala som sa. Takže viem, že čo sa dá a čo sa nedá v mojom živote.
2: Poznáš svoje limity?
1: Áno, áno. A toto bolo riadne cez. No, takže mala som hneď chuť to proste hovoriť ľuďom. Po väčšine sa to nestretlo úplne s pochopením, alebo teda nie s takým pochopením, aké som ja očakávala. Že som si myslela, že keď mňa to takto radikálne zmenilo, tak keď to niekomu poviem, tak hneď. Kokso, však to sa musí hneď ten človek zmeniť, hneď musí zistiť, ako ho Pán Boh miluje. A to sa nie úplne vždy stávalo.
2: A stalo sa teda to, že si naozaj prišla za tými spolužiakmi a že si sa ospravedlnila, alebo to bolo také, že keď na to príde reč, už máš aspoň to chcenie to urobiť, aj to bol teda veľký pokrok, alebo ako si im hovorila o Ježišovi?
1: No niektoré moje pokusy, keď si ich tak spätne vybavujem, boli veľce trapné. Jeden môj spolužiak mal taký krížik na krku a ja, že ty prečo nosíš krížik, keď nejsi veriaci?
2: Aj tak sa dá začať konverzáciu.
1: Áno, úplne ho skopnúť a vlastne...
2: Výborné. Ako reagoval?
1: On, že však ja som veriaci. A potom som mu začala hovoriť, že však ale veriaci, to musíš byť zmenený Pánom Bohom a musíš veriť tomu, že Pán Ježiš ťa znovu zrodil. Vôbec nerozumel chudák, čo mu hovorím. Takže ešte som nemala úplne empatiu voči tomu, že nie všetci ľudia chápu asi to, čo ja som chápala a nie v takom zmysle, akom som to ja chápala.
2: Ako by si možno ináč odporúčala začať konverzáciu s takýmto spolužiakom?
1: Čau, pekný krížik, ty si veriaci?
2: Áno, tam je to bez toho skopnutia, to je krásne. Hey. Vlastne je krásne, áno, ísť v láske. Mala si niekedy aj nejaký možno, že strach z tej evangelizácie, respektíve z toho, že máš ľuďom hovoriť o Ježišovi, alebo to bolo celý čas takto, ako si hovorila, že jednoducho prirodzené, nebala si sa, len si to potom možno musela korigovať trošku?
1: Myslím, že prvé roky som mala menší strach z tohoto hovoriť, lebo naozaj to zo mňa sršalo, akože, neviem, či až tak navonok, ale minimálne vnútri to vo mne bublalo, že to proste potrebujem ľuďom hovoriť. Ale určite som mala strach, lebo keď si potom premietnem akože moju strednú školu, ja som chodila na cirkevné gymnázium, takže ten akože priestor o tom hovoriť nebol taký úplne limitovaný, že v podstate s každým si sa tam vedela o tom rozprávať. A nie každý chcel a Čo je také niekedy, akože nie je úplne šťastné miesto na to rozprávať o Bohu v cirkevnom prostredí, keď všetci si myslia, že všetko vedia, ale nejaký teda skúsenosť s Bohom utiekla. Mala som strach, lebo častokrát sa mi stávalo to, že som mala pocit, že ľuďom na ulici musím teraz povedať evanjelium a hoci komu, kto išiel okolo, alebo keď bol nejaký bezdomovec, alebo nejaký hociaký človek, tak som mala pocit, že musím za ním ísť a ísť mu hneď všetko povedať. Ja som mala také nutkanie.
2: Áno,
1: nutkanie.
2: A že možno si mala aj také výčitky, že keď si nešla, že si na seba tak akoby tlačila až.
1: Áno, ja som mala hrozné výčitky, ale to je takisto aj z mojej povahy, čo vychádza z nutkavej trošku.
2: Áno, no.
1: Čiže musím si na to dávať pozor, že nie môj hlas je vždycky Boží hlas, ktorý chce, aby som niečo spravila. A že Duch Svätý nedáva také výčitky, ako ja si dávam. Není ťažké ich rozpoznať, lebo mňa moje výčitky úplne ubíjajú a Duch Svätý väčšinou neubíja s výčitkami.
2: Nie, nie, nemá to vo zvyku, toto ubíjanie. A hej, ja sa k tebe úplne v tomto pridávam. Tiež ma nedávno oslobodilo to, čo som si čítala v Božom slove. Myslím, že to je niekde v Korinským, asi v prvom liste, že najmenej mi záleží na tom, že čo si akože ostatní o mne myslí, ako ma oni súdia. A potom tam je taká skvelá veta, že ba ani ja sám seba nesúdim a to mi veľmi pomohlo presne aj pri tejto téme evangelizácie, že ja si možno mám nejaký obraz o sebe, niečo si tam vytváram, že čo som zvládla, čo som nezvládla, za kým som mala ísť, nemala ísť, kde som zlyhala a tak, ale že vlastne nakoniec Boh sa na mňa pozerá a on ma volá k tým ľuďom a dokonca aj keď zlyham, tak on nie je prikrátky pri tom človeku. Takže to ma tak upokojuje, milí posluchači, my na tému evangelizácie budeme pokračovať aj po malej hudobnej prestávke. Zostaňte naladení.

0: V relácii Otvorené dvere, tak ako to už býva vo zvyku, si hovoríme príbehy z našich životov, svedectva o tom, ako sme mohli hovoriť druhým ľuďom o Pánovi Ježišovi Kristovi, v ktorého sme my sami mohli uveriť, a tak túto dobrú správu chceme dávať aj ďalej. Oproti mne v štúdiu Rádia 7 sedí Anči Javorová. Anči, ja ťa teraz poprosím, keby si mohla nám teda pozdieľať niečo, čo máš na srdci, čo sa stalo, či už dávno alebo nedávno, čo ti tak vyskakuje v mysli na srdci, keď sa povie evangelizácia, ako ho si predstavíš.
1: Predstavila som si hneď takú tú prirodzenú evangelizáciu v mojej práci. Veľmi mi nevyskakujú príbehy, kedy by som si povedala, že idem teraz ja evangelizovať do ulic a idem proste hovoriť. Čiže ako som hovorila, že som záchranár na materskej, tak vyskočili mi v mysli asi také 3-4 príbehy zo záchranky.
0: Poďme na to.
1: Poďme na to. Jedno bolo s mojim kolegom, ktorého pozdravujem. Určite nevie, ktorého myslím, nevadí, ale čau. A ja som ešte vtedy len študovala na záchranke, kde boli dvaja záchranári a ja som sa k ním pridala. Teda ten jeden záchranár sa ma pýtal na môj život, na to, že prečo som veriaca, tak som mu to celé hovorila, to ako som uverila v Boha, čo urobil v mojom živote. A zrovna sme išli na viac k takému pánovi, ktorý bol udaný ako teda bezvedomie. A už sme zastavili so záchrankou pri ňom. A jeho posledná otázka bola, že a ty si naozaj istá, že keď teraz umreš, tak ideš do neba. A potom, že dobre, počkaj, odpovieš mi, keď prídeme od toho pacienta. Mm-hmm. Tak sme vystúpili zo sanitky, toho uja sme ošetrili a tak ďalej. A to bol proste človek, ktorý bol alkoholik, alebo teda minimálne vtedy bol riadne v stave alkoholickom. A ja som sa veľmi úžasne ďobla jeho ihlou, ktorou som ho predtým jeho pichla, tak som seba pichla. Teda minimálne som si pichla do rukavice a bola všade krv a ja som nevedela, či som akože pichla aj seba alebo neviem čo. A vtedy mi to tak došlo, že no teraz buď múdra. Že teraz, keď ty zistíš, že ten človek má proste nejakú hepatitídu alebo že má AIDS alebo má hocičo a on sa ťa pred 5 minútami spýtal, ten záchranár, že či naozaj si istá, že keď zomreš, tak pôjdeš do neba. A mne to vtedy tak došlo, že teraz som z očí v oči mojej odpovedi, že nie vtedy, keď mi je super dobre, ale že keď teraz možno schytám nejakú super chorobu od tohto pacienta. A normálne mi vtedy došlo, že áno, že ešte hĺbšie som prežila to, že vlastne či už čokoľvek bude ten pacient mať, no není to super, hej, ale že už čokoľvek bude mať, tak ja tú istotu mám, že pôjdem za ním. Tak som mu potom odpovedala, že vidíš, že práve som sa ďobla tou ihlou, onže super, som tam bola na praxi, paráda, on za mňa zodpoveda.
0: Ups.
1: Ale inak ďaká Bohu som sa nepichla, potom sme zistili, že asi teda nie, že, ale že vidíš, že ešte, že si sa ma to spýtal, lebo vlastne ja sama som sa ešte viac v tom utvrdila, že áno, že som si istá.
0: Aká bola jeho reakcia potom?
1: To si už úplne nepamätám, ale asi sme už ďalej to nerozoberali potom. V podstate som mu len odpovedala na tú jeho poslednú otázku.
0: Ale to je veľmi dôležité, lebo myslím si, že človek, keď tak pláva životom, tak si vôbec nie je istý, pokiaľ teda nie je veriaci kresťan, že odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak mám pocit, že sú ľudia takí aj skeptickí a že tá predstava o nejakom večnom živote po smrti začína byť takou reálnejšou, až keď mu, ja neviem, zomrie niekto blízky, alebo možno až keď on sa ocitne, presne ako si povedal, z očí v oči tejto odpovedi, že či teda si istá, že kam ideš a že je to dôležitá vec, ktorú si mohla zvestovať aj tomu záchranárovi. Ja som ale teda zvedavá ešte na ďalšie, tak môžeš pokračovať v tejto záchranárskej tematike.
1: Áno. Ešte ma napadli dvaja pacienti, ale tým, že moja práca je taká špecifická, že nie si s tými ľuďmi úplne dlho a nevidíš nejaký dlhodobý efekt na nich, alebo teda nevidíš ich, že áno, rozhodnem sa pre Pána Ježiša v tejto sekunde, proste im len povieš niekedy v 5 minútach a musíš ísť. A ešte napadol mi jeden pacient, ktorý teda nás zavolali k nemu, že má teda suicidálne sklony, že sa chce zabiť a že má silné depresie. A tak som prišla k tomu človeku a začala som sa s ním rozprávať a zistila som, že má strašne veľa takých problémov, ktorými som si už ja z časti v živote prešla, v zmysle nejakých úzkostí, nejakých depresí a tak. A že on nevidel žiadne východisko proste z toho. Boli tam asi nejaké také problémy, že ho žena opustila a tieto veci. A čo ja som vtedy ešte nezažila, ale že chápala som to jeho zúfalstvo a tú frustráciu, ktorou si prechádzal. Ešte mal problémy aj so spaním a s takýmito vecami. Tak som poprosila môjho kolegu, že nech ma s ním na chvíľku nechá o samote. Tak som mu proste mohla povedať, že samozrejme ja ho tu nejdem o ničom presviečať. Ja mu len chcem povedať, že čo mne v živote pomohlo, a to je, že môžem celú túto starosť tohto všetkého, čo ma ťaží, že môžem odovzdávať Bohu.
0: Uh-huh.
1: Teda som mu povedala môj príbeh, môj pohľad na to, ako Boh dokáže zmeniť zúfalstvo na nejakú nádej alebo beznádej na nádej. A nevidela som nejakú jeho odozvu, ale vedela som, že ma počúva. Samozrejme som na nejako netlačila ani nič, lebo proste som bola na mojom profesijnom poli. Ale proste ten človek mi naozaj poďakoval, že potreboval to proste počuť. A toto ma povzbudzovalo, že boli proste ľudia, ktorí niekedy potrebovali len chytiť za ruku. Len proste ľudia, ktorí potrebovali pohľadkať, keď ich nikto nepohľadkal proste po chrbte, že často my záchranári dokážeme byť takí tvrdí, lebo je to proste taká prirodzená reakcia.
0: Aj rutina, aj všetko. Áno.
1: A že človek musí, lebo nemôžeš ho emočne všetko dostávať.
0: Áno, áno. To by ste ani vy sa ďaleko asi nedostali potom v tej pomoci.
1: Ale že naozaj, že boli takí pacienti, ktorí som vedela, že asi tu nemám nič hovoriť, alebo som absolútne nevedela, že čo mám hovoriť, ale že som len tam pre nich bola a vedela som, že to je to moje aktuálne misijné evangelizačné pole, kde som, a že proste na ten čas to stačilo. Že možno príde niekto iný, kto im povie plné evanjelium, plne o tom, ako ich Boh miluje, ale že ja som tam mala byť asi iba tým stelesnením tej Božej starostlivosti, že ešte stále tu je niekto, komu na nich záleží.
0: Určite. Určite, ja si to niekedy predstavujem tú celú evangelizáciu aj ako takú štafetku, že niekedy, áno, niekedy Pán dá to, že niekomu môže zvestovať a rovno aj zožneš tú úrodu, že rovno sa s ním aj modlíš modlitbu spasenia, hej, ale aj keď sa toto stane, tak akože určite Boh niekedy prehováral už predtým, že Boh na tom človeku robí, je to jeho dielo spásy a my sa len pridávame a odovzdávame si teda nejakú tú pomyselnú štafet, že možno presne tam, kde si ty zasial a niekto ďalší mohol pokračovať a tak ďalej. Ešte taká jedna otázka mi napadá pri tomto, že keď si teda robila na záchranke a mohla si aj takto ľuďom hovoriť napríklad svoje svedectvo, tak tam sú akože prítomní aj iní zdravotiaci, alebo že ako je to možné, že ťa tak vieš, že nechajú, že môžeš zvestovať?
1: Väčšinou som sa snažila ich odtiaľ vyhodiť na chvíľku. Takto tá záchranka sa rozdeľuje teda na to, že buď sme tam sami dvaja záchranári, alebo s lekárom. A väčšinou to s lekárom, tam není moc veľa času, lebo väčšinou sú to také vážne prípady, že naozaj, že sa snaží človek veľa niečo robiť a rýchlo spraviť. Ale že keď sme tam my dvaja s vodičom, so záchranárom, tak som sa snažila tak, aby som s tým človekom dokázala byť aspoň chvíľku o samote. Proste mi to bolo prirodzenejšie, lebo ten čas išlo nie o to, aby ja som sa teraz sústredovala na to, čo o mne povedia kolegovia, ty kokos, keď prídeme na stanicu a on to tam všetkým vytrúbi. Ale že naozaj ten čas bol pre mňa a toho pacienta. Chcela som to tak proste oddeliť, že nemusí byť asi každý všade, ano. Ak to šlo, ak to ide.
0: Ja tu mám ešte inú záchranárskú akciu, o ktorej vy neviete. Milí poslucháči, ja by som aj v tejto chvíli chcela pozvať všetkých vás, ktorí už patríte Pánovi Ježišovi, ale možno potrebujete také povzbudenie do evangelizácie, možno práve tam, kde sa nachádzate, či je to škola, či je to vaše pracovisko, vaši susedia, rodina, blízky, neblízky, všetci, za ktorými vás Boh volá zvestovať, tak Anči, ja ťa teraz poprosím, aby si sa za našich poslucháčov vedela modliť, aby ich Duch Svätý vystrojoval práve k evangelizácii.
1: Otec, ja ti ďakujem za to, že ty si nám dal naozaj všetko potrebné preto, aby sme vedeli, čo kedy povedať. A že sme síce len hlinené nádoby, že naozaj niekedy tie naše pokusy sú fakt chabé a niekedy sú trápne, začneme zle, alebo niekedy skončíme zle. Ale prosím, Otec, aby ty si nás tak prikrýval a zmocňoval svojim Duchom Svätým, aby sme vedeli rozoznať správny čas, správnu chvíľu a aby sme naozaj mali tak otvorené oči, uši a ústa na to, čo ty chceš povedať. A aby si nás tak zbavoval našich predstav o tom, akom to má vyzerať, ale aby sme tak vedeli prijať tú tvoju predstavu o tom. A že to nemusí byť podľa nejako nalinajkované alebo nejako presne určené, čo máme kedy povedať, že my sa musíme s tým človekom modliť alebo toto musí on v modlitbe povedať. Pane, ďakujem ti, že ty si ten, ktorý hľadíš na srdce. Aj tých ľudí, ktorým my povieme, aj na naše. Tak ti ďakujem a prosím ťa o také zmocnenie tvojim Duchom Svätým. Amen.
0: Amen. Ďakujem veľmi, Anči, že si našla čas, že si prijala pozvanie do relácie Otvorené dvere. My sa s tebou budeme počuť ešte aj v ďalšej epizóde, takže milí poslucháči, určite, ak chcete počuť aj ďalšie historky zo záchranky, verím, že nás ešte nejaké čakajú.
1: Možno.
0: Jedna ešte uvidíme. Tak určite si nás naláte aj na budúce. Anči, ja sa teda už s tebou lúčim. Ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová. Do počutia.